die vlakte om jou stil ruk. Jou hart begint te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nacht, in stilte vir die dag wacht.

soos ek vir jou sing en hoor my, wat my liefde bring, maar hoor jy die woorde wat ek sê. Vandaar waar die son en die maan ondergaan, wacht ek vir jou.

ואני נח, אני סונן סי קוי חן לב, אני סטולטה, אני פרידה, ומי בנסטה,

jy weet dat ek nie sonder jou kan bestaan nie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jy hoef nie sê die eer, president Ramaphosa sê die regering sal nie die bouwmafia duld nie. Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is en die stommers kry hulle inspirasie van die westelike provinsie wat die All Blacks in 1976 geklop het. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om die sogenaamde bouwmafia uit te roei, wat die bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedryf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand vertraag is as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Nyambela Hospitaal in Mpumalanga gesê dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastrukture nie.
3: We cannot stand for the construction of hospitals, of clinics, of roads, of dams, or any public infrastructure being stopped and being disrupted to advance some individual's financial interests. And we are going to stop that. We are going to root them out.
2: Die Raad van Openbare Beleggingskoöperasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Dlamini is vroeër van jaar op verlof geplaas terwyl beweringe teen hom ondersoek is. Die Raad sê 'n onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Dlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds, wat om Afrika se grootste batebestuurder maak. Afriforum het in die Hooggeregshof in die Weskaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregterorganisasie voer aan sleutelbepalings van die wet skend die grondwet en moet geskrap of gewysig word. Ernest van Sel van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort.
4: Die feit dat die hofsaal propvol met beide ondersteuners en opponente van die reg tot privaat eiendom het die belangrikheid van hierdie saak beklemtoon. Dit was bemoedigend om te sien dat Afriforum nie hierdie stryd alleen gaan hoef te beklei nie. Daarom moedig ons die publiek aan om hulle steun vir Afriforum in hierdie saak teen onteiening sonder vergoeding te wys.
2: Die EFF in Gauteng het Wonderful Segolodi as hulle burgemeesterskandidaat vir Mogale City aangekondig in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Die provinsiale voorsitter sê Segolodi is 'n gemeenskapsleier wat in Kagiso gebore is met meer as 'n dekade se ondervinding in munisipale bestuur en gemeenskapsontwikkeling. Segolodi se rekord sluit in inisiatiewe rondom kwesbare gemeenskappe, onderwys en bewustheid tyd van geslagsgeweld. Toen wat inwoners versoek om Selegori te steun en het verbeterde dienslewering en verantwoordelike plaaslike regering beloof. Qatarse ministerie van buitelandse sake sê pogings om 'n diplomatieke oplossing tussen die VSA en Iran te bereik duur voort, maar geen regstreekse onderhandelinge tussen die twee lande is geskeduleer nie. Daar was teenstrydige verklaringe van beide Washington en Teheran oor die hervatting van gesprekke. Die ministerie se woordvoerder, Majid Al-Ansari, sê binne bemiddelaars koördineer nou om onderhandelinge te bewerkstellig en konsepte van 'n moontlike ooreenkoms tussen beide lande uit te ruil. Hy sê 'n korttermyn oplossing is om die weg te baan vir die hervatting van dialoog.
5: Our focus right now is on avoiding escalation, reopening the strait and reopening the door for diplomacy. What we do not want to see right now is a major escalation in our region. So we are working very closely with our partners in the region and with the parties of the conflict to reach a diplomatic resolution, whether it be short-term or mid-term, that would lead us towards avoiding any major escalations.
2: In jou rugby nuus, die Stormers word geïnspireer deur Weselike Provinsie se span van 1976, wanneer hulle Vrydag in Kaapstad teen die All Blacks speel in die eerste toerwedstryd. Dis 50 jaar sedert die tuisspan laas teen Nieu-Seeland gespeel het en 12-11 gewen het op Nieuweland. Hulpafrigter Rito Gluwani sê die huidige spelers het 'n voorlegging oor 1976 gesien en beskou dit as motivering vir 'n verwagte reuse uitdaging op die Kaapstad stadion. Die ervare Dion Fourie sê hulle sal besef watter voorreg dit is om weer teen die toerspan te staan kan kom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,195. Die prys van goud is $4,079.83 per fyn ons, met Brent olie op $82.07 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir Woensdag die 5de Augustus en ja, is warm vandag julle en dan kom die koue weer. Pletermark Baai is op 15.23, Gramstad 12.28, Mthatha 6.27, Queenstown 4.24, Graaf-Reinet 4.28, Kraddock is op 4.27, Port St. John's 11.27, Bishu 14.29, Oos-London is op 10.26, Jeffreys Baai, lekker warm daar by julle vandag, 14.29 die maximum. Uit in Aachen Dispatch, warmer by julle, ek weet nie wanneer laas ek iets in die 30s gesien het nie, 7 vanoggend en 33 vanmiddag. Port Elizabeth 8 met 'n maximum van 29 grade. Het gaan 'n warm een wees vandag, bietjie koeler vanoggend, maar raak het lekker warm. Ek dink die weer verander weer van môre af, dan raak het weer koeler, so geniet vandag se hittegolfie wat ons gaan beleef. Jou nuus en jou weer is natuurlik met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook tuis hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Squad oor 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Dis Woensdag die 5de Augustus. Gaan 'n warm een wees vandag, so kom ons kyk ons die dag kan aandurf. Bly net waar julle is hier op jou lekker luisterstasie. Nou in jou internasionale dag, sê julle vandag is internasionale oesterdag. Dit was 'n dapper man wat die eerste keer 'n oester geëet het. Nietemin is hierdie slijmerige weekdiere 'n heerlik en lekker nai wat die smaak van die see en oop soutlig oproep. Nou ek moet bieg, ek het nog nooit in my lewe oester geëet nie. My suster, my swaar, my beste vriendin, hulle is mal daaroor. Ons gaan gereeld Nysna toe en dan smil hulle al te lekker op die oesters. Ek weet nie, ek sien dit net nie in nie. So ek het dit nog nooit probeer nie. So ek kan nie dink dat dit lekker is of nie lekker is nie. So ek weet ook nie. So ek dink ek moet dit maar net probeer. Maar sommige spesie oesters word algemeen geëet, het sy gaar of rou as 'n lekkernai, terwyl ander soorte oesters, soos pareloesters, normaalweg nie deur mense verbruik word nie, maar slegs vir hulle parels gebruik word. So ek het eintlik nie geweet dat daar twee verskillendes is nie. Ek weet daai wat jy eet kan ook parels maak, want daai het al daai gevalle gebeur waar mense hulle tande chipte op. Maar nietemin vandag is oesterdag, so ek weet nie, hulle sê daar's ook 'n romantiese kant aan dit. Wie weet, miskien is jy iemand wat oesters geniet, dan is vandag die dag vir jou. Dis ook vandag bloggersdag. Skep jou eie blog op een van die platforms daar buite, daar is soveel daar buite. Dokumenteer jou dag, recenseer jou boeke, deel resepte, maak kontak met ander bloggers. En dit is amper soos 'n diary, soos 'n dagboek wat jy hou elke dag. En natuurlik, dit is baie lekker. Ek geniet vreeslik baie om blogs te lees. Ek het self ook 'n blog wat ek gereeld op geskryf het. Ek doen nie meer so baie nie. Ek het meer sosiale media toe gevat, maar ek dink ek moet terug in dit inkom. Dit is lekker om so te skryf. So, wanneer jy 'n student is, toe ek 'n student was, dan forceer hulle jou eintlik om 'n blog te begin, net om jou in daai routine te kry, om 'n daaglikse routine te hê en natuurlik oor te skryf. So dit is 'n interessante een om te doen. So daar's baie bloggemeenskap daar buite. As jy 'n interessante blog het wat jy volg, stuur dit gerus vir my deur, dan sal ek dit ook gaan volg en bietjie gaan oplees oor dit. Dit is altyd lekker om nuwe dinge te leer. So vandag is bloggersdag. En dan hierdie maand, vir die hele maand van Augustus, is nasionale visvangmaand. Jep, visvangmaand. Ontspannend, meditatief, prakties. Maar wie weet, visvang is die ideale stokperkie vir baie mense. Gaan uit op die water met 'n aas op die vislyn, vang vir jouself aandete. Miskien wil jy net nog altyd op 'n diepsee visvangtrippie gegaan het. Nou is die tyd om dit te doen. Dit is Augustus maand, is visvangmaand. Niemand het nog ooit 'n verskoning nodig gehad om see toe te gaan nie. Maar as jy wil gaan visvang, of nou in 'n dam is, of by die see is, dit is jou maand. Dit is 'n lekker ene om te doen. Ek het ook baie mense wat visvang in my familie. My pa natuurlik vir jare vis gevang. Ek het groot geword met, ek dink elke Saterdagoggend het hy en van my neefs en my ooms almal uitgegaan en gaan visvang. Dan kom hulle terug wanneer ons eers wakker word. Maar dit is 'n lekker ene. So dis visvang maand, of dit nou 'n stokperkie of 'n loopbaan is, of dit kompeterend is, dit is 'n lekker een. So tot en met 31 Augustus is dit visvang maand, so maak die beste daarvan. Maak die beste van vandag, ook het gaan 'n lekker dag wees. As jy die geleentheid het om 'n bietjie see toe te gaan na werk vandag, doen dit. Het gaan lekker warm wees, reg oor die kontry. So, lekker warm hier in die ateljee ook, met lekker musiek wat ons deurtrek. En vanoggend het ek net 'n dankbare hart. So, Dido se thank you.

0: Meister FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Jacob Zuma stel sy seun Duduzani aan as die MK-party se adjunkt-president. Die filmraad vra vir beter tegnologie om inhoud oor kindermishandeling te beveg. En in jou rugbynuus, Siya Kolisi en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Lekker warm temperature vir vandag wat woensdag die 5de Augustus is en het lyk soos volg: Plettenberg Baai 15-23, Gramstad 12-28, Mtatas op 6-27, Queenstown 4-24, Graaf-Reinet 4-28. Kranekos op 4 met 27 die maximum, Port St. John's 11-27, Bishu is op 14-29. Oos-London is op 10-26, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 14-29. Is jy op en wakker? Uit en nog in dispatch 7:33 vandag en Port Elizabeth hier in die baie is 8 met 29 jy maximum. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vandag. Onthou stuur gerus jou boodskappe deur so lank op die WhatsApp lyn 082-333-367. Verjaarsdag boodskappe gaan ons 10 voor 7 en 10 voor 8 deurwerk. Stuur hulle gerus so lank deur sodat ons hulle reg het vir jou.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Vrij is altijd lekker ding. Het is wat het is. Hier bij Lekker Luister Stasie. We hebben jullie veilig op jullie lekker 5 minuten net voor die tijd van 7. En die is hordes boodskappen. Ek het jou volume aan, maak het jou knoppie aan nie, so ja.
1: My volume is bietjie sag, ek voel so bietjie doof vanoggend. Maar is okay, dis Woensdag.
0: Dis net Lisa se manier om te sê, draai my earphones op.
1: Ja, ek het nie ready. Excuse. Maar jy is baie verjaarsdag, so kom ons begin om sommer by hierdie ene, wat sê ek wil gaan vir my seuns David en Philip baie geluk wens met hulle 10de verjaarsdag vandag. Mag God julle elke dag beskerm en vashou met elke tree wat julle vat. Mama is lief vir julle.
2: Luister FM, ek wil net van my niggie Janine baie geluk sê met haar 40ste verjaarsdag. Nig, geniet jou dag, gaan groot. Dis 'n jammer toe ons moet werk, maar ja, jy moet 'n baie lekker dag hê en ek is baie lief vir jou, hoor. Jy kan maar vanaand 'n ou wyntjie drink. Lief jou, bye.
0: Oh, I love it, man.
1: Hierdie ene is van Trisha Strydom en sy sê ek wil graag vir my suster Yvonne Gerber, of soos almal haar noem, Wannie, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees en mag julle een awesome dag hê. Baie lief vir julle, baie liefde van Trisha.
0: Baie geluk met julle verjaarsdag, Liesel Langsberg en Sander van Skalkwyk. Mag julle gevul wees met liefde, vreugde, goeie gesondheid en goeie mooie herinneringe saam vir familie en vriende. Geniet elke oomblik en word sommer behoorlik bederf. Groete en beste wense, Donovan en Wouter.
1: Hierdie sê baie geluk aan Bjorn Pulcher en elke skut wat 'n plek in die Oos-Kaapse provinsiale span verwerf het met die Oos-Kaap die nasionale boogskietkampioenskappe wat hulle in September gaan verteenwoordig. Wauw, hoe fantasties.
0: Nee.
1: Wat 'n ongelooflike prestasie. Julle harde werk, dissipline, deursettingsvermoë het alles deurgewerk. Julle verdien dit. Spesiale woord aan dank aan die afrigters, julle tyd, geduld, aanmoediging en harde werk om hierdie skits op te lei en te ondersteun. En dit kom met liefde van Cynthia af. Wow!
0: Ek dink net altyd hierdie ouens is gevaarlik sonder krag.
1: Ja.
0: Ek meen hulle kan net 'n stok in 'n ding kry en hulle is like Rambo.
1: Nee. Is dit 'n braai trick?
0: So, I would to be very honest. Hou
1: vas my braai tong, ek weet wys.
0: Ja. Geo 40. Ja. Was hy strootjie?
1: Hoe interessant.
0: Yeah, well done man.
1: Baie geluk julle.
0: Ja, go for it. Go big or go home. You'll be like a nice Stasie. Boys by besig vermoor. Julle is in verskriklik. Een ding interessant wat ek nou vanoggend gesien het. Een paar keer, iewers moes daar een paar ongelukke gewees het, want die ambulance was redelijk crazy.
1: Ja.
0: En wat vir my snaaks was, is dat hoe die verkeer, die verkeers probeer beweeg, wanneer die ambulance daar deurkom. En dan denk ek altijd aan die video's van China.
1: Mm-hmm.
0: En sulke goed, as daar ambulance kom, allemaal trek af,
1: ja.
0: Klim met hulle karre uit, mm-hmm. Staan met respect, kind ja. Of thing. Maar vir oggend was het, hier kom die ambulance deur en allemaal is achterna.
1: Want ja, hulle
0: wil die gap slaan. Mm. So nou, die ou wat voor hom is, sien die ambulance, maar sien ook die trein. So hy gee net genoeg spasie vir die ambulance voorbij te kom, laat hy weer achter kan kom om die ouens te blok. So wat as jy later aan het, is so
1: een
0: mengelmoes, kardoes van karre. Laat jy 10 tot 15 minute doodstil staan. Doodstil. Want jy moet hierdie concoctie moet nou eers weer reg maak. En as jy op een verkeer lig, dit was net so goed vir my geestelike gezondheid
1: wat so achter die ambulance aanjaag, sê een gebed op vir waar jy en ook al hulle oppad.
0: Amen, man. Amen. Ek wil ook, ja. Hi.
1: Daar is nog een stemnootuikje wat ek daar gepin
0: het.
1: Ja.
0: I see it.
1: Gaan net nog ene.
0: I see it.
3: Hallo Tanny, Lisa Marie. Ek wil net sê, ek wil vir my Tanny happy birthday sê. My naam is Yvonne en het kom van Chantay, Charmaine, Trishka en oom Lawrence af. So, ek wil net sê, ons allemaal sê for happy birthday.
0: Oh, I love it man, it is super special. Dankie, baie. Maar het is tijd dat ons deur beweeg na ons 7 uur nie stuur. Ek ben lekker luister, Stasie. En dan vat ons hem lekker deur natuurlijk. Op die 7 uur, het is Marula Media, LLL en weer jylle verjaarsdag. So, stuur dit vir ons deur. En dan maak ons het lekker. Maar nou eerst tijd vir die.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
0: Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Jacob Zuma stel sy seun Duduzane aan as die MK-party se adjunkt-president. Die filmraad vra vir betere tegnologie om inhoud om kindermishandeling te beveg. En dan rugby, Siankulisi en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBN Nuus, goeiemôre. Die MK-party se president Jacob Zuma het sy seun Duduzane as die party se eerste adjunkt-president aangestel. Hy vervang John Klompe, wat sy pos as die party sy parlementêre leier behou. Tony Nyangeni is nou die tweede adjunkt-president. As deel van die talle veranderinge aan die party se nasionale struktuur, het Zuma Nkosi Nathi Nhleko as nasionale voorsitter en adjunkt-sekretaris-generaal Nomsa Dlamini verwyder. Hulle word onderskeidelik vervang deur eerwaarde Mkolisi Mabaphakathi en Lindiwe Matsali. Zuma sê die veranderinge is deel van die organisasie se hersamestelling om die party te versterk en te verenig. Die vakbond Solidariteit vra vir dringende regeringsingrypings oor die werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika. Unisa het voorheen berigte oor sy werksomstandighede as gekoördineerde waninligting afgemaak. Aniek Niemand van die vakbonde sê in opname onder lede van Solidariteit het bevind dat personeel oormatig werklas en ook stres en uitbranding ervaar as gevolg van personeeltekorte en onvoldoende ondersteuning met die toestand wat hulle lichamelik en geestelik welstand beïnvloed.
5: Ons is van mening dat hierdie beweringe dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van hoër onderwys, sowel as die parlementêre portefeulje komitee, versoek om dringend in te gryp en te verseker dat Unisa sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees en Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by Unisa by te staan.
0: Film en publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, het die raadsvoorsitter Zama Mkosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Gautengse premier Panyaza Lesufi het die provinsiale regering se verbintenis om die stryd teen misdaad te wen herbevestig en sê dit is die grootste struikelblok vir ekonomiese groei, werkskeping en veiliger gemeenskappe. Die provinsie het volgens misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar 'n algemene daling van 5,2% aangeteken in 17 ernstige misdade wat in gemeenskappe aangemeld is.
6: If we can't defeat crime, we'll never grow the economy. Will never create jobs in our province. So crime is our number one enemy. So whoever is doing crime, that person must know that he hates South Africa and he hates South Africans. And we are not going to tolerate that person.
0: En dan ten slotte rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span van 23 aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires met Siankulisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het met Eben Etzebeth, Lode Jager, Sasha Feinman en Gomazulu en Mornay van der Berge wat almal betyds van besering herstel het. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het, behou hulle plek in die groep van 23 met Ampelele Fassi en Kobus Reinach, wat begin en 5 ander op die bank. En dan kyk ons na ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,996. Die prys van goud is $4,084.25 per fyn ons, met Brent olie op $83.19 per vat.
0: Douglas, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel, volgende vol bulletin om 8.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM, weer. Ons gebeek wel sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, soos ek vir julle kan sê, ons geen waarskuwings uit nie. En die kortste beskrywing wat ek in my lewe gesien het. Die westelike dele is warm.
1: Mhm. Met die kiswind. En dit is letterlik al wat vandag gaan gebeur.
0: Dis weird.
1: Vandag gaan net warm wees.
0: Dis lig noordelik en lig suidelik teen vanmiddag. Dan die oostelike dele, nê, dit is warm. Is warm. met lig noordelike wind. Kom ons kyk wat sê ons minimums en ons maximums vir vandag. Sjoe. Dis crazy. Ons is nog in Augustus, right?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Hierdie is net soos, onthou jy die somer is op wat?
0: Jo, as dit nou al so is.
1: Ja, maar vanmorgen af is het weer koud.
0: Okay, dis fyn. Pletermiddag baie is op 15.23 om Kane Gramstad, 12.28 om Tata is op 6.27, Kumani Queenstown 4.24, Graafrui net is 4.28, Kranek is op 4.27, Port St. John's 11.27, Bishu 14.29, West London is op 10 en is 26 grade, Jeffreys Bay 14.29 vir Jeffreys Bay.
1: Wacht tot jy buiten nog in de stad.
0: Nee, ek is nou daar. Ek sien hom. Ek probeer nie gegaan
1: my... So lang klasse 33 arends gesien.
0: 33 vir uit en aard dispatch area. En aan Port Elizabeth klap hom op 'n 29er vir 'n minor met die minimum 8. So ja, het is een beetje shushu.
1: Ja.
0: Nee.
1: Het gaan warm wees, jylle. Het gaan warm wees. Maar net so, om jylle voor te bereid. Van morgen af is het nou weer koud. Morgen is maximum is maar net 18.
0: Sondag,
1: okay. Sondag se maximum is 13.
0: Oh, wow.
1: Ja, so dit gaan koud raak.
0: So 'n bietjie chillos.
1: Mm.
0: Maar dis okay.
1: So geniet die hitte terwyl dit is.
0: Ja, is fyn. Is fyn. Maar ja, daar is jou pragtige dingetjies wat ons vir julle het. En kom ons kramp die een aan die lekker dinge toe. Hierdie is musiek. En het is The Pilot Ones.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is niks niet zonder die zonnie. Of zo het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Lekker besonders en jylle is besonders, want jylle is ingeskakel by die lekker luisterstasie. Daar was Bartu net voor het, the Pallet Ones met Push Me To The Floor. Ek moet nie sê Pallet Tones, voor mense nou sê dit.
1: Ja, ek kan dit net sê.
0: Ja, Pallet Ones.
1: Maar jylle lewe langer. So, dit is een mooie manier om daarna te kyk.
0: Right, Pallet Ones.
1: Pallet Ones, ja.
0: Ek weet nie, een van die radioomroepers wat ek al die tyd geluister het, het gesê Pallet Ones.
1: Ja.
0: En ek wil amper sê dit is die ontbijt ou in ons area.
1: Dit herinner my verskriklik baie aan die ding wat jy wil doen, die silent letter dag, waar jy al die silent letters sê, want Pallet Tones, jy sê nie die teen hier, of jy doen, maar jy doen oké.
0: It's crazy. Maar anyways, daar is lekker muziek om af te skop op die lekker luisterstasie, eerste uur achter die rug, hoop daarom jylle is veilig waar jylle moet wees en al die dingetjies saam met het gedoen. Maar ja, ons werk starig maar seker dier, het is nou tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za en ek wil soms met hier enige begin, want is so oulik. Ek is mal oor die jy opperman en het in die gedigte het hulle sproeireen. Gesê, hulle sê, dit is die gedig wat jy moet lees vir vrouwemaand. So ek wil dit graag vir julle lees, want dit is rarig baie mooi. As julle nie deur Opperman ken nie, is natuurlijk baie bekende skryver, met baie van sy boeke ook. En het sê, my nooikie is een narkie, my oma is kaneel. Daar is iemand in haar naai, is daar sy vrou in elke geer.
0: Oh,
1: hoe mooi is dit? So julle kan die hele gedig gaan lees daar, oor hoe elke, en alles in die kombuis is een geer, en hoe elke vrou een geer is. Nou nie die stereotype van die vrou hoort in die kombuis. Elke en alles in die kombuis is een geer en hoe elke vrou een geer is. Nou nie die stereotype van die vrou hoort in die kombuis nie, maar nog steeds, een baie oulike ding om te deel.

0: Dum. So ja, die bewering van ernstige finansiële wangedrag en korrupsie in die Nyasa munisipaliteit is nou amptelik na die valke vir 'n verdere ondersoek. Kan ons nie net sê dat hulle moet al die munisipaliteite doen nie?
1: Ja, maar ek dink hulle begin nou op 'n punt. Begin hulle so een af.
0: Vir my begin by die punt is die begin. So, nou kom jy in die middel van die land in. Begin by die hoofkwartiere.
1: Ja.
0: Want ek meen, jy het die water daarbo nie.
1: Ja, Nyasa het ook nie water.
0: Ja, maar Nyasa, dis 'n droogte. Johannesburg is swak bestuur. Daar's daar 'n verskil tussen nie water in die krane en in die kane word toegedraai.
1: Ja, ja.
0: Ja, so ja. Maar ek is baie bly vir al van Nyasa area, want daar's nou al baie voeltjies wat gehoor vlieg het oor die laaste jaar en 'n bietjie. En ek is baie bly daarvoor, want dit is 'n massiewe toeriste aantrekking vir omliggende areas. Mm-hmm. Ja, baie groot. Hulle het nou nie die oesterfees ook gehad, maar hulle is massief.
1: Internasionale oester. Ek het nog nooit probeer nie, maar ek voel ook so.
0: Het nog nooit probeer nie?
1: Ek het nog nooit een probeer nie.
0: You got it.
1: Elke keer dan, ons loves nie toe gaan, my sister en my beste vriendin, jy weet, dan gaan ons Nyasa toe en dan probeer ons die oester ding en dan, we kry hulle die oesters en hulle lê daar en dan sê ek,
0: weet jy,
1: ek kom tot waar die skulpie by my lippe is, dan sê ek, ja nee.
0: Ek eerlik waar, dan sê die mense ook, soos die dag toe ek het getoets het, ek denk ek twee keer in my lewe, en sê die mense, jy het nooit Tabasco bygegooi nie. It's the texture, it's not the... Maar dan sê hulle, moet nie kou nie, slik het net. Then why pay so much? Hoekom wil ek nie? Verstaan jy, wie doen dit?
1: Ja, ek het sinus.
0: Maar wie doen dit? Nie moet die kou nie, hoekom doen jy dit dan?
1: Mm-mm. Ons is groot gemaak met oumas en oupas, wat ons sê, kou jou kos.
0: Dit is die lekkerste deel van kos eet, is kou.
1: Ek dink as ek 'n ooster met ons baie vinnig wees,
0: Nee, dit ek is ek. Ek weet nie wie van ons luisteraars, is julle lief vir oesters, doen julle dit baie? Is dit iets wat julle doen? En dan hoekom is jou lewe so verkeerd? Nie maar nadig, ek wil raarig weet, is dit iets wat julle geniet? Is dit iets wat dit geniet? Want baie keer dan sê mense, dit is...
1: Is het jylik, is
0: dit? Die een ding, die sin, of woord, whatever, wat ek wil uitvee by mense, sodra iets is 'n bol nonsens proen, dan sê hulle, it's an acquired taste.
1: You need to acquire some taste buds. Nee? This is, kan jy proe, want anders moet jy dokter toe gaan.
0: Bra, the COVID food.
1: Oh, ek moest dit gedoen het, toe ek in COVID was, moest ek een ooster gedoen het. Gesê het ek jy dit gedoen.
0: Ek het nie erg het geëet hier, dat jy dit net gesampel.
1: Hulle sê, so Karoo granaatlikeer met gesogte internasionale toekenning beklink. Dis fantasties. Gerard Meyer, wat die boer op die plaas in Celebrati in die Klein Karoo is, sy likeer word onder sy handelsmerk Karoo Wonderful Pomegranates vervaardig. Dis 'n granaatlikeer wat soos 'n port gemaak word en 3 gelukkige Marula lesers natuurlik het hulle inskrywing daarvoor het, wat jy ook kan gaan al kyk. Maar dis absoluut fantasties, internasionaal beklink reg hier van die Klein Karoo.
0: Goeie tye, man. Like it's a McQuarrie's today. Deen sank in mekaar tydens raak rugby en sterf. Die instelling sê personeel en medestudente en nooddienste het te vergeefs alles in hulle vermoë gedoen om die 18-jarige Paul Klaasen te help. Crazy. Baie jong kinders wat hierdie aarde verlaat en dit pla my.
1: Mm-hmm.
0: Pla my.
1: Definitief. Daar is nog iets wat ek graag wil noem, ek wil dit nou eers soek, maar dit was gister in die hof gewees en dit is oor ons elektrisiteitstariewe.
0: Ja, ek het gesien.
1: Goeie nuus van ons kant hier natuurlik, wat ons gister gekry het met die hof het beslis oor die elektrisiteitstariewe, dat op die interim gaan dit nog steeds dieselfde bly, dit bly soos dit, of dat dit teruggaan, die block tariffs wat nie meer in plek gaan wees nie. So wat absoluut fantasties is, sowel gedaan aan almal wat teen het geveg het in die hof.
0: Dit is baie cool, man, ja, en is eerlijk waar is nodig, ek denk vir elke provinsie, elke mens, elke ding, om daai type gevegte te hê, so ek is redelijk baie bly dat iets gedoen word daaroor. Ja, nie net altyd gesê word, ja.
1: Beslis.
0: Nie net altyd gesê word, ja. Dit is vir my 'n groot. Maar ja, ons is baie bly daaroor. En ons is happy, happy, happy, man. We pay less, we smile.
1: Was hy?
0: We pay less, we smile, man. We pay less, we smile. So ja, dit is omtrent dit van my kant af. Ek het hier vanaf van jou kant af gesien.
1: Nee, dit is dit. So onthou, stuur nog steeds julle boodskappe deur vir daai 10-voor-8 verjaarsdag gleef wat ons het. Of huweliksherdenking of dalk vir enige boodskappe stuur. Is ons WhatsApp lyn 082-333-667.
0: En as jy netjie so maar dit sê, hier so ons kom by die oesters. Sy sê, my stiefpa het my geleer, jy byt hom een keer en dan slik jy hom. Ek het 2 keer geëet nie vir my nie. Ek is met jou, maar hoekom byt jy hom net 1 keer?
1: My vriendin sê ook altyd, byt hom net 1 keer, seker maak hy is dood.
0: Deep fried oester.

0: Gars.
1: Oeh, dit klink lekker.
0: Hulle sê dis die beste.
1: Enig iets.
0: Jaco, maak vir ons.
1: Ja, gars, ek voel dieselfde. Ek gaan nie sê wat jy sê nie, maar ek voel dieselfde. Ek het sien is.
0: ek sien iemand sê moet nie uitsaai nie, want my naam staan nie daar nie. Het sê Lisa moet nie uitsaai nie. So Gerrit hier, het sê so, ek het die oesters hier, ek het die slijm of snot hier. Sorry, ek moes dit noem. Maar dit is wie wat, dit is een baie weird textuur, ja. Dit was, ek weet nie, dit, nee. Nee, dit is net nie vir my nie, is vir my, ja. Nee, ja, ek, Ja. Sê mense, ek drink liever die oester shooter.
1: Ja, ek sal eerder daai nie, ook, definitief. Is baie beter.
0: Oh, mis ek my daal. Maar wees my favorite gewees.
1: Is lekker.
0: Oh, ja. Ja, sondag.
1: Ek dink ons moet net eers koffie kry.
0: Ek het nog eers koffie gehad vir oggend.
1: Koffie kry, want nou praat ons het al gepraat oor granaatlikeur en oesters.
0: En ons is al by drank.
1: Ja.
0: Ons val vir die patte, van die sloot in die wal, of wal in die sloot. Wat sê in wyse?
1: Woensdag,
0: ek gaan net vir sê. So ons gaan op sig toe.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Lekker ou geier leier, so na die oesters. So na die oesters. Ek het hier soms luisteraars wat so is, 6.
1: Ek het een van die luisteraars vraag hier so, eet jy slakke?
0: Ek eet slakke.
1: Escargot.
0: Ja.
1: Maar om het baie garlic wees.
0: Kijk, ek het as kind, ek weet as tyd is my, maar as kind het iemand een dag slakke georder, die tafel langs ons by een van haar restaurant.
1: En daai jare was het nog saddles.
0: En toe, ja, en toe het my sister uitgevriek. En toe order ek slakke. Want om haar uit te friek, en ek eet slakke tot vandag toe nog. Maar ek sê weer, dit moet baie, baie vars wees. Moet soms met een lekker vars broeikie kom. En het moet soms so borrel in die garlic.
1: Ja, ek wil baie graag dit probeer, soos wat hulle dit in Frankrijk doen. Die oorspronkelijke escargot, waar hulle jou die slak in die dop gee. En dan moet jy hom nog uit...
0: Nee, hy moet klaar uitgetrek wees en geskei en alles.
1: Ek wil net so probeer.
0: You could, because I mean, it's boiling in its own pot, basically. Ja, so,
1: my male was in Frankrijk gewees en een van die eerste foto's wat hulle vir my gewys het toe hulle teruggekom het, was 'n groot pot.
0: Wees jy net hoe lang terug het was?
1: Baie, baie lang.
0: Omdat hulle eerst moest terugkom vir jou om die foto te sien.
1: Ja, hulle moest het develop. Dit was 2 weke nadat hulle teruggekom het, want hulle moest het eerst develop uit die tijd. Toe die slak is so, dan klim hulle so uit die pot uit.
0: Wow. Craziness. Kost in die hoofdrek hier die lekker luisterstasie. Is 31 minuut en net na die tyd van 7. Ons is 1 minuut te laat, maar ey, you know what, goeie goed met jy verwag.
2: Luister FM, nie hoofdrekke.
1: Jou hoofnieus hierdie uur, adjunk president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. Die ministerie van hoër onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings en Banyana is deur vir die WAFCON kwart eindronde. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Ag, goeie tyd man, hartlik baie lekker hier. Altyd van waar af as jy sê jy kom eet oesters in Desember hierso na julle wêreld toe. Waar is jou wêreld? Ja, vertel my, waar is jou wêreld?
1: Maar ek wil ook soon toe gaan. Ek kom December saam.
0: Ja. Maar dis lekker. Wees my weird. Toe ons nou praat oor foto's. Ek denk die mense soos nou, allemaal is op hulle privaatheid in die Papia Act. En alles, right? Jy wil so min as moontlik hê dat mense so min as moontlik van jou privaatlewe moet weet. Maar post jou toon op Facebook. Maar... meeste van die tyd is it's a private matter.
1: Ja.
0: Right? In die 90's was daar nie so iets as jy jou film ingegee het. By Kodak of by Viber.
1: Nee, die enigste persoon wat het gesien het, dan kreeg jy 'n bietjie skaam as jy het gaan haal, want jy weet, ons daai een foto.
0: Verstaan jy wat jy van jou vrou se bout afgeneem het of iets, en daai oom moet dit alles nagaan.
1: Ja, man.
0: En
1: dan smile vir jou, hier is jou
0: foto's. Ja, hier is jou foto's. Geboortemerk op jou dui. Maar dan kry jy nog daai, dis van Pretoria. Oh, lekker nou. Adstelkant. Oh, lekker. Wil jylle moet bykie draai maak en as jylle afkom met jylle ons sê, dan kan ons saam dit gaan doen. Verstaan jy?
1: Dit klink lekker.
0: Ja. Maar dan kry jy ons daai foto's terug en dan is daar een wat sê bluh. Of iets, dan charge hulle jou nie vanuit. So as jy een slechte fotograaf is, dan kost jy hulle geld.
1: Ja.
0: It's weird.
1: En dan is altyd al een tannie met die pen, sit so blauw pen gehad, en dan haal jy sy jou rooi oor uit, dan sit sy so in merker.
0: Rara?
1: Ja, so pen gewees, dan met al hulle jou rooi
0: oor. Red eye used to be a thing,
1: red
0: man.
1: Eye, ja.
0: Nou glad nie meer nie.
1: Glad nie.
0: Wow.
1: Ja.
0: Kinders, jy is klaar by die school nie. You don't know how good you have it.
1: Ja, en jylle verstaan nie, wanneer jy daar een mooi foto en jy weet, daar is die foto wat jy wil sien. En dan ontwikkel jy hom en dan besef jy het nooit aangedraai nie, want jy 2 foto's oor mekaar geneem. Dan lyk het asof jy een spook by jou eie matriek afskuit is.
0: ek was een spook by my eie matriek afskuit, maar nou haare, ek kan nou nog terugkijk. Het lyk rarig of my haare was gedoen was die 220 volt. Dis skandale.
1: Ek het nou die dag my matriek afskuit foto gedeel op my sociale media.
0: Ek het een foto, en my maat om iwers.
1: Ek het een foto wat ek sal deel, die rest.
0: Ek wil dit nie gaan kry, my pa het die enigste album waar foto's, ek het die foto's nie. Weet, nou dag toe stuur my skoonma vir my vrou, my skoonma trek nou, daar na die see toe, na haar liefde toe. Ach, so fantasties. Ek kry ook net heel dit video's en foto's van hoe fancy wind gaai hulle daar is in die strand. Anyway, maar toe kan jy sê, jylle boks foto's van babas en alles, jy kan nou sien, en dit was my baie cool, maar ek het glad nie sulke goeders gehad as kindie, so hulle het een album waar daar randomly hier en daar 'n foto was en daar sal ek nogal like om in te klim. Ek het jare laas gesien. Mm. Ja, jare laas.
1: Ja, ons het my ouers was baie erg op foto's neem daai tyd.
0: Mm. Ek wens so, myne was. Ek wens regtig myne was.
1: Daar's nie veel van so daar's baie van my suster hier van 1 2 af op as ek sou sê, maar
0: sy's 'n lelike baby, hulle het nie
1: foto's. Oh nee, sy was beautiful. Sy het Little Miss Everything gewen.
0: Oh really?
1: Ja, ag en 'n pragtige, ons het net so groot foto. Ek moet eintlik daai foto deel. Dis die mooiste foto. Net so groot foto van my suster met haar krulhaartjies en haar was sit so blou rokkie aan met sulke kant op. En sy het Little Miss Something gewen. Ek kan nie onthou wat.
0: Ek het gisterand, ek is nou op die orkies snork nie trein. Mm-hmm. Op YouTube en ons klomp goed by mekaar is en ek kraak my. Want die jokes was vars,
1: mm-hmm.
0: Die racisme was fyn, dit was rarig, en man, het was in haar
1: era. Onder die belt was net so op die belt.
0: Ja, dit was in haar era, en onthou Nielsie, wat die heel eerste kleerling sienkie mos aan was, en om Hans, wat dan gekeier het alles, daai hele ding, wie ek het so, ek het my kind teen my vas, ek het so gelag, dat die trane loop, van het was 'n era aan ons levens,
1: mm-hmm.
0: Want het was aanvaarbaar in Suid-Afrika, dit was hy samensmelt van Simonie in Suid-Afrika
1: en ons allemaal het daai familie geken.
0: Ons allemaal
1: het daai familie gehad. Ek meen, ek het familie wat in Secunda op die myne gewerk het en so. En so ons allemaal het daai families geken. Maak jy saak wat het was.
0: Hulle was legends, man.
1: Hulle was
0: absolute legends. Ja, absolute legends. Ek meen, Andrie Gerbs.
1: Ja.
0: Nee, kan jy dit gehoor?
1: Nee.
0: So toe ons...
1: you felt die dat.
0: Ons was een keer by 'n kerkkonferensie in Johannesburg in Jatniel. En toe ons allemaal mekaar kom... Toe, ons saal met die jeug kon so 1000 mense seat en dan die tempel omtrent so 5000 seat. En toe ons allemaal by mekaar kom by die jeugsentrum, toe is ek vars 16 seker, daar rond. Toe is Orkie Snorkie nou nie meer een ding nie. En lo and behold, wie loop in by die jeugsaal is Andrie Gerbs.
1: Oh, wow.
0: En ek neem aan whatever sy goes hy gedate daai tyd, of miskien was sy vrou... I don't know, maar ons ken nie hom nie.
1: Mm.
0: En hy gaan sin aan allemaal faf, maar ons is Andrie Gerbs, verstaan jy? Waar praat die dominee? Oor die feit dat ons behep is met rolprente en akteurs en alles. En die weird ding is, al 1000 van die jeug het hom gesien, en jeug is tot middel 20, verstaan jy? So elke slag is hulle praat, en hulle sê iets van ja, en julle wat so oor die celebrities, dan kyk allemaal na hom, dan kyk allemaal voor jou. Het was hierdie hele zoo ding, man. What a legend, man.
1: Ja.
0: En jy hoor nou nog...
1: Het is waar jy nou sitte gaan, ja, en hy praat van jou.
0: Is jy, Andrie? maar ek hoor baie sy stem op advertenties.
1: Ja.
0: Ja, baie sy stem op advertenties.
1: En
0: hy is
1: baie actief op sociale media,
0: I'm a big fan, man.
1: Sedert die Orkney Snorky hier in die gebeur het. Is hy baie actief op sociale
0: looks
1: media.
0: Looks good with a beard.
1: I do. Ja, I do, ja.
0: Anyway, nou dat ons klaar gefaf het door ons crushes, kom ons gaan met die een aan die lekker dinge toe, een van hulle is, sê jou lekker lamme liekies, op die lekker luisterstasie, so kom ons werk om dier.
3: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie. Hey!

0: Oh ja.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 4de Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Belangrijk Sunset Switch Shop. Sjoe, joh, dat is een lelijke woord om te proberen sê vannacht. Coming along, gaan het Stijn en Charliesberg Lucky Packet er in early beat gesê, skit jou biscuit. So ja, dit is lekker, die bie lekker luister. Stasie is lekker om saam met julle te keer 13 minuten net voor die tyd van 8. En julle is besig op die WhatsApp lyn vanmôre en ek
5: ja,
4: love it.
5: Ja, ons het wel 'n baie belangrike verjaarsdag vandag vergeet.
4: Ja.
5: So ek wil dit graag nou noem voordat ons na verjaarsdag toe gaan nou. En dit is ons eie Lolos wat vandag verjaar.
4: Don't lie, the relationship ja, man himself.
5: It's Facebook official.
4: It's Facebook official. Eerste ding wat ek gedoen het is ek hierdie sick type conversation met die bie lig moet gebeur. But hey, here we go. Maar die eerste ding wat ek gedoen, ek sê vir my vrou, oh, is hy Amerikaans? Because this man's staying then. This man's staying. Lolos!
5: Ja, is ons eie Lolos verjaar vandag. Ons is so trots op hom en alles wat hy bereik het. Ons mis die brei verskrikkelijk baie.
4: He's a good kid, man.
5: Ja.
4: Good kid, mooi hart.
5: So as jy hom op sociale media het, flat om vandag met boodskap.
4: Maar Lolo, radig, hy is onwettiglik nice.
5: Hy is.
4: Ja, yeah, Lolos is radig vir die nice ouwens onder die son, man. Onder die son. Onder die son. Mm-hmm. Maar ja, dit is vir dit is amper tyd vir julle verjaarsdag en al die lekker dingetjies wat ons so saam met julle gesels. En ek het gesien, maar ek glo daarom dis nou al baie beter, maar op die M19, net na die Sutherland, staan nou ook twee karre wat afgebreek is daar in gele in richting Dispatch. So ja, maar kyk maar net uit vir die. Verder op lekker, as jy enig iets het, laat weet vir ons asempelief, en dan vat ons om lekker deur. Nou, ek sien net hoe praat hulle hier oor die krag en allerhande dinge. So kom ons gee 'n bietjie tyd om in te skop en te kyk wat het daar alles reg gekry. Hulle was baie bly op sosiale media.
5: Ja.
4: Vir dit. Maar is net lekker om te weet iemand beklei vir die regte doel en nie teen mekaar. Dit is al wat het is deesdae.
5: Dit is een vingerwys story. So dis lekker as daar sulke goed gebeur wat ons affekteer as gemeenskap.
4: Which is kind of like the politician's job, dude.
5: Dit is die punt.
4: Like, dis my mediator tussen jou en die groot koppe. Dis wat jou job is. Dieselfde as die counselors in ons area. Ek meen, ek is baie trots om te sê, jy weet, ons uitnaag, dispatch, ek weet hier in PE, is al julle paar counselors, wat hulle werk doen.
5: Mm-hmm.
4: Wat rarig hulle werk doen. En dan van hulle, as jy vir hulle vraag van die mense, wie is jou counselor, sê hulle, ek weet u.
5: Ja, ja. Ek moet sê, toe ons gebarste pijp gehad het, op ons perceel by die kantoor,
4: ja.
5: Het was een beetje van een probleem geweest, maar het was een groot baars geweest en die wijkkansler het gekom, zowel als 4 wijkkanslers van die area.
4: Wow.
5: Het gezegd, hoe kan ons help?
4: Wow.
5: So, ja,
4: oh, dat is lekker. Oh, dat is lekker, man. Ik like so it.
5: Dit was raar. Ik het baie waardeer dat hulle elke dag ingeleur het om te sien, is het al gefixt? Wat kan ons doen? Hier is een nieuwe reference nummer. Hier is die opdatering. Hier is die... Goed wat ons ingesteed het. Dit was vir my baie nice om te sien.
4: Want
5: dit was nie nodig van om dit te doen nie, maar ek het dit verskrikkelijk waardeer.
4: Dit is super cool, man. Ek love it. Six love. So ja, dat is amper tyd vir julle verjaarsdag. Staan nog maar seker werk is om die hierdie lekker luisterstasie. So ek hoop daarom julle dagje is super special. En ja, het is super goed op sociale media, wat ek wil noem, maar ons kan het later een beetje gesels. So ja, dit is nou eerst tyd dat ons bykie deurgaan na nog een lekker treffer toe. En dan kan julle nog... Het letterlik een kans om julle verjaarsdagboodskap te stuur.
5: Net so vir 'n
4: keer. En het begin nou.

0: Lisa Pietersie is genoeg en jylle is elkeen genoeg vermoor en ek hoop jylle dag is super, super speciaal. Kom ons begin op sy mooie verjaarsdag boodskapies, hier sê jylle paar wat deertrek hier vermoor. Sê morgen, ek wil net vir my moeder Cheryl sê, sê met een wonderlijke dag, hee, ons is baie lief vir haar en ons waardeer alles wat sy vir ons doen. Speer sweep Angels van Robbie Williams van haar speciale dag, ek sal kyk wat ek kan doen, baie lief haar kinders en haar kleine kinders.
1: Happy birthday, oma Cheryl. I hope you have a lekker day. And you must get spoiled rotten, because you deserve it. Love you lots.
2: Best mother ever.
1: Best oma ever.
0: Mwah. Oh man, jy laat my hart so my bloei. Wil net geluk sê aan my dochter se verjaarsdag, Amorei Wenzel, mag jou jaar geseën wees, mag jy 'n lieflike dag hê, mamma lief jou tonne van mamma Mariaan, Boeta, Sissa, Eva en ouma Helene. En as jy aan my man Leon van a Venter, baie geluk met jou verjaarsdag, alles wat mooi is, vir die toekoms, baie lief vir jou, van jou vrou lof, Annelies, ek love it man. Baie geluk, Roan Verrie se verjaarsdag vandag, hoop jy word uit jou skoene uitbederf, baie liefde, Gordon en Lizette. Oh man, en ek love dit. Dit is so mooi boodskapies. En dan sê wel net vir my klein sien Eddie, sê geluk met jou verjaarsdag gister. Sien nou God het jou ten volle genees, jy's 'n vegter. Ah, 'n foto hier van my en hom. Ah, dit is super cool man, ek love it. En dan sê dit laat die countdown begin. Lali, nog net 'n week voor jou B-day, iets waarna jy al uitsien. Onthou, Augustus is jou maand, geniet dit, Mariana. Ek love it, ek love it, ek love it, ek love it, al die liefde wat so blom vermoor hier op die lekker luisterstasie. Dit maak my hartjie sommer vir my baie, baie bly. En ons vat hom lekker Dier is 4 minute net voor die tyd van 8 en ek dink dit is wek vir ons om 'n lekker treffer te speel.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die adjunk president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. En die minister van hoër onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se adjunk president Paul Mashatile herstel goed en sal binnekort weer by die werke wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentsie bedank die publiek vir die besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die jong minister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kassim, sê studente moet die finansiële ondersteuning ontvang wat aan hulle beloof is om hulle te help om klaar te studeer. Kassim het tydens 'n besoek aan die vervoer onderwys en opleidingsowerhede in Randburg gesê, klagtes oor vertragings in beursbetalings en 'n vakleerling kamp toelaat het die besoek aanleiding gegee. Hy sê die regering werk daartoe om probleme te identifiseer en te verseker studente ontvang tydens die ondersteuning wat hulle nodig het.
3: Never forget that the money that we are entrusted to preside over is the money of the public. Whether it is the money that is bequeathed to NASFIS through the national fiscus directly, whether it is money that is bequeathed and transferred to CITES, which comes from the national skills levy from those in the industry.
2: Die parlementêre stellende komitee oor openbare rekeninge het 'n ondersoek na die padongelingsfonds bevind. Die fonds se vorige bestuur het die raad doelbewus omseil toe hy omvattende sekuriteitsmaatreëls vir die voormalige uitvoerende hoof Collins Letsau goedgekeur het. Die fonds het tussen 2023 en 2025 minstens 27 miljoen rand in Letsau se veiligheid bestee. Dit was ten spyte van polisieassessering wat geen bedreiging vir sy veiligheid kon vind nie. Die parlementêre regsaak Officier van Tima Ibrahim sê Letsau se lyfwagte is een van 2 tot 9 vermeerder. En dan ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê vordering word gemaak vir 'n beter behandeling en die wêreld se eerste enstof vir die Bundibayo-stam van Ebola. 3748 gevalle, insluitende 1657 sterftes, is aangeteken in die grootste Ebola-uitbraak ooit in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Kliniese toetse met medisyne en behandeling moontlikhede word in die middelpunt van die uitbraak in die Ituri-provinsie uitgevoer. Nou die WHO sê toetse vir 'n moontlike stam-spesifieke enstof vir die Bundibayo het verlede maand in die Verenigde Koninkryk begin met 'n tweede, want hierdie week in Kanada begin is. En as we beste naartoe en sluit af met ons rand en ons centen. Een dollar kost vir ons R16.34, een euro is op R18.86 en een Britse pond R21.99. Bitcoin verhandel vir $64,036. Die prijs van goud is $4,131.73 per fyn ons en brenderie olie is op $81.71 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Nou maak jy onweerstaanbare lekkernye wat almal keer op keer laat terugkom vir meer. Wel, Snowflake is op soek na die volgende groot bakster in die Ooskaap. Skryf gedurende die maand van Augustus in vir die Snowflake Rising Stars kompetisie en kom in aanmerking vir jou deel van pryse ter waarde van R50,000 terwyl jy die volgende tree neem om jou bak onderneming op te bou. Nou, dit is maklik om dokumente skryf, besoek snowflake.co.za kompetisie en dien jou inskrywing voor die 31ste Augustus in. Met Snowflake is jou skepping altyd te vars om plat te val. Moenie hierdie heerlike geleentheid misloop nie, skryf vandag in en laat jou bak vernuf reis. Dis snowflake.co.za/competitions. So ja, maak het los. Young.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dit is lekker, lekker, lekker. Dit is lekker luisterstasie. Ek love it, ek love it, ek love it om saam met julle te kuier en maak altyd seker ons smile and wave all the ways to the bank. Is 10 minute net na die tyd van 8. En daai was natuurlik niemand anders as Christine. Damn it. Ek se lief vir jou. John Rock Prophet gesê, Charlene, jy lekker luisterstasie. En ons is happy, man. Ons is happy, happy, happy vannacht. Want het is in middel van die week, gloor het of gloor het nie, stadig maar seker werk ons deur na die naweekse kant toe en ons is nou op my kriks, waar ons nou begin afdraan hardklop, which is cool, nee? Ek dink ook so. So ja, nee, ek is op my lonesome vir die laaste uur, ek gaan julle entertain met allerhande dingetjies en seker maak julle stamp op the charts, so met die hartseer nies om te weet dat die Playland nie weer terugkom hier na Port Elizabeth area toe nie. Who's sad is die, nee? I know, elke liewe jaar, man, dit was cool, om 25 jaar, kom hulle Playland, kom hulle hier na toe. Ek sê nou so, asof ek, maar ek gaan nooit, maar stond dit lekker om te sien, om te sien die mense hulle self geniet en baljaar en allerhande dinge. So ja, dit is nogal baie sad om te sien, die Playland gaan nie weer hieronder toe kom, ja. So gap in die mark vir iemand wat 'n besigheid wil begin, dit kan ek vir jou garantie. Maar ja, so werk ons deur. En maak seker jylle weet al die dinge wat jylle moet weet, soos, dames en heren, Pretty in Pink, alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5KM pretloop aangebied, dier Pick and Pay 9 Augustus by Kings Beach. Nou, 4 vrouwe se veerkrachtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Skryf vandag in, en as jy inskryf, kry jy 'n lekker geskenksakkie. Kies ook uit vir die stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vrouwe van alle ouderdomme vir een ochend van welstand en eenheid. En het gaan wild wees. Nou, registreer online by ladies5k.co.za. Dat is altijd lekker. Nou, een groot ding, dames en heren, vir in die maand van Augustus, het is vrouwe maand, en is Augustus, is die tyd wat ons handen vat met ons handsak project. Nou, vul een handsak en vul iemand sy hart. Nou, ons handsak project is weer op volle drieën van een handsak is synoniem met vrou wees. Want versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte is Campbell's Stone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Daily en dan ook Biscuit Lovers in Jeffrey's Bar. Dit is natuurlijk, dames en heren, iets om een bykie nabij in die hart te gaan vir die dames wat dit nodig het. Ek dink die mense kan verstaan die inpak wat daai goeders maak nie, so kom ons vat aan en ons bring die lewe terug vir iemand wat vergeet dit bestaan.

Wel liefde vir julle, hou nooit op nie, en natuurlijk is Louwe van der Heever, maar jy is my sonder, Jan Banani praat van lof. Splinter die betreffer natuurlijk dier hom, maar ek sien so, ek wil eers sê, 'n voelkie wat oorvlaik nie, maar ek het gesien, Apple het op sociale media gesê, hy het 3 manne wat hy mee saam sing, en dan sien jy net die silhouette, en ek sien al klaar, as Bok van Blerk, Jan Banani en Rieke Snel met Apple. Kan jy nou net dink, wat se krag liekie, die raai treffers gaan gaan, Apple sê ook, is van die harde manne, so ek neem aan, dit is maar een liekie vir die boys, en ek hoop rarig so ons kort wie een van die anthems wat ons harte weer wakker maak. Nou ek weet, het is in die maand van vrouwe en ons lief julle en alles, maar ek wil ook hier die tyd vat om vir die manne te sê, julle doen goed, julle is genoeg, trots op elkeen van julle wat julle kant bring en selfs as die dames, man, ek is baie trots op julle, op elke liewe persoon wat julle kant bring in hierdie lewe, die persoon is die mense wat ons moet duplicate, nee, wat ons moet duplicate. 21 minuten net aan die tyd van 8, verkeer loop vir ons prachtig deur, al die informatie wat ons deur gekry het, van enige iets, is nou opgeklaar teen vanochtend, so ek glo dat die verkeer begin nou stadig maar seker vir homself reguleer. Kyk maar net uit, 'n paar verkeerslichte wat natuurlijk buite werking is in Nelson Mandela Bay, as per usual, en dan 'n paar AMCO barriers wat los is in die padhang. En dan, dames en heren, Nelson Mandela Bay bezig met 'n baie groot slaggaat project, wat julle net moet uitkyk voor, asseblief. Hulle gaan baie slaggaat terechtmaak, of ek hoop hulle doen, dat hulle een klein bykie die slaggaat terechtmaak, so dit mag dalk wees, dat maak jy saak waar jy ry, dat jy hier en daar een bykie padwerke gaan kry in ons area, so kyk maar net uit vir die asseblief. Wees daarom net dankbaar, so as jy in verkeer sit, nee, as jy in verkeer sit, moet nie sê, ach, jy is hier alweer nie, sê nie, dankie Vader, let doen iets.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat.

0: En dat is Jan Rabe en hij zegt, zegt u op een 4D. Wie vooral vraagt, niemand luistert hier. Well done. William Wolf heeft hem afgeskopt met lakens. William Wolf. Maar oh, amazing, amazing, amazing. Natuurlijk ook deel van die skryfuitspan, want al die nieuwe skrywers en gitters goedkeer in Suid-Afrika. En fenomenale dude. Rarig, rarig, fenomenale dude. Plat op die aarde. En hij skryf en sing absoluut so prachtig. Net so'n bietjie verkeer nies.
1: Morgen, morgen, Gerkie. Hier op die R75, as jy van jou spits afkom en jy vat die R75, wat jy so die bulkie opklim met ongeluk gebeur. Twee karre wat daar aan mekaar in is, hulle staan basis op al twee bane. Jy moet by kant verby gaan, die is nog glad nie. Speedkop of politie of ambulance, nog niks nie. As jy hulle maar net iemand kan uitstuur.
0: Als ik me ongeluk waardeer het, en ek glo daarom die mense is al daarom, as nie daar nie, baie, baie nabij. So, dit is amper tyd vir ons om te groet op die prachtige, lekkere woensdag Wednesday. Seker te maak, jy stap op de charts met alles. Verkeer loop prachtig, dinge loop mooi, elektriciteit kom af. Ek ben, come on, ons kan smile and wave. Ek sien baie van die luisteraars het ook gesê, met die playline wat die meer is. Is met die cellen nie, ek onthou altyd die spookhuis. Maar die gorilla wat sy arm so geswaai het, die was a scary ding vir my as kind, man. En die skulpies was natuurlijk een van my gunsteling. Het was net vir kind, was het net absoluut amazing. Maar ja, dit is wat het is. Maak je pad oop vir, ek dink, nog vele dinge hier vir Nelson Mandela Bay. Ons is bezig om goed te doen. En hoe doen jy dit? Support local. Gaan uit naar jou winkels toe. En maak seker julle, support die ouwens local, man. Het is baie, baie belangrik dat ons dit doen. Op die einde van die dag is het belangrik. Wat nog belangrik is, dames en heren, het is weer tyd vir die jaar se SACMEF Country Awards. Nou gaan stem vir luister wie ons country program, die Country Aanklop met Chantel, op Sona tussen 12 en 3. Nou, al wat jy moet doen, is na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel, en waar jy jou naam moet intik, en dan direct na die peiling toe vat, gaan stem vir Chantel, op luister wie ons onthou, om submit te druk. En dan, kom aan luister familie, kom ons maak het weer lekker. Chantel sit so effort in, en sy is ons country queen, so kom ons maak haar weer nummer 1 hier in Suid-Afrika met die ding. Laaste song voor

En ek like elkeen van julle dik stikke. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dis 18 minute net voor die tyd van 9. Lekker treffers. Vincent Gordon, Onik, Hendria Land, Spoegwolf en André van Wyngaard wat julle gaan reguit deurvat na JK, Robbie JKB. 9-12 van maandag tot vrydag kan julle omvang met die prachtige brunch. En ja, op hierdie Augustus die 5de, glo dit of glo dit nie, ons is stadig maar seker af na die einde van die jaar toe, maar ons kan net smile en wave. Maar van my kant af, cheers vir eers, vang in die morgen, Sanne Plek, Sanne Tijd, hier op die lekker luisterstasie. Wees geseen vandag en weet, jy is genoeg.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kat Madlala se verhoor binne verhoor word uitgestel. Die DA verwelkom die Nelson Mandela Bay elektrisiteit tarief uitspraak en dan rugby nuus, Bokke verwelkom sleutelspelers terug. Die Johannesburgse Hooggeregshof het die verhoor binne verhoor in die saak teen die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Kat Madlala en vier ander tot die einde van die maand uitgestel. Die hof het beslis dat beskuldigde nommer 1, Musa Kekana, sy reg op 'n billike verhoor swaarder weeg as sy reg op 'n spoedige verhoor. Dit het 'n gesamentlike aansoek deur die staat en die verdediging toegestaan nadat Kekana se regspan gesê die saak vereis die teenwoordigheid van 'n belangrike deskundige getuie. Kekana, Madlala en drie ander staan reg op 'n gesamentlike 25 aanklagte, waaronder poging tot moord en sameswering om moord te pleeg. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om Madlala se voormalige meisie, Tebogo Tobejane, die taxibaas Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong te vermoor. Die DA verwelkom 'n uitspraak van die Oos-Kaap Hooggeregshof wat verbind hou met die Nelson Mandela Bay munisipaliteit se elektrisiteit tarief verhogings. Die hof het die munisipaliteit gelas om die vorige stygende bloktariefstruktuur vir huishoudelike elektrisiteitsverbruikers vir die 2026-27 boekjaar te herstel. Dit het die munisipaliteit ook gelas om krediete op inwoners se rekeninge toe te pas vir enige bykomende bedrae wat hulle sedert verlede maand onder die nuwe tariewe betaal het. Die DA het aangevoer dat die metro se goedgekeurde 26-27 elektrisiteit tariefverhoging ongrondwettelik was. Die party se burgemeesterskandidaat vir die munisipaliteit Retief Onedal sê die hofuitspraak is oorwinning vir inwoners in die metro. Die MK-party het verskeie veranderinge aan sy leierskap aangekondig. Nokho Senathi Nhleko is as nasionale voorsitter verwyder en deur eerwaarde Kolisi Bakati vervang. John Schloppe is ook van sy pos as eerste adjunkt-president onthef, maar sal as die party se parlementêre leier aanbly. Dudu Zani Zuma, die seun van partypresident Jacob Zuma, sal hom as adjunkt-president vervang. Nomsa Dlamini is as tweede adjunkt-president verwyder en deur Lindiwe Charlie vervang. Die Ebola virus verspreiding steeds vinnig in die DRK ondanks pogings om dit te beheer. Die WHO sê die land staar nou die grootste Ebola virus uitbreking in die geskiedenis in die gesig. Die uitbreking het sê dit my meer as 3600 mense besmet en byna 1600 mense se lewens geëis. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wêreldbekerwenners vir Saterdag se toets in Argentinië teruggeroep, insluitend Sia Kolisi, Eben Etzebeth en Loe de Jager. Die wedstryd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinberg, Andre Esthuizen, Kanan Moody, Mornay van der Berg waardevolle speeltyd gee terwyl 'n aantal jonger spelers die geleentheid kry om te beïndruk. Erasmus glo die kragmeting is ideale toets vir diegene wat van beserings herstel en meen Argentinië sal 'n strawwe uitdaging bied wat die groep se gereedheid sal toets. Hy verwag 'n swaar stryd teen 'n passievolle Los Pumas span en beklemtoon dat die Springbokke gedissiplineerde en kliniese vertoning van 80 minute sal moet lewer om die oorwinning te behaal. En dan Alberta, Kanada, gebruik spesiale opgeleide honde om te keer dat indringer mossels deur sy riviere en mere versprei. Die provinsiale regering het al meer as 'n dekade lank bewaringshonde in diens met labradors wat by die bootinspeksiestasies werk. Die honde kan mossellarwes opspoor wat dadelik te klein is vir mense om te sien. Alberta vereis dat alle watervaartuie by inspeksiestasies stop wanneer hulle binnekom of vertrek. Geldsake nou, die rand is R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro, R21.98 teen die pond. Een bitcoin is $64,045. Die prys van goud is $4,139.72 per fyn ons en een vat Brent ru-olie $82.09. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.
3: Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande. vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stukstuk op, vreet my stukstuk.

Susan. Ons hartlike goeiemôre natuurlik op hierdie Woensdag die 5de Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdag 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus, ook jou boodskap in 20:10. Local is lekker. Tussen die hierdie beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre, Celine Dion.

Marianne Lotter, baie jare terug hier by ons ook by Luister FM was. Mense ken haar wel bekend, vrou wat naby aan die Here geleef het. Baie reguit dame en ons het haar so geken, ons het vir haar so gehou. So ja, Marianne Lotter, jy het die goeie stryd gestry en jy het die wedloop behaal. En ons bid vir Shaal ook en die hele Word of Faith familie, almal wat haar geken het. Sy het 'n baie baie naby plek in ons hart gehad. En kan ek 'n lied opdra aan Marianne Lotter se lewe, mag hy saam met haar wees.

0: Opgedra aan Marian Lotter, jare sag, en jy het dit gemaak, jy het die goeie stryd gestry, 'n vrou wat vir die Here geleef het, en ons hart is seer vanmôre, maar ons bid vir Sjaal en die hele familie ook vandag, mag die Here vertroosting bring, net soos wat hy kan. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, hier uit die woord van die Here, uit saam met pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hierdie week gesels ons oor mobiele sendingstasies. Ek en jy is mobiele sendingstasies. Ons is herlewing op twee bene. Wat bedoel ek? Toe jy ja gesê het vir Jesus, het hy jou begin vertrou om sy evangelie uit te dra en te versprei. Ons het die week begin en bevestig, ons is gestuurdes. Jesus sê, gaan dan heen. In Johannes 20 sê hy, ek stuur jou. In Handelinge 1 vers

0: 8 sê hy, gaan wees my getuie. So jy is 'n gestuurde. Nommer 2, wat jy moet onthou, as 'n mobiele sendingstasie is, jy dra God se teenwoordigheid. Jy sien, onder die nuwe verbond woon God nie meer in 'n gebou nie, maar hy woon binne in sy kinders, en waar jy instap, stap die teenwoordigheid van God saam. Die woord sê, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vandag deel ek met jou die derde deel in die reeks, ek en jy is mobiele sendingstasies, en dit is, jy is 'n ambassadeur. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree dan op as gesante, ambassadeurs, ter wille van Christus. Weet jy wat is 'n ambassadeur? Dis iemand wat 'n ander land of 'n ander koninkryk kom verteenwoordig, maar wanneer hulle hier instap, verander hulle nie hulle boodskap volgens die omgewing nie. Nee, hulle verteenwoordig hulle koning, hulle koninkryk, hulle government, en hulle leef volgens daai reëls en daai beginsels. En net so moet jy vandag besef, jy is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Jy's in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n ambassadeur. Jy verteenwoordig die hemel. Jy verteenwoordig God en sy beginsels. En as jy hierdie goed bymekaar sit, begin jy in jou kop nou 'n prentjie al te vorm. Wat beteken dit dat jy 'n mobiele sendingstasie is? Want jy is gestuur, jy is bekragtig met God se teenwoordigheid wat saam met jou stap, en nommer 3, jy is 'n ambassadeur. So jy het jou koninkryk, die hemel, wat jou back-up, wat agter jou staan, wat jou toemaak en jou aancheer en jou al die vermoë gee. Moenie vandag sommer maar net settle nie. Jy is 'n ambassadeur. En wanneer jy vandag gaan, verteenwoordig jy die hemel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie net u kinders kan wees nie, maar dat ons u ambassadeurs is. Ons is bekragtig met u teenwoordigheid. U stuur ons, en waar ons gaan, verteenwoordig ons u. Help ons vandag om by werkplekke en openbare plekke te beweeg met die wete, ons is u ambassadeurs, ons verteenwoordig u. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Weeksdae 20:09. Wil jy Natasha sê my lewe sing 'n loflied.

pragtig. Wil jy Hubert en Natasha my lewe sing 'n loflied na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. Nou ja, kan ek vir julle baie dankie sê vir vanoggend het ek nou my eerste JK live gedoen, die uitsending daar op JKB en wat 'n wonderlike ervaring. Dit was nou die eerste keer vir my. Ek moet vir jou sê ook hy knoppie druk toe wil hy nou nie werk die eerste paar keer nie. En so na rukkie toe werk hy en toe kon ek die video daar maak, so ons sal hom nog beter maak, maar ek dankie vir almal se mooi woorde daar, ek hoop die video het vir iemand iets beteken, en toe het ek sommer besluit, ek gaan hom vroeg daar op die WhatsApp lyn sit, JK Live, want jy kan deel raak van die blad, of van die groep dan ook daar op die WhatsApp, en dan kan jy daar gaan dit elke oggend ook kry, ek stuur dit sommer vroeg so en toe ook, want hierna 9, dan sit ons nou padkos, ons wil nou nie padkos inmeng nie, ons wil sommer lekker vroeg al vir jou deursies, ek sit dit vroeg al op die groep, as ek op JKB op die Facebook blad gaan kyk, bietjie daar, die video is op daar van vanoggend, dit is nou my eerste probeerslag, maar sal elke oggend 'n bietjie beter gaan, ek hoop, daai woord het vir jou iets beteken vanmôre.

0: Net soos wat sy kan, Taryn Lamb, vier woorde. Dankie vir almal se mooi terugvoering daar rondom die nuwe JK Live. Ek is bly julle het geniet en daar's nog 'n paar mense wat wil ge-add word, want jy sal hom dan vanmôre af weer kry, nê? Vanoggend klaar vroeg gepost. Dan sit ons sommer vroeg op die Facebook, op die WhatsApp en oral waar hy moet wees. Maar lekker musiek wat op pad is, stuur jou boodskap op 082-333-367 standaard data tariewe geld. Dis nou 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my ook op die WhatsApp nommer stuur daar. En 30 sekondes, dis die langste wat jy daai klankgreep kan stuur. King Cars is ook vandag in kwart oor 11 met Wiele Woensdag.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

is Marnie Jackson met Julia. Begin met jou boodskap in 082-333-667. Môre wens asseblief André Becker. Hartelijk geluk met sy verjaardag vandag. Mag die Heere jou seën met nog vele mooie jare, geseënde jare saam met jou familie. Geniet die heerlike dag, liefde Katrien en Johan. En is 'n boodskap aan André Becker met jou verjaarsdag. Wens die UCC Chatty Kerk vir oumie Annie Kutsie. Geluk op 100 jaar verjaarsdag. Die Heere is goed. Die oudste lid van dominee Adam Barket en juffrou as ook kerklede. Nou ja, jene, 100 jaar oud ouma Annie Kutsie. Die UCC Chatty Kerk sê vir jou baie, baie geluk met daai ene, hoor. Ja, fantasties om die boodskappe te sien. Pastoor, my kleinseun Blyk Botha verjaar vandag, 'n volle 10 jaar oud. Hy is baie spesiaal vir ons. Ouma en oupa's bitter lief vir hom. Hy moet sy dagie geniet. Dis kleinseun Blyk Botha. Ouma en oupa is baie lief vir jou. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Monique Maree Engelkind en Monique van Driel, myle ver van my.

0: Monique van Drieldaal met Myle ver van my, as ook Monique Marais met Engelkind. Ek het vroeger een liedje van haar gespeel, maar Terren Lam verjaar vandag 42 jaar oud. Nou, Terren het bekendheid verwerp as lid van die groep Blackbird. Dan 2018 stel Terren haar debuut as solo album Mal oor jou vry. Sy is bekend van haar treffers soos Vier Woorde, Geheuverlies, Wanneerlaas en vele meer. As actrice Terren rolle gespeel in TV-producties soos Binnenlanders, Suidooster, sy was medeaanbieder van die program Maak My Famous. Terren het 3 Guma-toekennings al ontvang, was ook een radioomroeper. En in 2023 bereik Terren nummer 1 posisie met een liedjie Sunny. So ja, baie geluk aan Terren Lam wat vandag verjaar.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. Running Waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables, 9 and 10 September. The Running Waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
0: Ja, 9:48 nog besig met jou boodskappe.
2: Goeiemorgen, JK. Morgen. Dit is Jack vanuit Naag.
0: Hallo, Jack.
2: Ek aan my vrou René Jonk. In ICU in Greenacres Hospitaal sê baie goeie beterskap van ons hele familie.
0: Ja.
2: En dit kom van, haar man ook af, baie lief is vir haar. Sy het maandag, ommiddag 1 uur, het sy triple bypass deurgemaak op haar hart. Baie groot operasie en sy is besig om aan te sterk in ICU in Greenacres Hospitaal. Skat, ons draai jou op aan die Here.
0: Gelukkig net o daar, Jack, maar ek hoop sy kry die prachtige boodskap en seënwense en sterkte vir haar, hoor. Boodskap vir my pa, Sybrand Esterhuizen. Sy verjaardag, hy is 89 jaar oud vandag. Baie lief vir hom, hy is so geseend. Dankie vir die vader. Speel vir hom daar liedjie van sy dogter Funkie en al die familie. Mooi dag vir julle. Dis aan my pa, Sybrand Esterhuizen, 89 vandag. En Funkie en julle familie sê dan ook baie, baie, baie geluk.
3: Morgen, J.K.
0: Morgen.
3: Ek wil graag net die met my boetie, wat morgen vir die breinoperasie gaan. Allemaal moet van luisteraars, ek vind my luisteraars, moet asjeblief vir hom bid.
0: Ja.
3: En die grootste seun is na 20 jaar, gaan hy en sy meisie vanavond in die hospitaal trouw.
0: Sjo.
3: Meisie Marius, en te laat, ek wens julle alles, alles wat mooi is. Vir die toekomst, en vir die, jy gaan die hele operasie kom,
0: ja.
3: Ons is allemaal baie lief vir jou.
0: Dat is die baie sterkte, en ons dink ook aan die operasie wat voorlê. En daarom luister ons na original kunstenaars wat sê, We Are The World.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die DA eis antwoorde oor die wêreldbeker reis. Afsettingskomitee oorweeg mening oor president Ramaphosa se getuienis en dan sokker nuus tiks versigtig ten spyte van liga voordeel. Gaitin McKenzie, daar word daarvan beskuldig dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA wêreldbeker reis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die VSA, Mexico en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die wêreldbeker besteding begin het en nie teruggekeer het nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die minister se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. Die parlement se afsettingskomitee is na verwagting 'n regsmening ontvang en oorweeg of president Ramaphosa gedwing kan word om te getuig. Die komitee sal vandag vergader. Daar word ook verwag dat hulle die aanbevole bewysleier en die konsep opdrag wat hulle werk sal lei sal oorweeg. Die komitee is gestig om te ondersoek of die president uit sy ampt verwyder moet word in verband met die Pala-Pala saak. Postbank het vertroue uitgespreek dat hulle al die oorblywende goue kaarte van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA voor die einde van hierdie maand sal vervang. Beginsigtes van maatskaplike toelaas het tot die einde van die maand tyd om die kaarte te vervang. Daar's reeds 280,000 goue kaarte wat vervang moet word. Die Postbank doen 'n beroep op beginsigtes om nie tot op die nippertjie te wag voordat hulle hulle kaarte vervang nie. Die Al-Jamaaha partij het 'n versoek aan die speaker van die nasionale vergadering Tolko Dodisa ingedien, waarin 'n dringende parlementêre debat oor die situasie in Palestina gevra word. Die party spreek kommer uit oor die toenemende geweld teen die Palestynse volk, veral reg oor die Wes-oewer en Gaza. Dit sê berigte wat daaglikse aanvalle en vernietiging van huise, hospitale en ander noodsaaklike infrastruktuur vereis, 'n dringende gekoördineerde internasionale reaksie. Die Al-Jamaaha doen 'n beroep op politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word om die teen-apartheid wetsontwerp te ondersteun. Die party sê die wetsontwerp is daarop gemik om praktiese uitvoering te gee aan Suid-Afrika se grondwetlike verbintenis tot geregtigheid, gelykheid, menseregte en internasionale reg. Sportnuus. Die Tuks doelskutter Nkosi Madela hou vol dat sy span nie vir die DIT in vanaand se Waste sokkerwedstryd sal onderskat nie, ten spyte daarvan dat hulle tweede op die punteleer terwyl hulle teenstanders steeds op soek is na 'n eerste oorwinning. Madela sê vorige nederslae teen bewys dat die punteleer misleidend kan wees en verwag 'n moeilike ontmoeting teen 'n verdedigende en gedissiplineerde span met niks om te verloor nie. Dan 'n 38-jarige man is naby president Donald Trump se golfbaan in Kalifornië in hegtenis geneem voor 'n Trump se beplande besoek vir 'n Republikeinse fondsinsameling diner. Die polisie in Los Angeles County sê die man is by die Trump National Golf Course met 'n pistool en ammunisie betrap. Hy staan reg op aanklagte van die dra van 'n versteekte vuurwapen en die besit van verbode ammunisie. Sy huis is ook later die soek waar wapens, ammunisie, notaboeke met kommer wekkende verklaringe gevind is. Die ondersoek duur voort. Geldsake nou, goud is $4,147.53 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $79.20. Jou rand is R16.34 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.01 teen die pond. 'n Bitcoin is op $64,198. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Michael Bolton, what a classic. When I'm back on my feet again. Als begin daar so met Bless Bridges, laat my lewe. Skypiekie, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer
0: vir Woensdag 5 Augustus, Splettermer Baai 15:23, Gramstad 12:28, Umtata 6:27, Queenstown 4:24, Graaf Reinet 4:28, Craddock 4:27, Port St. John's 11:27, Bishop 14:29, Oos London 10:26. Elizabeth is mooi weer 8:29, Jeffreys Baai lekker warm 14:29 en dan uit die nagte match die warmste in die Oos-Kaap 7:33 grade. So dis mooi weer vandag. Die wind is lig noordelik, dan draai westelik in die middag. Windspoed 16 km/h vir oggend op na 22 vanmiddag. Wat 'n briesie is, kom ons hoop hy bly so. Lekker hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels ek met Suzanne rondom haar nuwe enkelsnit, maar dis nou eers daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Frans Brit sê Sambuka Wals en ook Koenraad Harmse, 'n wikkertrap vastrap.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend

0: Dis lekker boerepomp op boeremusiek weksdae so 10:10 hier by JKB. En so sê ek beloof het, ek gesels met Suzanne saam met my in die ateljee. Suzanne, goeiemôre, welkom by Luister FM.
1: Môre Jacques, dis lekker om hier te wees.
0: Lekker man, kom ons gaan bietjie gou ver terug jong. Die liefde vir musiek, kom dit in die familie? Is jy maar die uitsondering op die reël?
1: Ja, ek dink op die ek was die enigste een in die familie wat gesing het.
0: Ja.
1: En kom van klein tyd af. Ek was in laerskool Riebeek Oos gewees. Daar altyd opgetree in die koor, in die kerk en somers het Oos in skool gewees. By Gill College, een fantastische school.
0: Ja.
1: En daar by elke funksie gesing. En na school het ek bykie opera gestudeer in Pretoria.
0: Okay.
1: So bykie klassieke achtergrond. En toe het ek teruggekom so Ooskaap toe en getrou. Met Petrie Snyman en ek het 5 wonderlike kinders. My een dogter sing ook.
0: Okay.
1: En ja, dit was 'n seisoen in my lewe wat 'n bietjie die musiek in die agtergrond was. Yeah. Maar ek glo, dit is nou weer terug en ja, ek kan my liefde vir Jesus en my musiek weer uitleef.
0: Verseker, ek moet nou sê, toe jy nou sê, bietjie klassiek opera, toe ek die liedjie luister, dit dink ek, definitief, dit kom baie sterk daardeur. En nou dat jy dit sê, want ek is baie lief vir klassieke musiek, ook opera, so nou en dan is my, ek weet, ek sê op die JKB, dan speel ek opera liedjie, dan sê ek, jy gaan dit of baie van het hou, of glad nie van het hou nie,
1: ja.
0: Maar dit bring so rustigheid in, of al opera en klassieke musiek, yes. Nie, dit bring baie rustigheid in 'n mens.
1: Ja, nee, dit is definitief so.
0: Nou, we staan hier vandag met een splinter nieuwe lied, maar vertel my gou bietjie, het jy al muziek uitgebring deur die jare voor hierdie ene? Vertel ons bietjie daarvan.
1: Ja, weet jy, ek het al een serie opgeneem, maar nie so professioneel soos wat ek het nou hierdie liedje opgeneem het nie. Soos ek gesê, daar was een tyd in my leven wat een mens so bezig raak met die kinders en ja, maar nie rechtig wat ek nou gedoen het.
0: Ja, maar dis juist wat is oor by Ernie Bates, ek meen, kom, een meester.
1: Amazing.
0: So jy het bietjie saam met hom gewerk met hierdie lied specifiek?
1: Ja, ek het by Moras opgeneem op Nice Scott en toe het hy die liedjie na hom toe gestuur en ja, ons het so gesels terwyl hy dit gemaak het en ja, dit is amazing, hy het 'n wonderlike werk gedoen.
0: Ja, nee, het klink fantasties, altyd lekker en hierdie kom uit jou eie pen uit.
1: Ja, nee, dit was ek het in 'n moeilike tyd deurgegaan en ja, die Here het spesifiek in 'n week se tyd het hy so met my gepraat oor hierdie lied. Klop en vir jou sal die Here oopgemaak word en my dagstukkie, my Bybel, as ek Facebook oopmaak, dan kom dit op. 'N hele week het die Here daai woord vir my gegee. En toe het ek net een aand was ons weer op die plaas en het is donker, as al die ligte af is.
0: Ja.
1: En ek het net myself van opgetel en ek het die woorde begin skryf. En hier het vir my die muziek gegee en ja, alle eer aan hom.
0: Sal jy sê, is 'n liedjie van hoop vir mense?
1: Ja, definitief. Van hoop, geloof en vertrouwen.
0: Ja.
1: En dat jy moet aanhou klop en by die Here se voete moet kom. Hy is 'n jaloerse God, hy wil graag tyd met jou spandeer.
0: Ja.
1: En hy

0: is altyd by jou en ja, hierdie liedjie klop. Jy moet nie ophou nie, want God se tyd is die regte tyd, is altyd perfek. En net omdat jy nie die antwoorde kry nie, moet jy nie ophou glo en bid en vra nie.
1: Ja, mooi woorde en ek dink dis juist waaroor dit gaan. En as jy val, staan weer op, nie?
0: Dit is definitief so, ja.
1: So baie belangrik. Nou, ek dink ons nou lang gewag en mens wil graag die lied hoor. So Suzanne is hier saam met my in die atelier en sy sing vir ons klop. Geniet om lekker klassiek opera, maar is gospel en gospel is ons goeie nuus, nie?
0: Definitief.
1: So hier is een liedje van goeie nuus vir elkeen. Draai een bietjie harder en dan luister jy saam.

0: my koon.
1: Mooi klanke daar van Susan. En sy sê in die ateljee, dis klop. Ek hoop jy het hom geniet. Ek sê paar mense sê hoendervleis mooi. En sy sê in die ateljee en ons het Alida nou vrygestel. Eindelijk die 31, sy so 5 dae terug het hy eindelijk uitgekom, nee?
2: Dis korrek, ja.
1: Nou vertel ons gauw bykie, weet hierdie liekie, is hy op digitale platforms, waar gaan ons luisteraars om kry?
2: Ja, ons kan, hy is op enige platform beskikbaar, iTunes, YouTube, ek het die video ook gemaakt, en dit is, het is op alle platforms.
1: Nou ja, ek kyk nou juist, as mense jou wil volg, is Susan Musiek.
2: Het is reg, ja.
1: Is dit op, net op Facebook, is jy ergens anders?
2: Ek is op hierdie storm net op Facebook, en dan, ja, ek gaan nog die ander, gaan ek nog.
1: Ja, nou, andere TikTok en goed, is leer ons nou nog een bykie, nee. Ek het nou vir die ochend, vir die eerste keer live gaan in my leven, want ek self live gaan het in so'n dag stukkie begin het daar op my blad, hier op die radio. Jy weet, maar my vrou doe maar altyd die video's vir my. Ja. So, dit was nogal, om my knoppie te druk, en jy sien, jy gaan die camera aan, en jy moet nou praat, jy weet, so, het was nou nogal een story gewees, maar vertel my as mense jou wil kry, miskien by kerk of een funksie te kom sing, is jy beskikbaar?
2: Ja, hulle kan my contact by my e-post susansny@gmail.com en my telefoonnummer, moet ek dit
1: jy is welkom as jy wil, ja.
2: Is 082-887-226.
1: Baie, baie belangrik, so maak seker, jy kry haar telefoonnummer, gaan kyk bykie Susan Musiek, ek sien die video is ook daar, op Facebook, so jy kan om bykie gaan kyk, mooi groen gras daar in die achterkant wat ons daarna kyk. Hoe lyk die toekomst? Het die liefde dat jy nou weer bykie gebyt vir muziek? Sal ons daar nog muziek kry?
2: Ja, definitief. Daar is definitief een nieuwe liedjie op pad. Hy is nog nie gemaakt nie, maar ons gaan ons seker een van die daar opneem.
1: Goed.
2: Ja, dit sê die kracht van sy bloed.
1: Ja.
2: Ek denk daar is min mense wat weet wat sy kracht daar regtig in Jesus' bloed
1: is. Ja, dit is alles oor sy kostbare bloed, nie? Ja. Nou, so belangrijk, ons het daar in die atelier. Is daar iemand wat jy voor dankie wil sê, wat jy gehelp het in hierdie project, jou ondersteuning, jou familie, vertel ons voor ons gaan.
2: Ja, weet, Mornay Scott, by wie ek die liedje opgeneem het.
1: Omoraas.
2: Omoraas, wat daar kabouter sing.
1: Ja, stoute kabouter.
2: Ja. Hy het my verskrikkelijk aangemoedig, en as het nie vir hom was nie, dan denk ek nie, sou ek die liedje opgeneem het nie, en dan natuurlijk in die buits wat die liedje vir my vervaardig het, en die producer
1: een meester, ja.
2: En natuurlijk al my familie, en vriende wat, my man, wat baie groot ondersteuner is, so nie, en al die aanhangers, so nie, ek sê net baie, baie dankie.
1: Great, Susan, baie, baie geluk met jou lied, en ons het hom nou amptelik vrygestel, en allemaal weet nou wie jy is in die baie, en sterkte vir jou, en wanneer hy nieuwe liedje uitkom, stuur hom vir ons aan.
2: Baie, baie dankie.
1: So lekker gesels met Susan, en sy was in die atelier, kry die liedje, baie belangrik, nie, gaan hom geniet, klop, en gaan sy na Susan Musiek, daar op Facebook, makkelijk om te kry, en dan gaan kyk jy so 'n bietjie die video.
3: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Jock, Kilian. Luister FM.
6: Ja, Fatty. Jy is die oceaan, sy mooiste blauw.

0: gemaak.
1: Inderdaad, Joe Foster vir my gemaak. Nou ja, dis Augustus en is vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte by ons vriende, Cobblestone en Bistro en Bakery in Warmer, dis 6de Laan, Daniel Astron Energy daar by Tenaag, Dispatch Deli, Abelinda en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So ja, ons gaan bykie by Cobblestone keier hierdie maand, as ook by Daniel's Astron, bykie daar uitsaai, sal jy bykie meer daarvan vertel, maar dankie vir Cobblestone, dan Warmer, Daniel's Astron Energy uit Tenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

Amen, Stiefhonger, amen. Nou ja, dis so 23 meter weg van Nuustyd om 11. Ek het vir jou geskryf sy op JKB se blad ook. Onthou jy nog by watter een van hierdie banke het jy daai tyd bank gebank by? Dis nou baie jare terug. Die Allied Bank, jy Trust Bank gekry, United Bank en Volkskas Bank. Ek weet, daar is nou paar ander gewees, maar onthou jy die banke? Allied Bank, Trust Bank, United Bank en Volkskas. Francette Roux sê Volkskas, ook Melinda, Kokemoerbouwer by Allied daai jare. By United sê Duimpie Kraus, Allied, my man was international auditor by Allied, sê Annette Meyer. Interessant. Maxi van Heerden, Volkskas Bank, jong. Conroy sê die rooi een, United Bank. Chris Maritz, ek was by Volkskas. Ek dink baie was by Volkskas, nie? Anna Gou sê ek was by NBS. Weet nie of nog het onthou nie. Ja, ons onthou dit. Madeleine van Onseling, United, Koos Kleinans, Allied en Trust Bank was ek by Boland Bank, so net van Deventer. Ek onthou dit, ja, Volkskas Bank sê Logan May, Debbie van Tonner, Volkskas, die denim rekening. Ai, jene, Chantel en Baron Simon sê Allied, NBS, Etienne Bote was hulle by, Annelien van der Merwe by Trust Bank gewees, Mel Slabbert ook Trust Bank, Koosie Griesel was wel by Allied gewees, Sunay Hammond sê by Trust Bank, Tanja de Bruin Trust Bank en my male was by Volkskas. Jackie Smith ook by Allied Bank gewees. Ons praat van banke wat natuurlik nou nie meer is nie. Hulle het name het verander. Doopie sê NBS Bank, ja. Pum Bank sê Gerard Bote. Ek onthou my paale was ook by Pum Bank, hoor. Johan Enslin, Koshuiskind Spaarbank, Postkantoor, Pum se Blou Boek, toe later United, ek onthou. Tanja Swiegelaar, Volkskas, ook Teresa Baer ook. Rina de Klerk is Volkskas ook. Corrie J. Jordaan ook. Paul Rademeyer, as 'n kind by Bob gebank van Bobbank, ja, ok. Hermanus Potgiet is senior. Hallo Hermanus, Trustbank vir jou. Johan C. Fouché, United to Volkskas. Patricia Bouwers, Permbank, ja. Annemarie Rabi sê Volkskas en Trustbank, maar dis many moons ago dit is. Veronica Strydom Swanepoel was ook by Trustbank. Markie Klek, Volkskas en SA Perm, yes. Linda Jonk, Standard Bank. Rina Loot sê vir my Volkskas. Leanda Mathieu, my ma was by United. Merlin Pienaar, Volkskas. Nolien de Wit Havenga was by ook by United. Rita Canoe, United Bank. Al kom hulle sterk deur. Leon Wells, Volkskas. United sê Ursula Lombard. Arien Meyer, Volkskas. Jolandi de Lange ook. Ricky Knoesen sê Volkskas, Trustbank. United sê Emma Grinling, Dietz van Rooyen, Volkskas. Amper klaar met hierdie by Facebook. Denise Gilchrist Grinring, Denise Gilchrist Hatting sê United, Annie sê Allied, Daphne Meyer, Barclays Bank, ja, Trust Bank sê Petro Herps en Belinda Snyman, nie een van hulle nie, ek spaar dit en vergeet dit in 'n bank en daar lê dit doodstil, en as het uitgekeer het, koop ek wat ek begeer het, dis nou as ek Leon Soester mag aanhaal, dis lekker in die army, die Pum Bank, die Blou Boekie, ja, Santam Bank sê Daniel Rademeyer, Pum en Volkskas, Ma Chips, Katie de Toei was by Trust Bank, Maria Edwards, Volkskas ook daar gewees, Boetie Marit sê, ja, Trust Bank, Amanda van Molendorf, Trust Bank, Benita Olofsen sê Santam, en Claudette Mark sê People's Bank, ja, dis omtrent 'n paar banke.

0: Dis die klanke daar van Demi Lee Moore met daai gevoel. 10:44, oor 0:30 van nou af is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cars. Praat so laaste vragie, by watter een van hierdie banke het jy gebank? Miskien is jou nou nie op die lys nie, maar onthou die Allied Bank, Trust Bank, United Bank, Volkskas Bank, Allied Bank, hier sê Perm en Sambo, ek onthou vir hulle in Landboubank ook, ja. Perm is ek reg onthou, sê Donovan, Barclays, ja, Mario, ons onthou, Sambo Bank, sê Tanya, Volkskas sê Peter Unel ook daar vir my. Ek was by Trust Bank en Sambo Bank, sê Tommy. Jong morre, Perm se blou boekie. Catherine, ek kan dit onthou. Ja, ouers was by Boland Bank. Wie moet jy bedank? Boland Bank, nee, ons het altyd so gesê, solo rekening aan Andre, vir jou. Ek was by Santam gewees daar jare, Quentin sê, binne my bank in sitkamer, soos ons president. Wil jy hou maar onder die matras? Jy soek moeilikheid. Sambobank sê Shirley vir my, Volkskas sê Anne. Ons kiet sê poskantoor boekies gehad toe ek begin het. En dit is nou die Barclays Bank. He. Ja, baie dankie. Hierdie netjie sê, ek het tot onlangs Sarah se bank gehad. Ja, ok, ek sien wat die bank daar is. Andrew sê Perm Bank, Belinda Telebank. Die kredietkaart, daar jaar by Volkskas gehad. Nootransvaal Rugby Span se kredietkaart was so trots op daai kredietkaart, sê Sarah, ek kan glo. My eerste rekening was by Barclays Bank en toe Bob T rekening gehad, ek onthou dit, het in 94 by Volkskas toe begin ook daar. Nee, interessante goedjies daai, kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9-12 van die Steengris vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, derde beskuldigde gevonnis vir moord in Jeffreys Bay. Aansettingskomitee sluit aan by appel teen ondersoek opskorting en dan rugby. Rassie sê Argentinië is ideale toets vir terugkerende spelers. Die Oos-Kaap Hooggeregshof het die derde en laaste beskuldigde gevonnis vir die 2022 moord op Anna Gous in Jeffreys Bay. Die 21-jarige Donovan Chadden Rousseau is tot 18 jaar tronkstraf gevonnis vir moord en roof met verswarende omstandighede. Rousseau en sy tweede medebeskuldigdes, Rian Umslana en Siyabulela Badolo, het 'n samereggeleentheid van Gous versoek voordat hulle haar beroof en vermoor het. Rousseau het erken dat hy Gous se gesteelde eiendom met die ander twee mans gedeel het. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lotolo Charlie, sê hulle verwelkom die vonnis. Die parlement se afsettingskomitee wat die ondersoek na wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa hanteer, het aansoek gedoen om verlof om 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof uitspraak te appeleer. Die uitspraak het die ondersoek tydelik gestuit. Die komitee het by appel van die ATM aangesluit wat reeds direk by die konstitusionele hof ingedien is. Die komitee se voorsitter, Magashule Gana, sê die interdik het verrykende gevolge vir die skeiding van magte en openbare aanspreeklikheid. Die komitee meen die Hooggeregshof was nie bygevoeg om konstitusionele hofbevel te stuit nie. President Ramaphosa sê die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering, ondanks toenemende teenkanting en voortdurende regsuitdagings. Die president en die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het die beleid verdedig tydens die opening van die nuwe King Jabela Hospitaal in Middelburg, Mpumalanga. Hy sê die nasionale gesondheidsversekering is daarop gemik om gelyke toegang tot gesondheidsorg te bevorder en die gaping tussen openbare en private gesondheidsdienste te verklein. Ramaphosa sê die regering sal nie van die hervorming afsien nie. Die parlement se portefeulje komitee oor toerisme het die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika geprys vir die ondersteuning van toerisme en infrastruktuurprojekte. Die bank sê dat die verantwoordelik is vir die implementering van 71 projekte namens die departement van toerisme, waarvan 54 praktiese voltooiing bereik het. Volgens die bank het die program 1323 werksgeleenthede geskep en 299 klein besighede en subkontrakteurs bevoordeel. Die komitee het egter kommer uitgespreek oor uitdagings wat sommige projekte raak, insluitend begrotingsdruk, vandalisme en swak kontrakteursprestasie. Sportnuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië is die perfekte geleentheid vir verskeie terugkerende spelers om hulle wedstrydvaardigheid te slyp. Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lodejager en Sasha Feinberg begin teen Los Pumas nadat hulle almal die Bokke se eerste drie toetse gemis het. Morne van der Berg is ook terug en terug op die bank. En dan die rolprent Spider-Man Brand New Day het die rekord vir die grootste binnelandse openingsnaweek in Noord-Amerika gebreek, wat voorheen deur Avengers Endgame sedert 2019 gehou is. Sony Pictures sê die fliek het $360 miljoen in Noord-Amerika verdien tydens sy openingsnaweek. En dan geldsake, jou rand R16.35 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin is $64,166. Goud is $4,172 12 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $82.94. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Musiekklanke daarvan en sink met This I Promise You. Net voor Adrian Benadi met Stoom. Ek hoop jy is ingeskakel, keer heerlik saam met my. Ons gaan vir die laaste weerbulletin gee vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie woensdag die 5de Augustus, Plettenberg Baai 15-23, Grahamstad 12-28, Mthatha 6-27, Queenstown 4-24, Graaff-Reinet is 4-28, Craddock 4-27, Port St. John's 11-27, Bishu 14-29, Oos-London 10-26, Port Elizabeth 'n lekker warme 8-29, Jeffreys Baai ook 8-29 en dan uit die nagte spat 7-33 grade vandag. Mooi weer vandag, die wind is lig noordelik, dan draai westelik hier in die middag tot 22 km uur en môre is hy op na 25 km uur toe, met die temperatuur wat begin sak na die naweek toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna, tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die verdagtes in die juwelierswinkel rooftog van 3 miljoen rand verskyn vandag in die hof. Twee mans wat met 'n blou ligte saak verbind word, keer ook terug na die hof. En in jou cricketnuus, Pakistan neem beheer in Trinidad. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Vier verdagtes het in die Humansdorp Landroshof in die Hoogskaap verskyn in verband met 'n juwelierwinkel rooftog in Jeffreys Bay. Die man staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede, die besit van gesteelde eiendom en die onwettige besit van ammunisie. Hulle het na bewering Sondag werknemers by 'n winkel in Fountains Mall aangerand en juweliersware ter waarde van ongeveer 3 miljoen rand gesteel. Die mans is dieselfde dag by die N2 windplaas in hegtenis geneem en in besit van juweliersware ter waarde van ongeveer 600.000 rand. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag Lutolo Tyali sê die mans word volgende week weer in die hof verwag vir 'n formele borgtog aansoek. Twee verdagtes wat met 'n blou ligte saak verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Landroshof in Gauteng verskyn. Afzal Afbramji en Emmanuel Sarafim Punto, 'n Mozambiekse burger, is voorheen borgtog van R10.000 rand elk toegestaan. Hulle is onder streng voorwaardes vrygelaat, insluitend die weeklikse aanmelding by 'n polisiestasie en die inhandiging van hulle paspoorte. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle 'n voertuig bestuur het wat toegerus was met of waarop 'n blou ligte aangebring was wat blou lig uitgestraal het in stryd met die wet. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Chegofatso Makudu, sê die mans is verlede maand by hulle huise in hegtenis geneem. Die leier van March and March, Jacinta Kobesi Zuma, het 'n regsdienste inisiatief van stapel gestuur. Die South Africa First Forum het ten doel om burgers te help om toegang tot regsdienste te verkry en menseregte skendings aan te spreek. Kobesi Zuma sê die forum sal gemeenskappe bemagtig met menseregte opvoeding, inligting oor immigrasiewette, regsopvoeding en voorspraak. Sy sê die forum sal waar nodig regstappe teen die staat doen namens hoofsaaklik swart mense. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Nomalungelo Gina, sê wetenskap moet toeganklik wees vir gemeenskappe en in praktiese oplossings omskep word wat klimaatsverandering, voedselsekerheid, landbou, openbare gesondheid en ander maatskaplike uitdagings aanspreek. Die Verenigde Nasies waarsku Suid-Afrika word twee keer vinniger warm as die res van die wêreld, wat lei tot ernstige droogtes, hittegolwe en vloede. Gina sê die bevordering van volhoubaarheid, klimaatsveerkragtigheid en navorsing oor globale verandering in Suid-Afrika is noodsaaklik. Sy het die belangrikheid beklemtoon van beleggings in wetenskap, tegnologie en innovering as sleuteldrywers van volhoubare ontwikkeling en ekonomiese groei. In jou sportnuus, Pakistan het die derde dag van die tweede toets in 'n sterk posisie afgesluit nadat hulle die Wes-Indiese eilande tot 103-6 in hul tweede beurt beperk het, wat die gasheerspan met 'n voorsprong van slegs 60 lopies in Port of Spain gelaat het. Die besoekers het die dag hervat op 266-2 in hul strewe na 344 lopies, terwyl kaptein Babar Azam vir 88 lopies uitgehaal is, waarna Abdullah Shafiq onoorwonne op 160 lopies gebly het, om Pakistan na 'n voorsprong van 43 lopies in die eerste beurt te lei. Jumel Warrikan het met die bal vir die Wes-Indiese eilande uitgeblink en 6 paaltjies geneem, terwyl Pakistan uiteindelik uitgebal was nadat hulle herstel het, danksy 'n waardevolle vennootskap tussen Shafiq en Sajid Khan. Pakistan het daarna al greep op die wedstryd verstewig toe die draai bowler Sajid Khan 4 paaltjies op 'n blad wat besig was om te versleg geneem het, wat die besoekers in 'n oorheersende posisie geplaas met die oog op die vierde dag. En ten slotte, Amnesty Internasionaal het sy kommer uitgespreek oor beweringe dat groepe mense teister op grond van hul vermeende immigrasiestatus. Die menseregteorganisasie sê die groepe teiken migrante, sake-eienaars en gemeenskappe onwettig. Die kommer volg op berigte oor groepe wat mense wat as immigrante beskou word, vra om bewys van identiteit te lewer, hulle intimideer en hulle met geweld uit hul huise of sakepersele verdryf. Die organisasie sê hierdie optrede is 'n skending van menseregte en die oppergesag van die reg. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,185. Die prys van goud is $4,164.43 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.80 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 6de Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 6de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 9 met 'n maksimum van 20, Wieso staan op 13 met 'n maksimum van 18, Kraddock 9, 20, Oos-London 17 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Fort Beaufort 11, 17, Graafrein het 9 met 'n maksimum van 19, Gramstad 12, 18, Umtata 13, 21, Port Alfred 16 met 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 18, Port St. John 17-20 met 30% reën, Queenstown 9-22, Uitnaag en Dispatch 13 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur. Vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

Die klanke van Teens Jordaan en hy gee vir ons daai naam op Sroos. Net voordat Jan Matthys met huis toe draai en Demi Limoer sê vir ons in die hemel. Tyd is so 21 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same syn. Ek is Etienne en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pypprogram. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 op die Jean Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek is so bly my stem het so half bietjie teruggekom hierdie laaste week of wat met die griep. Het ek nou so snaakse sukkel ek nou maar sê stem gehad en op die lig en ek voel vandag baie beter, so is lekker om weer terug te wees en om op 'n ordentlike manier of met 'n beter stem vir julle te kan uitsaai. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanadas, ons soveel mense wat my gevra het, Etienne, ons soek daai olie, jy kry mos hierdie sjokoladekoek wat hulle met die olie maak, wat hom natuurlik baie lank klam hou en baie lank lekker hou, soos jy nou jy kan 'n week later die sjokoladekoek in jou yskas uithaal en geniet en daar's niks anders eintlik half lekkerder as wat jy hom 'n week terug gemaak het. En ek het so 'n resep wat my pa vir ons gemaak het vir jare lank, 'n olie sjokoladekoek resep. En ek deel hom vandag met julle. Ek het nou 'n hele paar sjokoladekoeke al met julle gedeel, maar is mense wat nou spesifiek gevra het vir hierdie olie sjokoladekoek resep. En dit is 'n baie maklike resep en dat ek jou vertel. Dis een van die lekkerste sjokoladekoeke wat ek nou al in my lewe geniet het. My pa het hom gereeld vir ons gemaak, omdat hy so lank hou ook. So, jy maak hom in 'n lekker oondbak, en jy geef hom sy versiersel, en jy geniet hom, en jy kan hom in die yskas sit, en 4 dae later kan jy hom geniet, dan is hy nog lekker, dat hy bly lekker klam. Dit is die olie in die beslag, wat hom natuurlik so hou. So, dit is 'n baie lekker resep vir diegene wat lief is vir sjokoladekoek, wat altyd, kyk, ek het 'n soetand, ek kan elke dag van my lewe sjokolade eet, maar jy kry nou mense wat nou, as jy nou die koek gemaak het, jy gaan nou vandag 'n stukkie eet en dan eers weer oor 2 dae weer 'n stukkie eet. Jy kan dit nie elke dag eet nie. Nou vir diegene wat nou lief is vir soort klam sjokoladekoek, hierdie een ek is nou definitief net vir julle. Ek deel hom vandag met julle en dan wat is nou lekkerder vriende? Een van my gunstelinge ook is net 'n

gewone ou, 'n ou tydse soos ouma hom gemaak het, soos 'n lamskenkel en 'n lieslap curry. Nou kyk, daar's niks soos die Engelsman sal sê fancy aan hierdie resep nie. Dis nou nie iets wat jy nou hier op 'n kompetisie gaan wen nie. Dit is net 'n lekker curry wat 'n ou in die kombuis kan maak, soms op die stoof of op die vuur as jy nou wil met jou vriende en jou en dit is net een van daai lekker tradisionele lamscurries en ek het so 'n resepie wat ek met julle wil deel vandag of resep wat ek met julle wil deel vandag hierdie lamskenkel of 'n oudtydse lamskenkel en lieslap curry. Hy bly 'n wenner en as 'n ou nou so saam met stampmielies bedien dan het jy mos nou 'n wenner kos en definitief perfek ook vir 'n Saterdag en vir 'n Sondag is een van daai disse wat hou enige dag van die week kan geniet en ook natuurlik as hy 'n dag of wat gestaan het dan raak hy mos nou net lekkerder en die lekker ding van hierdie soos ek sê dis 'n baie eenvoudige resep en met aardappels hy kry basies nou maar net die aardappels by kyk jy kan nou natuurlik vir jou 'n bietjie wortels bysit en hom aanpas soos jy wil maar ek hou van hom net so en wat vir my lekker is van hierdie spesifieke curry resep is dat die sousigheid die aardappel maak gee hom sy lekker sous sy hy maak sy sous dik en natuurlik die curry mengsel wat jy gebruik of wat jy nou gaan aanmaak wat jy saam met jou vleisie braai en met jou aardappels kook. Baie lekker resep. Julle probeer hom gerus. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samesyn.

Die klanke van een zak van die kerk met die backflight medley. Net voor het rij Dylan met Thuis en Elof en Uddy B geef ons die bikini weer. Het voelt zoals op alvast die somer terugkom. Of daar is een lig in die tunnel. Want die laatste paar dagen ons allemaal heerlijke weer in die luister FM kontrein gehad. Vrienden, is nou tijd voor kombuis, kas, kanaal, excuse julle. En vandag deel ek natuurlijk hierdie heerlijke, eenvoudige, oudtijdse lamskenkel en lieslap curry. En dan deel ek ook vir diegene wat so aangevraad vir die olie chocoladekoek. Ek sien die WhatsApp forum in die atelier gaan omtrent mal vir hierdie chocoladekoek. Baie dankie julle, ek waardeer julle oprecht. So ek deel vandag hierdie olie chocoladekoek met julle, een chocoladekoek wat natuurlijk lang klam bly en nie droog raak en nie lekker raak. Jy is een van die koeke, hoe langer hy in die ijskas staan, hoe lekkerder raak, as ek het so vir jou kan sê. En dan natuurlijk hierdie oudtijdse lamskenkel en lieslap curry. Partykeer wil ou net 'n eenvoudige dis maak, en hierdie is nou een van daai wat ou nou nie 'n klomp tierlantijntjies in jou curry gooi nie. Kyk, hy kry sy curry, moet binne verkeerd verstaan nie, en sy ander goedjies, maar jy weet, baie keer om hulle ou soveel moeite doen met die curry, en daar's niks fout om baie moeite doen nie, maar dan raak het 'n dierstorie. So hierdie is nou net een van daai maklike, eenvoudige, lekker curries wat jy saam met jou familie kan geniet, en vriende, soms so op 'n saterdagmiddag of 'n sondag of soms so in die week ook, dit maak jy regtig saak. Die belangrike ding is, jy moet 'n pot stampmelies ook op die stoof hê, want hierdie curry is heerlik, saam met 'n traditionele ou stampmelie. So ek skop sommer heel eerste af met hom. Die oudtydse lamskenkel en lieslap curry is soos wat die ouma hom gemaak het, eenvoudig en smakelik. So wat jy nodig het, vriende, is 2 kg lamsvleis, lamskenkel en lieslap. Natuurlik, maar as jy nou nie lieslap kan kry nie of nie, jy kan enige lamvleis gebruik vir hierdie resep. So, in hierdie geval sal dit lamskenkel en lieslap wees, dit is hoe ek hom geniet. Dan het jy nodig 2 groot eie opgesny, 4 groot aardappels in blokkies gesny, sout en peper na smaak en dan 'n skeekie asyn en dan water. Dan het jy curry mengsel wat jy aanmaak en dit behels 80 ml breinasyn, 30 ml suiker, 60 ml appelkooskonfyt, 10 ml borrie, 50 ml matige currypoeier van jou keuse, 30 ml woestersaus en 50 ml tomatiesaus. So dis die curry mengsel. Baie eenvoudig julle. So wat jy doen is, jy plaas jou lamvleis en eie in 'n groot pot, geur met sout en peper en daai skeekie asyn. Voeg so 'n bietjie genoeg water by om die vleis te bedek en dan kook jy nou daai vleis stadig tot die vleis begin sag raak. Nou, jy kan die water aanvul soos nodig, of jy kan dit natuurlijk in die stoompot gooi om kooktyd te verkort. Maar as jy nou lekker kuiers om jou vriende en familie en is op die stoof en jy gesels om die kombuistafel of buite, dan het mos jy nou nie nodig om dit in die stoompot te maak nie. Dit mos nou lekker om so te wag vir die kos om gaar te raak. So wat jy doen is, dan laat jy nou die vloeistof nou so byna wegkook, sodat die vleis liggies onder die pot so begin verbrein. So sorg jy dat hy nou lekker brein is, en dan voeg jy jou aardappels saam met 'n bietjie water. Dan meng jy nou al die bestanddele vir die curry mengsel en jy giet dit oor die vleis en dan laat jy nou die pot prut tot die aardappel sag is en die saus lekker verdik het. Proe en pas jou sout en curry aan soos wat jy wil. Kyk, nie allemaal hou van sterk curry nie, baie mense hou van 'n soeterige curry, so jy kan hom nou aanpas, hier vir jou bietjie meer suiker by sit, bietjie meer curry kan jy nou natuurlijk in die sausie gebruik, net soos wat jy wil, kan jy hom aanpas. Ek weet baie mense, ek het al by mense geëet wat vir my sê, hoor jy, ons gaan bietjie vanavond curry eet. En kyk, ek kan curry eet, maar ek is nou nie een van die mense, ek is nie mal oor die brand smaak aan my, maar die gevoel van dit in my mond is nie vir my lekker nie. Ons het so rukkie terug moes hy hot wing challenge gedoen saam met ou Gerkie hulle, en daai is die aand, ek sal dit nooit vergeet, daai is die ergste wat ek in my lewe al warm saus in my mond gehad, was die ergste geweest. Jy weet, dis ou sterretjie sien, dan moet jy weet, die saus is sterk. Maar nou, om terug te kom na die story toe skies julle, is dat jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Ek het by mense al curry geet, waar die curry so warm is, jy moet 2-3 glase melk langs jou sit, en dit help nie eers nie, want dit is net te warm. So, jy kan hom aanpas daar soos wat jy wil vir die manne wat nou lief is vir baie warm curry, kan jy nou heel waarschijnlijk vir jou een rissie of twee of een abonneerhoekie daar by sit, as jy wil. Maar ons gaan terug na die recept toe, so jy kan dan nou bedien saam met stampinies, is natuurlijk die lekkerste. Ek geniet om saam met stampinies, maar as jy nou gewone gegeerde rysel gebruik of wit rys, jy kan dit ook sekerlik doen. Pap is ook natuurlijk net so lekker saam met dit.
Maar soos ek sê, jy kan natuurlik bietjie meer aardappels ook bysit as jy hou van 'n lekker aardappel curry pot. Jy kan hom aanpas soos wat jy wil. Jy kan meer eie ook bysit. Jy kan natuurlik vir jou bietjie knoppie sampioene insny as jy wil, maar ek hou hom eenvoudig soos wat hy daar is. Dit werk vir my en hy's baie baie lekker en ek weet julle sal hom geniet. Dan vir diegene wat nou lief is vir sjokoladekoek en hierdie olie klam sjokoladekoek is nou absoluut heerlik. So, wat jy nodig het vriende is 4 eiers geskei. Dan het jy 'n halwe koppie olie nodig. En nie nie enjin olie nie, gewone sonneblomolie. 4 opgehoopte eetlepels kakao poeier. Dan het jy 'n koppie kookwater nodig, 'n koppie en 'n half suiker, 5 ml vanilla geursel, so 450 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier en so 2 ml sout. Nou dis dan vir die beslag vir die sjokoladekoek. Dan het jy nou versiersel wat jy maak. Nou kyk, jy kan nou jou enige versiersel gebruik. Ek het nou al 'n hele paar versiersel resepte met julle gedeel. Hierdie een is net eenvoudig. Wat jy nodig het hierso en wat nou lekker is, wat werk vir hierdie is, jy vat 'n blik karamel kondensmelk, dan vat jy 375 gram versuursuiker of meer, as jy nou van 'n dikker versuursel hou, kan jy nou 500 gram gebruik, maar 'n pakkie versuursuiker gaan jy nodig hê, 'n blik karamel kondensmelk en dan so 45 tot 50 ml kakao poeier om aan sjokolade geur en kleur te gee en dan wat ek doen is, ek vat 'n topdek sjokolade, kamertemperatuur en dan rasper ek hom boor die koek. Sien eenvoudige koek, nothing fancy, maar hy's regtig waar baie lekker. So wat jy doen is vriende baie maklik. Jy meng jou kookwater, jou olie en jou kakao saam en laat hom effens afkoel. Klits die eiergele en voeg die suiker geleidelik by terwyl jy aanhou klits. Dis nou by die eiergele. Roer jou vanilla geursel by. Sif nou jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en meng dit by die nat bestanddele. Klits die eierwitte styf en vou dit liggies by die beslag in. Gie dan die beslag in jou voorbereide koekpan en bak hom op 180 grade vir 25 tot 35 minute of totdat jou toetspen skoon uitkom. Laat die koek heeltemal afkoel. En dan plaas jy nou hy karamel, wat jy nou doen is vir die versiersel, plaas jy karamel kondensmelk in 'n mengbak, sif die versiersuiker en kakao by, en dan meng jy nou net daai ouetjie tot glad, smeer die versiersel oor jou koek, en dan strooi jy nou daai gerasper of rasper daai topdek sjokolade bo oor daai koek. Geniet hierdie heerlike, sagte en klam sjokolade koek. Hy's baie, baie lekker, jy probeer hom gerus, en hy's so maklik om te maak, en hy's goedkoop ook om te maak. So probeer hom, hy is op my Facebook, bland Etienne Karlitz op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 12 minute voor 1, jy's ingeskakel op die beste stasie Luister FM.

0: lekker namoene en 'n perretjies.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Vier vroue maand saam met ons hierdie Vrydag by die Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vroue wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou om met die aflaai vir julle gratis muffin te kom afhaal as ons 'n spesiale dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 6 tot 9 met die Lekker Luister Lorrie. So kom loer in by die Lekker Luister Lorrie. Dis Vrydagoggend tussen 6 en 9 by Jolly Kids. En vir meer inligting kontak vir Adrie by 072-298-7087.
3: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Irak se Ramsami verdedig haar getuienis voor die Medlanga kommissie. Die staatsamptenare vereniging is bekommerd oor die vorige OBK raad. En in jou rugby nuus, Springbokke onthul spesiale toertrui. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se Drushanta Ramsami het haar getuienis voor die Medlanga kommissie van ondersoek verdedig. Ramsami, wat een staatsadvokaat vir IDAC is, het vandag na die kommissie teruggekeer om haar getuienis voor te sit. Sy getuig oor haar betrokkenheid by die ondersoek na een vluikieblaser verslag wat 2 jaar gelede deur die parlementslid Fadil Adams ingedien is. Ramsami het aan die kommissie gesê dat sy nie wraaksugtig was nie en geen plesier gevind het in die ondergang van haar voormalige baas Andrea Johnson nie. Sy het ook om begrip gevra vir haar gedrag tydens die verrigtinge. Die staatsambtenare vereniging sê hulle is bekommerd oor die manier waarop die vorige raad van die openbare beleggingskorporasie hulle magte uitgeoefen het. Die verklaring volg op die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat die raadse besluit om sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini te skors tersyde gestel het. Die hof het beslis dat die raad onwettig en in stryd met sy beleid opgetree het toe hulle Dlamini geskors het. Die staatsamptenare vereniging se Claude Naiker sê die nuwe raad moet leer uit die foute van die vorige raad. Die ANC in die Weskaap veroordeel die beweerde dade van rasisme tydens 'n rugbywedstryd tussen Fairmont High School en Settlers High School. Die Weskaapse departement van onderwys ondersoek die voorval. 'N video van die onder ons hier tussen die skole is wyd op sosiale media gedeel. Daar word beweer dat een van die leerders tydens die voorval die K-woord genoem is. Die ANC-leier in die Weskaapse wetgewer Khalid Sayed sê die ondersoek na die voorval moet vinnig afgehandel word. Die minister in die departement van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Afrika-Uniese besluit verwelkom om 'n konferensie oor migrasie te hê. Die konferensie sal die hele Afrika dek. Die AU se uitvoerende raad het besluit om migrasie nie tydens sy komende AU middeltermynhersieningsvergadering te bespreek nie. Suid-Afrika word deur sommige Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobiese geweld. Lamola sê 'n konferensie oor migrasie moet die onderwerp op 'n holistiese wyse beskou. In jou sportnuus, Nike en Suid-Afrikaanse rugby het 'n unieke Springbok trui onthul vir die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour, wat die span se ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks vier. Die Bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Nkosi Sikelel e-Afrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasietechnologie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van Suid-Afrikaanse rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die spanse band met die nasie en ondersteuners. Kan dit van môre af by Nike, Springbok winkels en uitgesoekte sport kleinhandelaars koop. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê onderhandelinge met Iran verloop goed. Die twee lande het van deesweek na onderhandelinge teruggekeer nadat hul konflik weer opgevlam het. Trump beweer dat Iran baie gretig is om 'n ooreenkoms te vind wat die konflik sal beëindig. Hy het Iran gewaarsku om die straat van Hormuz binnekort oop te maak om verdere aanvalle van die VSA te vermy. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,092, die prys van goud is $4,162.14 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.55 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 6 Augustus. Luister FM.

In jou weervooruitsigte vir donderdag die 6de Augustus, ek skop af in uit nagende Spanje 13 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 9.22, Port St. John 17 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Port Elizabeth 15.18, Port Alfred 16 met 'n maksimum van 19, Mtata 13.21, Grahamstad 12.18, Graafruin het 9 met 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 11.17, Oos-London 17.20 met 30% reën, Cranbrook staan op 9 met 'n maksimum van 20, Bishu 13.18, Malibal Noord 9 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: 31 August.
1: Massive opening. Specials available in store.
0: Prominent paints beyond color.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for R69, and get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get pork brine chops at £39.99 per kilo, and pork Texan steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: 1, 2, 3, 4.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die afsettingskomitee beveel Tananzani Madonsela as bewysleier aan. Die ANC herbevestig verbintenis tot grondonteiening te midde van regstryd oor die onteieningswet. En die VSA herroep die Brasiliaanse ambassadeur se visum. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Advokaat Tananzani Madonsela is aanbeveel as die bewysleier vir die ondersoek na president Cyril Ramaphosa se afsettingsproses. Die voorsitter van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee, Makashuli Gane, het vandag die aankondiging gemaak. 9 parlementslede het ten gunste van Madonsela gestem, terwyl 7 advokaat Kate Hofmeyer gesteun het. Die komitee se aanbeveling sal nou aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Tediza verwys word voordat die parlement die informele aanstelling maak. Daar word ook van die komitee verwag om 'n regsmening te oorweeg oor of Ramaphosa gedwing kan word om in die afsettingsondersoek te getuig. Die ANC sê is nie verbaas oor die DA, Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge se regsaansoek teen die onteieningswet nie. Die organisasies vra 'n uitspraak deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof of bepalings in die wet aan die grondwet voldoen. Die ANC sê die DA het elke beslissende ingryping teengestaan om apartheid se strukturele ongelykhede af te skakel of af te takel en 'n waardigheid geleenthede en ekonomiese mag aan die swart meerderheid oor te dra. Die party sê grondhervorming, restitusie, billikheid en regstelling is nie dade van vergelding of onderhandelbare politieke voorkeure nie, maar grondwetlike en geskiedkundige noodsaaklikhede. Action Suid-Afrika het die wetsontwerp op die swart lys van korrupte verskaffers ingestel om Suid-Afrika se openbare verkrygingsstelsel te versterk. Die party sê die voorgestelde wet sal verseker dat maatskappye wat by korrupsie betrokke is, verbied word om sake met die staat te doen deur verpligte tydsraamwerke vir uitsluiting, sterker toesig en groter deursigtigheid in te stel. Action Suid-Afrika se Alan Beasley sê dat honderde verskaffers wat met korrupsie verbind word, steeds in aanmerking kom vir regeringskontrakte, ondanks aanbevelings deur die spesiale ondersoekdirektoraat om hulle op die swart lys te plaas. Die Forum vir Suid-Afrika het kommer uitgespreek oor stemgeregtigde Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing nie. Kwalifiserende burgers het tot Vrydag om te registreer om te stem deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie se WhatsApp-lyn of aanlyn registrasieportaal te gebruik. Fosa se Tebogo Mashilompane sê stem is 'n kragtige instrument om openbare verteenwoordigers aanspreeklik te hou en dienslewering en die stryd teen korrupsie te beïnvloed. In jou sportnuus, die Premier Sokkerliga het die bepalings vir die 2026 MTN 8 kwart-eindstryde bevestig met die verdedigende kampioene Orlando Pirates wat saterdagmiddag in Soweto teen Durban City afskop. Mamelodi Sundowns begin later daarna hul mededingende seisoen wanneer hulle teen Polokwane City te staan kom, nadat hul openingswedstryd in die liga uitgestel is weens 'n vertraagde terugkeer van 'n voorseisoense oefenkamp in Oostenryk. Kaizer Chiefs pak Sondag vir Le Mondville Golden Arrows in die FNB Stadion, waar hulle hoop om 'n lang wag vir die MTN 8 titel te beëindig na 'n belowende begin van hul liga veldtog. In die oorblywende kwart-eindstryd speel Amazulu Sondagmiddag teen Sekhukhune United in die Chatsworth Stadion, wat die naweekse reeks wedstryde vir die top 8 spanne voltooi. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika het die visum van die Brasiliaanse ambassadeur in Washington herroep. Dit volg nadat Brasilië formele goedkeuring vir die Amerikaanse president Donald Trump se benoeming vir die pos teruggehou het en visums aan 2 Amerikaanse diplomate geweier het. Die verwikkelinge dui op 'n verdere verskerping van die meningsverskille tussen die VSA en Brasilië. Die onenigheid tussen Trump en Brasilië se president Luiz Inácio Lula da Silva het ook handel tussen die twee lande geraak. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,122. Die prys van goud is $4,156.53 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $84.35 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag, die 6de Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 6de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 20. Bisho staan op 18, Kranhok, een maksimum van 20. Oos-London 20 met 30% reën. Fort Beaufort, een maksimum van 17. Graafrynet 19, Gramstad 18, Mthatha 21, Port Alfred 19, Port Elizabeth een maximum van 18, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown 22, uit Nagen Dispatch een maximum van 18, en Jeffreys Bay staan op 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Jan Ramp en hy sê vir ons boer en remoer. Net vir het prop met die job moet loop en John Fogerty geef ons die rock and roll girls. Tijd is so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Is Luister FM. Boodskap wat van jy sê, goeiemiddag Edien. Ek wil net vir my man Gordon Best sê baie dankie vir al sy liefde omgee en alles wat hy vir my doen. Na die hipoperasie, sjoe, sonder jou sou ek dit nie gemaakt het nie. Baie dankie dat jy so mooi na my en vierbeen kinders kyk. Ek weet jy het ook seer, maar niks is moeite vir jou nie. Baie dankie. En Jesus dagie vir elkeen van julle. Love you to the moon and back. En so kom het van jou vroukie Lizetta. Want dan is hy Gordon, jou vrou, waardeer alles wat jy van doen. Nog een boodskap wat sê, hallo Etienne, sal jy asjeblief my pa, wil jy speel? Van Irene Louise van Wyk speel, hy is mal oor die liedjie. Ek sal kyk wat beskikbaar is, ek speel om vir jou met graagte. Maar voor ek verder gaan, vriende, vier vrouwe maand saam met ons hierdie vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. Ouers, onthou om met aflaai vir julle gratis muffin te kom afhaal as ons speciale dankie vir jou vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai vrijdagochtend rechtstreeks uit vanaf 6 tot 9 op die Grootbek Breakfast in die Lekker Luister Lorry. So vir meer inlichting kontak vir Adrie by 072-298-7087. Daar is hy jylle gemaakt vrijdag gedraai tussen 6 en 9 as jylle in die ochtend aan die Newton Park area is. Luister FM gaan rechtstreeks uitsaai met die Lekker Luister Lorry. Nou ek het die voorreg om 'n nuwe vrystelling vry te stel vandag hier op my program en ons allemaal ken nou vir Cardi B, sy al vorige liedjie wat sy natuurlijk vrygestel het, was Kan ek jou leen? En vandag is daar 'n nuwe ene wat ek vrystel van Cardi B en hy gaan soos, jy so sexy vir my en kom ons hoor gauw eerste hier op Luister FM.
1: Ek

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan.

0: Die klanke van Bartu en Bernice West met Dank die Here vir jou net voor dit. Natuurlik Robbie Wessels en die Heuwels Fantasties en Zaan Zonnekes en Karleen van Jaarsveld. Tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. So bly ingeskakel net voor ek groet. Dis Augustus en is vroue maand. So vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees en ons versamel jou handsakkie wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaaipunte is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: καλό όριο κιες.
1: Nou, dit is die klank van Jack Parro en hy sê vir ons blaas daai vuvuzela. Tyd is so 17 minute voor 3, so te sê tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap in die ateljee, ek waardeer julle opreg. Nick staan reg met die Big Nick Drive, hy paard is gekam, die man is reg vir julle met die Big Nick Drive. Tot net so voor 6 vanmiddag, bly ingeskakel, ek is môre terug met die middag saam, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: Die luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die parlement skors die LP van Fadil Adams vir 20 dae. En 14 mense sterf en meer as 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese missielaanval in Oekraïne. Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskors, kragtens die wet op die bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die aanklagkomitee, Thembinkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan Dinsdag voor die Malanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaadintelligensie dokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die aanklagkomitee het advokaat Tandazani Madonsela intussen aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Build One South Africa, die ATM en die EAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al Jamaa het beide stemming gebly en die DA se kandidaat Keith Hofmeyr het net verloor. Voorsitter Makashule Ghana sê die parlementsadministrasie sal die finale aanstelling doen.
1: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committee.
0: Die Nasionale Skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanstelling van sy lid Zubeida Dangor op Suid-Afrika se eerste statutêre Nasionale Raad vir Geslagsgeweld en Vrouwemoord. Woordvoerder Joy Lang sê die raad is belangrik om die land se reaksie op geslagsgeweld en vrouwemoord te versterk. Sy vertrou die raad sal samenwerking tussen rolspelers verbeter, ondersteuning aan slagoffers versterk en die nasionale strategiese plan oor geslagsgeweld en vrouwemoord help bevorder.
2: Having the National Shelter Movement represented on the council is particularly significant for sheltering services. It means that the voices of shelters, their staff, and most importantly, survivors themselves will help shape national policy.
0: 14 mense is dood en minstens 22 beseer in Russiese aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Moskou se ministerie van verdediging sê sy weermag het 'n grootskaalse aanval met grondgeleide wapens en langafstand aanvalshommeltuie uitgevoer. Volgens die ministerie is vervoer, logistieke en verspreidingsaanlegte geteiken. Rusland beweer die aanlegte word gebruik vir die berging en vervoer van wapens en ander militêre voorraad. Minstens 377 burgerlikes is verlede maand dood in Russiese aanvalle in Oekraïne, die dodelikste maand sedert die oorlog begin het. In jou geldsaak het die rand R16.37 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin $64,025. Die prys van goud $4,170.72 per fyn ons en Brent ru-olie $83.94 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde jurgens en bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmerport, Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
0: Luister FM weer.
5: Let's kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kraddock 920, Dispatch 1317, 10% reën, West-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 1518, 10%, Port St. John's 1720, 30%, Queenstown 922 en uit 'n dag 1318, 10% reën. Dis jou weer vanmôre, donderdag, die 6 Augustus.

0: Rydel in, luister FM, voor daar in Pierre Nelse, Klein en Martin Bester, met anders jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met cricket dinge. Engelandse gewese kaptein Ben Stokes hoop om eendag as afrigter na die nasionale span terug te keer. Die 35-jarige veelsidige speler het in Junie uit internasionale cricket getree. Stokes is verras omdat Joe Root aangewys is as 'n nuwe toetskaptein in plaas van witpaal kaptein Harry Brook. Hy wens Root net sukses toe, maar is bekommerd oor die bykomende verantwoordelikheid nadat hy die kapteinskap in April 2022 laat vaar het. Engelandse volgende toetsverpligting is 'n tuisreeks van 3 wedstryde teen Pakistan wat die 19de begin. In rugby, die Stormers word geïnspireer deur Westelike Provinsie se span van 1976 wanneer hulle Vrydag in Kaapstad teen die All Blacks speel in die eerste toerwedstryd. Dit is 50 jaar nadat die Duitsspan laas teen Nieu-Seeland gespeel het en 12-11 gewen het op Nieuweland. Hulpafrigter Rita Slungwani sê die huidige spelers het in aanbieding gesien oor wat in 1976 gebeur het as motivering vir 'n verwagte reuse uitdaging op die Kaapstad stadion. Die ervare Dion Fourie sê hulle besef watter voorreg dit is om weer teen die toerspan te staan te kom. En jou golfverdedigende kampioen Jayden Schaefer, die opkomende ster Casey Jarvis en nog 'n Suid-Afrikaner Dean Burmester het almal ingeskryf vir die 10de Mauritius Open in Desember. Die gewese kampioen Antoine Rosner van Frankryk sal ook meeding om die prysgeld van 25 miljoen rand. Schaefer en Jarvis is albei op koers om volgende jaar hulle PGA toerkaarte te ontvang en sal in Mauritius opdag as die volgende geslag jong internasionale sterre. Springbok afligter Rassie Erasmus het 'n sterk groep aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires met Sia Kolisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het met Ebenezerbeth Loot die Jager, Sasha Feinberg, Mkomezulu en Mornay van der Berg wat almal terug is na beserings. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het behou hulle plek in die groep van 23 met Apalele Fasi en Kobus Reinag in die opdrafspan en die ander 5 op die bank. Sokker Banyana Banyana het deurgedring na die kwartfinale van die Afrika beker toernooi vir vroue toe hulle Burkina Faso in Casablanca 1-0 geklop het. Tembi Gatlana het die wendel in die 21ste minuut aangeteken. Suid-Afrika is nou tweede in die groep B na Ivoorkus wat Tanzanië 2-1 verslaan het. Desiree Ellis se span speel Saterdag in Rabat teen die gasvroue Marokko. Gatlana was speler van die wedstryd en sê sy is trots op hulle spel.
3: It was a really great team effort. I think in the history of South African football this team always comes back to perform and we knew how much it was important for us to first get this victory and then we'll see everything that comes from it.
0: Rassie Erasmus sê Saterdag se eenmalige toets in Argentinië is die perfekte geleentheid vir verskeie terugkerende spelers om hulle wedstryd vaardighede te slyp. Sia, Ebenezerbeth, Loot die Jager en Sasha begin in die Los Pumas nadat beserings hulle die begin van die seisoen laat misloop het. Rassie sê die kragmeting met 'n sterk Argentynse span is die beste manier om 'n speler se vordering na 'n besering te beoordeel.
4: I think perfect game for guys, not to have perfect matches, not expecting any of these guys who's coming back from long-term injuries to be on fire on Saturday, but certainly try and get them through the physicality, the tenseness, the crowd pressure, the pressure of winning another test match in the Springbok jersey, and then hopefully come through it with the injuries fully fit.
0: Sokker, die regering het Banyana Banyana geluk gewens nadat hulle deurgedring het na die kwart eindronde van die Afrika beker toernooi vir vroue. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê die regering is daartoe verbind om met belanghebbende saam te werk om vrouesport te versterk en te bevorder.
5: Investing in women's sport is also contributes to the continued advancement of women's sport across the African continent. Banyana Banyana remain among Africa's leading women's football teams and government is confident that the lessons from this campaign will serve as a foundation for future sporting events.
0: Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu is opgewonde om terug te wees en sê hy kan nie wag vir sy eerste wedstryd van die seisoen nie. Hy het Julie se toetse misgeloop nadat hy in Mei sy enkel beseer het in die Stormers se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwart eindstryd teen Cardiff en daarna 'n suksesvolle operasie ondergaan. Feinberg en Gomez Zulu speel saterdag teen Argentinië sy 20ste toets en sê hy het sy blaaskans goed gebruik.
6: The rehab, I kind of kept it, I just did my work very quietly and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. And honestly, like I'm just being welcomed in with arms like I have, it's a warm feeling.
0: Cricket nie, Suid-Afrika se voormalige kaptein, Graeme Smith, sê die uitbreiding van volgende jaar se eendag wêreldbeker vir mans van 10 na 14 spanne weerspieël voortgesette groei in die internasionale spel. Die toernooi keer na 24 jaar terug na Afrika met Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibia as medegasheere. Smith sê die uitbreiding laat meer nasies toe om op die sport se grootste verhoog mee te ding. Hy sê die geestdrif van die drie gasheer nasies, die spelers se gehalte en die ondersteuningsbasis verdien beslis 'n wêreldgeleentheid in die spel. Terug na rugby, slegs 4 skeidsregters is vir die All Blacks se wedstryd in Suid-Afrika aangewys. Carl Dixon van Engeland hanteer Vrydag se openingskragmeting met die Stormers in Kaapstad. Sy landgenoot Matthew Carding beheer die wedstryd in die Haie in Durban en die eerste toets op Ellis Park. Nika Amashukeli van Georgia hanteer die wedstryd in die Bulle op Loftus en die tweede toets in Kaapstad. Angus Gardner van Australië beheer die kragmeting met die Lions op Ellis Park en die derde toets op die FNB Stadion in Johannesburg. En ons eindig af op tennis, verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het hom aan die Cincinnati Open onttrek weens 'n knaande polsbesering. Die Spanjaard het in April laas mededingend gespeel toe die besering hom uit die Barcelona Open gedwing het. Hy het ook die kans misgeloop om sy Franse Open titel te verdedig en 'n poging om Wimbledon 'n derde keer te wen. Alcaraz sou na Cincinnati terugkeer as deel van die voorbereiding vir die verdediging van sy titel in die Amerikaanse Open wat op 30 Augustus begin. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Sean Belcher, Luister FM, Dans met Gevaar. En Matchbox 20 se Unwell. Ons kyk na jou topiek dinge om die draai. En dan gesels ek en jy 'n bietjie saam. Is al daar op die WhatsApp status, ek het hom vroeër vanoggend al daar op Facebook geplaas. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km breakloop aangebied deur Pick n Pay op die 9de Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry 'n gratis geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handels ware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As reg, is die Drive, Big Nick saam met jou. Kom ons gesels so bietjie. Ek kom by jou hoor. Ons almal was nou al, wel, as jy nou ouer as 18 is, dan was jy op daai punt gewees waar jy klaar maak met skool. Jy is matriek of jy maak klaar met matriek en jy het miskien 'n werkie. En miskien is jy die kind of miskien is jy die ouers. Jou kinders raak nou 18 of hulle is in matriek. En hulle is nou, ja, jy weet, hulle is nou daar op die drempel omtrent, nê. Nee, ek wil by jou hoor, as die kinders 18 word, rondom daai tyd, jy weet, so net na skool, skooleinde, dink jy hulle moet begin huur betaal? Jy weet, as hulle nog in die huis bly, dink jy hulle moet finansieel bydra, miskien 'n klein bietjie ietsie gee, as hulle nou 'n werk het en hulle bly nog steeds onder jou dak? So jy wat nou ma of pa is, of miskien is jy die kind gewees, wat was jou ervaring? Ek wil weet, as die kinders nou so 18 word, net na skool, hulle te werk en hulle bly nog in die huis, ek wil weet, glo jy die kind moet dan begin bydra in 'n manier, finansieel, ja of nee? Maak nie saak of dit nou 'n klein bedrag is, ek verwag nou regtig nie julle gaan hom volle huurbedrag betaal asof hy 'n flat huur of ietsie nie. Maar praat 'n bietjie saam daar, 082-333-367. Wat is jou ervaring? Miskien was jy daai kind gewees wat 18 geword het of klaar gemaak het met skool. Miskien is jy die ouers gewees. Wat het gebeur? Glo jy die kind moet dan begin bydra as hy kan, as hulle nou 'n werk het en hulle bly nog steeds in die huis? Al is dit nou 18 jaar oud, praat 'n bietjie saam, 082-333-367.

0: Rihanna Nell, Franje van Kuik, alles is niks. En André Heetse Vlerke, een event, jou nie som die draai. Maar ons kyk na jou topic. Ek vraag vir jou, as kinders 18 word en hulle bly nog in die huis, denk jy hulle moet begin bydra, soos een financiële bydraakie gee vir die huis, amper soos een klein huur. Ek verwag nou nie een volle huur wat hulle moet betaal nie. Maar wat denk jy, as die kinders nou klaar is met school en het een werk, denk jy hulle moet begin bydra financieel na die huis toe, bykie vir ma en pa ietsie gee, as hulle nou, bedoel, wat de ander onkoste het hulle. Miskien nie is data nie, hulle is siek nog op pa se plan, ma se wifi, al die goeders, koste in die huis. So wat denk jy, hoe sou jy voel daar oor? Of miskien het jy dier het self gegaan, miskien was jy daai kind gewees wat matriek geklaag gemaakt het, en ek vraag vir jou, denk jy, of miskien is jy die ouwers, as die kinders so 18 word, klaar met school omtrent, denk jy hulle moet begin financieel bijdra, as hulle werk het? Ja of nee? Vertel my wie kom, 082-333-667.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Suid-Afrika herroep sy gesant na Indië oor Zuma en Gupta se vergadering. Ramsamy van IDEC beweer Johnson het haar geïntimideer. En moesonvloede en grondstortings eis meer as 100 lewens in Indië. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris na Indië Anil Soeklal herroep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voorpligtige Gupta-familielid Ajay tydens 'n besoek aan Indië. 'N interne ondersoek na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald Lamola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning vir buitelandse reise versoek.
2: We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. This will help us avoid the situation where former presidents portray themselves as also representing South Africa's foreign policy, particularly when they have not been mandated by the sitting head of state.
0: Advokaat Rushantla Ramsamy van die Ondersoekdirektoraat in Korrupsie het aan die Madlanga-kommissie gesê dat sy geïntimideer is nadat sy die artikel 27 verwysing in 'n ondersoek bevraagteken het. Sy het die hoofondersoekbeamte Dylan Perumal uitgedaag, waarna die voormalige hoof Andrea Johnson haar opdrag gegee het om formeel op beweerde kantoorskinderpraatjies te reageer. Ramsamy sê Johnson het haar later vir 9 maande op sy geskuif en beseel om haarself te bewys na haar besware.
3: Preceding that meeting where myself and Mr. Binang informed Advocate Johnson of the wrongdoings that Mr. Perumal was attempting to proceed with. That is what I spoke about. I was insulted by Advocate Johnson in open meetings. Her words to me were, well, you'll have to prove yourself to me now after this, true.
0: Nuus in die buiteland, verwoestende moesonvloede en grondstortings het reeds die lewens van meer as 100 mense in Indië geëis en groot skade aangerig in verskeie dele van die land. Die Brahmaputra rivier in die deelstaat Assam het afgekom en honderde dorpe is oorstroom. Byna 900.000 inwoners moes reeds hulle huise verlaat. Dodelike grondstortings in Himachal Pradesh het talle lewens geëis en belangrike toegangspaaie afgesny wat reddingspogings bemoeilik. Nooddienswerkers en weermaglede werk onverpoost om voedsel en mediese hulp aan duisende gestrande gesinne te verskaf. Die Departement van Water en Sanitasie vra Suid-Afrikaners om die 17-jarige Sikulele Inkosi te ondersteun, terwyl hy voorberei om die land later die maand in Stockholm, Swede, te verteenwoordig op die Junior Waterprysgeleentheid. Die graad 11 leder van die sekundêre skool Sitentile in Mbombela en Mpumalanga het die Suid-Afrikaanse Jeugwaterprys gewen vir die ontwikkeling van 'n beskermende laag in plastiekhouers wat die uitlek van mikroplastiek en chemiese besoedeling na drinkwater verminder. Wisani Mavasa van die departement sê die stemming vir die publiekse keusetoekenning sluit op 15 Augustus. In jou geldsake die rand R16.33 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin $64,427. Die prijs van goud $4,207.74 per fijn ons en Brent ru olie $83.46 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Aerosmith, Janie's Got a Gun. Luister FM, Big Nick saam met jou. Maar as Janie jou dogter was en sy slaam in school en sy het nie 'n gun nie, maar sy het 'n werk. Ek wil weet, gee vir Janie, vra jy, wil jy nie begin bydra nie, 'n bietjie ietsie gee vir die huis nie, jy eet verniet, jy slaap vir nie, betaal nie vir jy bly nie, jy het nou 'n werkie. Hoe voel jy daar oor? Dis vandag se topic. Ek wil by jou oor, as kinders so 18 word, daar so klaar skool is omtrent, en hulle het werk en hulle bly nog in die huis. Dink jy hulle moet begin bydra finansieel? Jy weet, soos 'n huurtjie betaal, 'n fooitjie betaal, om bietjie uit te help by die huis, as hulle nou steeds daar bly. Hoekom of hoekom nie? Karen sê vir my op Facebook, ja, baie beslis, jy leer hulle om verantwoordelikheid te vat, want as hulle verniet bly raak, hulle hele salaris gewoond en gaan, dan sukkel om aan te pas. Net my opinie. Dankie, dis wat ek soek. Ek soek jou opinie. Hendrik stem nie saam. Hy sê nie wat. As die kinders so sukkel om werk te kry, as gevolg van al die politiek in die land, en jy jaag jou kinders weg, omdat hulle nie kan bydra nie, is die slegter as hond. Maar ons praat nie oor wegjaag nie. Kyk nie, natuurlik, dis binne verstaan, as hulle 'n werk het. So as jou kinders 'n werk het en hulle kan bekostig om uit te help, ek vraag vir jou, moet hulle? Dink jy hulle moet uithelp by die huis as hulle nou klaar is met skool? Dries sê, hoekom is hulle nog in die huis? Lastige kykens. Hy sê, hy het hulle van die laat bly. So hy sê, ja wat, hy kan maar dit sê, want hy het hulle van die laat bly. Marleen sê, ek glo so, want dit leer hulle verantwoordelikheid, so dat hulle kan besef wat voorlee. Toe ek by my ma gebly het en ek het gewerk het, en ek is baie dankbaar daarvoor, sy het ook gedoen. Dit het my baie geleer. As my man eendag iets moet oorkom, gaan ek nie hande afgekap sit nie. Ek gaan weet presies wat gedoen moet word en hoe alles werk. Daat jy dit? François sê, wanneer hulle werk, ja, beslis. Daarom sê, ja, beslis, moet hulle bydra. Hulle moet leer in die groot mens wêreld in te gaan. Denise sê, as hulle werk, ja, definitief. Helga sê, ja, niks meer van free boarding en lodging. Hulle moet leer om selfstandig te wees, want ma en pa gaan nie vir altyd daar wees. Sommiges verloor ook hulle respek sodra hulle 18 is, maar jy klap respek sommer terug solank hulle onder die dak is. Dis wat ek gedoen het. Linda sê, hulle het begin betaal toe hulle begin werk het. Daar sê, so dis wat sy gemaak het. Altyd vermaak sê, ja, beslis, leer hulle om selfstandig te word, as ook die waarde van geld. Silma sê, myne studeer, so hy betaal nog niks, maar as hy begin werk, sal hy ook moet sy bydra maak. Maar Lee sê, ja, beslis, dit leer hulle verantwoordelikheid. Sean het sê, ek het my ouma altyd R5 gegee vir hier. My salaris by haar kaptersalon was eerste jaar R12, tweede jaar R15 en derde jaar R17. Many, many moons ago. Ek sou so dink, as jy R17 salaris kry, vandag sal ek gewaarheid wees. Zella sê, ja, leer hulle verantwoordelikheid. En Roland sê, dit help om hulle finansieel verstandig te maak. Hulle kom in 'n routine om te spaar. Hulle sien dat die geldjie wat hulle gekry word, nou gebruik vir water en ligte en kos gebruik. Al sê die ouders het weg en gee hulle 'n bonus die einde van die jaar. Dis nou mooi. Dis wat ek vra vir jou vandag, dis die topic. As kinders so 18 word, dink jy hulle moet begin huur betaal of finansieel bydra as hulle werk? En hulle bly nog steeds by die huis, hoekom of hoekom nie. Miskien is jy soos nie, ek is lief vir my kinders, hulle hoef nie te betaal nie, of jy glo.

0: Ja, misschien is dit waar het doorgaan voor jou, die Gelkie. Money City Flying Lizards op Luister FM Picnic. Samen met jou ons topic vandaag. Als kinders 18 word, denk je hulle moet begin hier betaal of financieel bijdra? Als hulle al klaar werk het en hulle bly by die huis, hoekom of hoekom nie? Wat jou ervaring? Misschien was jy die kind, misschien was jy die ouer, misschien was jy al twee gewees. 082-333-333. 67, kom ons gesels so saam. Vier vrouwe maand saam met ons hierdie vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en 'n verskil maak. Ouers, onthou om met aflaai vir julle gratis muffin te kom afval as 'n spesiale dankie vir alles wat julle doen. Dankie dat julle so 'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai vrijdag rechtstreeks uit vanaf 6 tot 9 met die lekker luister lorry. Vir meer inligting, kontak vir Adrie op 072-298-7087.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125-gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kraddock 920, Dispatch 1317, 10% reën, Oos-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 1518, 10%, Port St. John's 1720, 30%, Queenstown 922 en Uitenhage 1318, 10% reën. Weer vanmôre, donderdag 6 Augustus.
4: Jy weet, is jou besluit.

0: terapie vir nou. Kom ons kyk wat sê hulle oor vandag se topic. Christiana sê ek dink hulle moet begin huur betaal. Dit leer hulle om selfstandig te raak. Karen sê ook ja, definitief. Hierdie een sê vir my ja, ek sal dat hy of sy 'n minimale bedrag betaal om hulle verantwoordelikheid te leer, maar sal dit in 'n spaarplan vir hulle hou totdat hulle dit later nodig sou kry. Dis nice. Nee, Shame, hulle moet hulle self eers opbou, sê Doreen. Maggie sê, hi Nick, ek sal sê ja, dan sal hulle leer om eendag op hulle eie voete te kan staan, want die lewe raak net al hoe duurder. Hi Nick, ek dink as hulle 'n werkie het, kan hulle beslis 'n klein bydrae maak, dit help hulle selfstandig word, moenie bederf nie. My kind het gesê, payback time, nou nie al julle geldjies vat nie, sê Jenny. Dankie Jenny. Hi Nick, ja, hy moet sy deel dan bydra. Jy sê hele lewe omgedra en fondasies vir hom help lê tot waar hy sy vlerke kan sprei. So leer hy om dan op sy eie bene te staan. Hy leer dat as jy verantwoordelik en suksesvol wil wees, moet hy ook leer om sy weg die lewe te betaal vir die wat hy wil hê. Hy sal ook leer om verantwoordelikheid vir sy pad vorentoe te neem, die regte riglyne vorentoe te koester, sê Chris. Dankie Chris. Die wat sê 100% moet hulle iets bydra. Karin sê, nee, kyk, ek het al in graad 10 naweke gewerk en helfte gegee by my ouers en nie eendag spyt nie. Ah, sy, wat sê Ronel vir ons hierso? Kom ons hoor.
1: Dit net goeiemiddag, Ronel van Roelenburg. Luister, ons moes as kinders, toe ons begin werk het, toe ons al die klaar gemaakt het met school, moes ons bydra tot die huishouding. Pa had gesê, dis hoe ons moet leer om met ons inkomste uit te kom. En as jy uit die huis uit eendag trek, moet jy ook huur betaal. So jy moet leer, en dit is hoe ek vir julle gaan help om te leer, om met julle inkomste 'n budget uit te werk, om met julle geldjies uit te kom. En ek is baie dankbaar vir papa dat hy ons so geleer het. En ja, ek het my kinders ook so geleer. En dit is hoe ons mos maar moet leer op die lange duur. Dankie vir die lekker luister FM program en vir al die lekker gesels bietjie en vir die lekker musiek. En wanneer jy huis toe gaan, veilig ry. En liefdetjies.
0: Dankie baie Ronel. Hierdie sê hang af van omstandighede. My pa is jonk oorlede, so ek het my hele salaris vir my ma gegee tot ek getroud is. Ek het nie verwag dat my dogter Lucies betaal nie, want sy het my gehelp om my besigheid te bestuur. Ja, as jy partykeer hang dit net af. Alta Beke sê middag Nick. Ja, ons het die seuns geleer om 'n begroting vir hulself uit te werk. Dit het 'n huurgeldjie ingesluit, moet verantwoordelikheid leer en hoe om van finansies te beheer. Nolly het die huurgeldjie altyd een kant geberre en so na die einde van die maand se kant wou hulle altyd leen en natuurlik teen rente. Regtig trots op my seuns. Dankie baie Alta. Daai Jeffrey's baie uit. Ons praat vandag oor kinders in die huis as hulle nou baie ouderdom kom waar hulle klaar met skool, hulle te werk. Ek vra vir jou, dink jy kinders moet op daai punt, moet hulle ietsie bydra finansieel by die huis vir ma en pa? As hulle nog by die huis bly, hulle te werkie klaar met skool, dink jy hulle moet ietsie bydra finansieel? Hoekom of hoekom nie? 082-333-667. Wat is jou ervaring? Miskien was jy die kind, miskien was jy die ouer, miskien het jy dit al twee kante al beleef. Praat saam, dit is vandag se topic.

0: Funny. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love. 'N lekker tune. Ons kyk na die laaste paar boodskappe vir vandag se topiek en dan is dit tyd vir jou kiekie. Kyk en ek sê julle sommer nou al, ek voel hoofletter K confident vir vandag. Se kiekie kyk, dat ek dalk net kan wen indien op die ergste, dat daar nie eens een vinnigste 5 is, die, dat daar minder as 5 is, wat hem recht kry. Ons sal sien. Ons kom nou daarby uit.
1: Hallo Nick.
0: Hallo.
1: Jy sal nou mense of kinders kry wat sal sê, daar is net 3 of 4 goed wat ek moet doen. Maar, toe ek een kind was, toe moes ek losies betaal. My pa was baie streng gewees en die type van dinge. Hmm. En ek moes leer om met my geld te werk. Het is al manier wat help vir die toekomst.
0: Dankie Marina. Hi Biknik, natuurlijk moet jy bijdra as werk met jou ouders toe groot gemaakt tot waar jy is. Dit geld as iemand loseer moet jy ook bijdra, want kos kom jy vir nie op die tafel nie, selle met water en lichte.
2: Hi, goeiemorgen groot seun.
0: Hallo.
2: Nee wat, sy gaan betaal. Hmm. Ek gaan met hom maak soos ou Wors, sy ma met hom gemaakt het in Molly en Wors. Sy hele lewe, al jylle lewe wat sy in die huis geblei het. Ek het alles opgeskryf. Sy gaan elke cent terugbetaal. Dankie. Lekker program. Lekker dag verder. En as jy huis toe gaan, ry veilig. En laat het goed gaan, daai kant. André Kemp, so Francis Bay.
0: Dankie, André.
3: Nee. As hulle werk, moet hulle bydra lewer, soos ons gesê het. En weet wat die groot probleem die is daar? As hy getrouwd is in die huis uit en dan van nie net gewone trant vir my so of 50 rand daar nie. Daai geld sien nie nooit weer. Dit is weg. Dat het my.
0: Dankie dan, Tai. Hoorie, ek is ook al die kind gewees. So, ek is nou oud en lelik genoeg. En ek het ook al die hannetjie gevra vir my opa, my oma, my ma. Piknik, my kinders het die ijskas elke dag geraid. Dis ook om hulle net bijdra gemaakt het tot lekker naie. Vandaag, een paar jaar later, wil hulle terugkom omdat hulle self en hulle families moet onderhou. En dis my beurt nou om lekker te leef. Waar is hy? Iedereen sê, dit hang af van kultuur. Hier in Slowakije bly die kinders in die flat in die huis tot die ouders oorlede is. En dan kry hulle die flat in die huis en koop mekaar uit as daar meer kinders is. Dankie vir die deel. Dis al die pad uit Slowakije, uit Slovakia, soos hulle nou sal sê. Dit is interessant. Nee, ek dink al is kulture in Suid-Afrika, families wat dit ook doen. Die kinders bly so lank as moontlik by die huis. Hulle bou sommer nog 'n huis op die plot, as hulle kan, as al spasie is vir die kinders en al die dinge. En weet jy wat, ja, as al een huis is en die ouwe sterwe af, laat hulle mekaar uitkoop of laat hulle beklei. Geef elkeen een swaard en sê, hierso, die wenner kry die huis. Middag, my dochter studeer nog en werk vir baie klein salaris. Sy betaal dis nie losies nie, maar moet alles wat sy extra soek, soos klere, petrol, motor en standhouding, medikasie en persoonlike goedjies of vermaak, moet sy self betaal. En dis normaal, ek dink dis fijn. Baie moeilik vandag vir kids, sê Jaco, wat klaar maak met skool om by te dra, solank hulle als respekteer wat hulle het en kry, en net besef hoe gelukkig hulle is om ouders te hê wat bereid is om hulle te help, totdat hulle op hulle voete is. Dit is belangrik. Kom ons kyk, hallo, genade, ek moes helfte van my salaris betaal, 100 rand salaris gekry, ek moes 45 rand betaal het, sê Diane vir my.
4: Ja, maar dag Nick. Jong, ek het nou die dag een nieuwe lied gehoord van Angels Above Me. Wat geupgrade is en door iemand gesing word.
0: O, ja, daaine. Dis ons daaie, ek sal nou weer om ook uitkom. Wat sê die kies op vir my? Ek dink dis omtrent al. Wacht, kom ons hoor hierdie ene.
5: Hoe bek Nick, ek dink hulle moet die eerste jaar ou bietjie geldjies bydra, wel vir krag en water en dan moet hulle ook hulle trousseau by mekaar maak, soos messe, virke, borde, lepels, beddegoed, alles wat hulle gaan nodig hê vir 'n huis. En dan kan hulle begin huur en so hulle lewe begin opbou. Dis wat ek basies gedoen het.
0: Dankie baie vir die deel, Adri. Kom, ons gaan musiek toe. Jou kiekie kyk is om wie draai. As jy enige boodskappe nog lees, sal ek by hulle uitkom. As ek nie by jou uitkom nie, dan gaan ons morgen weer lekker saam gesels. Hier is Nicholas Lou, Werf Bobbejaan. MUZIEK

0: sê jy nou? Jy ken nie vir my nie.
1: Nicholas Lou, luister FM. Kom ons luister laaste twee boodskapies vir die topiek en dan is tyd vir jou kiekie kyk. En ek voel goed oor vandag se kiekie kyk vir my.
2: Hi, dankie vir lekker musiek. En ja, ek is nou 80. Ek het verlede, die 7de Julie het ek 80 geraak.
1: Dankie.
2: En ons het in daai jare het ons verpleeg en jy het verskrikkelijk min salaris gekry, maar daarvan moes ek 10 rand per maand betaal vir losies. Maar toe my kinders groter raak, toe ek nou kinders het en hulle raak groter, het ons besluit, die een sorg vir die groente, daai een sorg vir dit, so elkeen het sy verantwoordelikheid gehad om iets te koop vir die huis en dit was geen probleem nie. Allemaal het gehelp met die skortelgoed. Ja, partij gekry wat nie wil afdroog. Ek gaan afdroog, maar gaan nie wegpak nie. Anien sê ek sal wegpak nie. Anien sê ek gaan nie was nie, ek gaan was. So elkeen het sy werkie ook daarvan. Maar het was lekker daar en vandag is niemand spyt daaroor nie. Elkeen kan vir homself sorg. Tani Susan van Jeffrey's Bay.
1: Dankie Tani Susan vir die deel. Kom ons hoor die laaste ene wat sê om JP vir ons.
3: Ek kom JP van Kreeusdorp, ek hoop het gaan goed sien.
1: Dankie.
3: Kom, ek het begin, as een appie op die spoorweg, ek het die tyd, dink 99 rand uitgekry. Praat nou van, 77, ons praat van jare terug. En die dag toe ek die job kry, toe sê my pa, boetie, halte van jou pay gaan vir Lucies. Ek moes 50 bucks Lucies betaal, ek het 99 rand oorgehad. Ach, maar my lieflike maar, het altyd so tussen die maan deur van my so terug, stil teruggegeen die handkie achter. Jy weet ons hoe die regering doen, so die achter handkie. So nie, ek geloof, kinders moet Lucies betaal, dat hulle leer. Hulle moet leer wat geld is, hulle moet leer wat die lewe kos. Die kinders van vandag lewe te lekker. Alles word op skinkborde vir hulle neergesit. Ek enjoy jou program, Aniek. Love you, sien, bye.
1: Dankie om JP vir die. Dit is nou tyd vir ons om Kiekie Kyk te speel. En ek het vir julle gesê, ek voel baie selfversekerd, confident. As ek kom by vandag sy Kiekie Kyk, ek voel asof ek om rarig waar vandag. Gaan ek of om wen? Ek gaan verbaas wees. As daar mense is wat... Ek as al 5 was, gaan ek baie verbaas wees. Ek gaan een bietjie geskok wees. Ons speel Kiekie Kyk as ek terug is net na die...
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

Savuka, The Crossing. Beeknik saam met jou. Kiekie kyk, ek dink ek het 'n goeie kans vandag. Ek het hom nou daar geklik. Ek moes nou 'n bietjie net terugkom van die foon gee moeilikheid. So ek het hom nou gestuur hier. So hy het gesê sent op die WhatsApp status. So gaan loer 'n bietjie daar kiekie kyk as hy al geval het of nie. Ek het 'n bietjie van 'n probleem gehad. Hy sê hy is nog besig. Hy sê hy sending, hoor. Maar hy is op pad na jou toe. Hy is in die pos. Blameer die poskantoor as hy nou stadig val. Maar hy kom daai kant toe. Kiekie kyk, ek stuur vir jou 'n foto op die WhatsApp status. Hy is die mekaar gekrap en gekrabbel. En al wat jy moet doen, is jy moet dan vir my sê, wat is dit wat jy daar sien? Al is hy soos 'n puzzle die mekaar gekrap. Ek wag net, technologie is nou nie aan ons kant nie, maar hy sal binnenkort val. En sodra jy hom sien val daar op die WhatsApp status, en kyk ons, wie weet wat jy daar sien, of enig iemand het reg gaan kry. En of ons ooit 5 gaan hê. Daar is hy nou, het nou net geval. Gaan kyk een bietjie daar op die status, wat sien jy daar? Wat, wie, hoe, wat gaan daar aan? 082-333-667. Vandag is 'n kiekie kyk. Sê vir my, wat sien jy daar?

0: soos hy stoe en Gerard Stein baby chocolates en hy tou ek voel soos 'n wenner vandag want nog nie een persoon het reg geraai met vandag se kiekie kyk nie. Hy is daar op die WhatsApp status sien een of twee het gesê hulle kan hom sien nie maar hy is daar definitief want as jy 'n paar boodskappe wat inkom van mense wat hom sien en wat raai. Kom ons kyk 'n paar raaiskote. Nicoleen sê Roxette, Liesel sê Betty White, Jaco sê Rina Higu, Steven sê dis die girl van Murder, She Wrote, Jessica Fletcher, Antoinette sê Annie Lennox. Daar is nog 'n hele paar. Hou aan raai, want nie een van hulle is reg nie. Gaan kyk daar op die WhatsApp status, hy is daar. Kiekie kyk, sy voetie wat ek die mekaar gekrap het. Wie is daai? Wie is daai daar? Natuurlik is dit 'n persoon, ek sien julle almal al gesien. Dis 'n dame, maar wie is dit? Ek kan vir jou miskien 'n wenk gee, maar nie regtig nie. Ek sal kyk. Ek sal kyk hoe ek voel as ons terugkom van jou nuus af.
1: Luister en nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Roland Lemola ondersteun die Afrika-Unie se besluit om 'n Afrika-migrasiekonferensie saam te roep. En die Ograbies Nasionale Park vier sy 60ste bestaansjaar. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Roland Lemola, sê Suid-Afrika ondersteun die Afrika-Unie se langdurige besluit om 'n migrasiekonferensie vir die vasteland byeen te roep. Lemola het tydens 'n inligtingsessie aan die media gesê, die byeenkoms moet migrasie aanspreek asook vrede, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering. Hy sê die konferensie moet ook die oorsake van xenofobie, geweld en anti-migrantiese sentiment aanspreek. Hy sê migrasie is 'n kontinentale uitdaging wat 'n gekoördineerde reaksie van Afrika verg.
2: South Africa believes that the continent-wide convening on migration must take a holistic view. The need for this dialogue has become increasingly urgent. The urgency is further underscored by the recent research indicating that almost 6 in 10 Africans aged between 18 and 25 have considered immigrating.
0: Die Madlanga-kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, ingemeng het met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. Advokaat Rushanta Ramsamy het getuig, die voormalige hoof Andrea Johnson het herhaaldelik verwys na besprekings met Mchunu om die polisie skoon te maak. Ramsamy beweer Johnson het ook inligting gesoek om die minister se voormalige personeelhoof Cedric Nkabinde te ondersoek na vergaderings met Mchunu.
3: Advokaat Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde and she wanted to charge him. The meetings with the minister were regular. Advocate Johnson said to the team, the minister wants us to help him clean up SAPS, crime intelligence specifically.
0: Die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgens die Wêreldontwikkelingsverslag vir 2026 kan KI-produktiwiteit in meer as 16% van werksgeleenthede in ontwikkelende ekonomieë betekenisvol verbeter. Hoof-ekonoom Inter de McGill sê lande het nie gevorderde KI-modelle nodig om voordeel te trek nie, maar moet dringend elektrisiteit, internettoegang, digitale vaardighede en instellings versterk om te verhoed dat hulle agterbly. Sanparke vier die 60ste bestaansjaar van die Ograbies Nasionale Park in die Noord-Kaap, wat een van Suid-Afrika se mees ikoniese natuurtrekpleisters is. Die park is op 5 Augustus 1966 geproklameer en beskerm 'n unieke dorre ekostelsel, die waterval van 56 meter en die granietskeer van 18 kilometer. JP Lou van Sanparke het werknemers, omliggende gemeenskappe, bewaringsvennote en besoekers bedank wat die reservaat se ryke natuurlike en kulturele erfenis vir toekomstige geslagte help bewaar. In jou geld sake die rand R16.36 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin $64,087. Die prys van goud $4,187.87 per fynons en Brent ru olie $83.59 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

What a tune. It's Elton John, Nikita. Luister die FM. Ek vat het as my celebration liekie om te sê ek het gewen. Kom ons kyk wat se ander high school is. Daar Jessica Fletcher sê Ria Annelien Kreel. Ilana sê daar is dit. André Kemp sê is dit die Ida Venter nie. Is 'n groot waagskoot. Diewald sê middag nie. Daar is Karika Kiesenkamp. Wilma sê Marie Frederiksen van Rockset. Heinek Ruda Landman. Karen. Cora Marie sê Linda Pink sê Nathan. Dan Donna Winner, vrou sê Ronel, Marie Frederiksen sê Nicoline Pink sê Wilna. Rose from Golden Girls sê Marilise, Diane Lawrence sê Altabiekus. Ok, so ek gaan net sê ek wen vandag, alright, maar ek wil nog steeds kyk of iemand dit kan regkry, al het ek nou klaar gewen. So ek gaan vir jou 'n wenk gee, dan kyk ons voordat ons by Hardstaff uitkom of iemand hom kan regkry. So hier is vandag se wenk vir Kiki, kyk, wie is daai persoon daar, ok, luister nou mooi. Vandag se wenk vir Kiki, kyk, ek het klaar gewen, maar net om te sien of julle kan kom by die antwoord, is voor third degree en voor carte blanche was daar,

0: Danny Carica, dit is een land. Nee, dit is die sein, die bykie hier kyk nie. Ek het al gesê vir julle, daar was een hele paar huisgoed. Een het gesê Carica, en ek het ons gesê, niemand het hem recht gekry nie. En toe gee ek vir jou een wenk, ek het vir julle gesê, wat was daar gewees voor Third Degree, want dan vir Debra Patta, en voor Carte Blanche, met Ruda en Rian. Linda het ook een Ruda landman geraai, Karen ook, Lizzie het net gesê Carica. Maar ja, niemand het hem recht gekry nie. Tot nou, Caroline het skielik wakker geskrik en gesien wie dit is. Maar ja, ek het hem gewen vannacht beslist. Daai dame met die glimlach was een moeilike dame. Jong, as jy iemand ingedoen het met in een winkel of goed verkoop het, dan is het voorbij. Hoor die cijfers nou top dog gewees. Natuurlijk, daai is die dame Isabel Jones. Onthou jylle vir Fair Deal with Isabel Jones? Daai is juist die tannie. So Fair Deal with Isabel Jones, vannacht sy kiekie kyk, was nou Isabel Jones gewees, dat jou biltong nou net vrot is, en jy verkoop het aan mense, en jylle kry nie geld terug hier, dan sy op jou stoep taartje. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dit is vannacht sy kiekie kyk, ons kom terug met jou hartstaf, as ons terugkom na jou Veres Picnic saam met jy op die Big Neck Drive. Augustus is vrouwe maand, vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsak project is op volle dreef. Een handsak is ons synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Luister FM, sy handsak project.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine,
5: do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou laas jou weer vanmorgen, donderdag 6 Augustus, Aliwal Noord 920, Bishu 1318, Kradok 920, Dispatch 1317, 10% reën, Oos-London 1720, 30%, Fort Beaufort 1117, Graaf-Reinet 919, Gramstad 1218, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1321, 10% reën, Port Alfred 1619, 10%, Port Elizabeth 15-18, 10%. Port St. John's, 17-20, 30%. Queenstown, 9-22. En Uitenhaag, 13-18 met 10% reën. Dit is een kykje na wat aangaan in jou weer vir oulaas. Morgen is donderdag.
7: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Tijd vir hardstaf. Kom ons kyk, hoe kan jy doen in vandag's hardstaf? Misschien beter as kiekie kyk. Is nie so moeilik vandag nie, die hardstaf. Ek geef jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet hom vir my gebruik in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Vandag'se woord vir hardstaf. Jy gaan binnenkort daar op jou WhatsApp-stuit. Dit is makkelijk om so lang vir jou spel. Skiettent. Skiettent. SK SKETTENT. Skiettent. Skiettent. Een woord. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur hom vir my daar op die WhatsApp lyn. Moenie net vir my die betekenis stuur nie asseblief mense. Al wat ek vra, speel saam. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Vandag se woord vir Hartstaf skiettent. SKIETTE en T, dis die woord vir Hartstaf. Gebruik hom. Kom ons kyk. Hoe vaar jy?

0: Sing plaat, Donkey Car Windscreen. Kom ons kyk.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Laat ons hoor, laat ons lees. Wat sê julle vir my hierso? Kom ons hoor, om heel eerste ene hierso laat ek nou begin hierso. Kom ons hoor.
2: Ou Big Nick, marag sê, Nick hierso. Ou vriend van my, Doopie. Hey man. Hy mannetjie se wind wat hy gelos het was so hard, maar toe sien jy net, haas skiet die tent, lig op, binnen die water. Geniet jou program, lekker dag.
0: Dankie Nicky, hy sê dis wat een skiet tent is.
3: Dis dit, die woord van jou skiet tent. Man, as jou ooit my kwaad gemaakt het, ons het gekom. Toe het ek een gun by my, toe werk my kwaad maak. Toe wil ek om skiet, maar ek dog, wacht. Ek kan ons nou nie. Dat allemaal my sien nie. Toe gaan ek in my skietent in. Skiet ek om van die tent af. En my weet nou nog nie wie die ou geskiet het. ek hoor jou. Dankie nie, lekker program.
0: Dankie ou Merman. Iedereen sê, by die kerkbazaar het die kinders by die skietent probeer om blikkies te skiet vir 'n prys. Altabeke sê, Nick, elke jaar is die skietent die gewildste by die kermis. Die jongmanne wys behoorlik hulle vernuf. As skit. Annemarie sê, ek het oor die tentpenne geval, toe skiet ek teen die tent vast. Dis nou een skiettent. Steven sê, ons het as kinders uit die skiettent op die plaas gereeld teiken met die windpiks geskiet. Wat sê Marina vir ons?
4: Ek het een mooi teddybeer in die skiettent gesien en hopelijk wen ek hom.
0: Dankie Marina. Nanisha sê, hallo Nick, by die skiettent moet ek mooi korrel om te skiet. Ek soek hy beerkie met een seer hart. Dankie baie vir almal. Een skiettent is natuurlijk, ja, is een kermistent waarin om pryse geskiet word. Ja, ons sien dit altyd in die movies, vooral by enige kermis of 'n ding, dan skiet hulle en dan kry die teddybeer en dan gee dit vir die girl. Dis ons nou maar net elke bloody movie, nee. Wat a cliché. Dis vandag se woord vir hartstof, skiettent. Dis maar net 'n tent by 'n kermis waar jy skiet en dan wen jy dinge.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1 kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1 kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125-gram Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
0: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCar se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCar stak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Jou hoof nuus hierdie uur, Opod arresteer 5 verdagtes insluitend Julius Mkhwanazi oor die moord van Emmanuel Mbenze in 2022. Die regering kyk dringend na die uitdagings van klein sake ondernemings en solidariteit daag Media 24 uit oor sy beplande afleggings. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 5 verdagtes insluitend lede van die Kurileni Metropolisie Departement, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en 'n privaat burger in hegtenis geneem in verband met die moord op Emmanuel Mbenze in 2022. Die geskorste adjunkhoof van die EMPD, Julius Mkhwanazi, is volgens berigte een van die gearresteerdes. Lizzie Spoering van Opod sê die verdagtes staan tereg op aanklagte van moord en regsverheideling en sal na verwagting môre in Brakpan
1: The suspects allegedly played a role in the murder of Emmanuel Mbenze, the dumping of his body at Sparwater Dam in Duduza in Niger, and failing to report a crime. Emmanuel Mbenze was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022.
0: Die regering sê hoewel vordering gemaak word met die Spaza winkel ondersteuningsfonds, ondervind talle klein ondernemings steeds uitdagings wat hulle verhoed om te groei. Die fonds van 500 miljoen rand is daarop gemik om Spaza winkels in plaaslike besit te help om hulle bedrywighede te formaliseer, aan regulatoriese vereistes te voldoen en mededingendheid te verbeter. Woordvoerder William Baloyi sê een van die belangrikste hindernisse is vertragings met die verkryging van munisipale handelspermitte en lisensies.
2: Government is working with municipalities and sector partners to streamline licensing processes, promote the use of digital systems and explore measures such as conditional or temporary permits to assist qualifying businesses while compliance processes are being finalized.
0: Die vakbond Solidariteit sê Media 24 moet sy finansiële en strategiese planne volledig bekend maak, voordat hulle voortgaan met die afleggingsproses wat tot 126 werknemers kan raak. Die vakbond hou die maatskappy se senior bestuur eerder as die personeel verantwoordelik vir sy operasionele uitdagings. Pieter Jordaan van Solidariteit sê dit is 'n vierde afleggingsproses by Media 24 in 3 jaar en het beloof om betrokke werknemers te ondersteun.
3: We believe it's time to look somewhere other than staff retrenchments for solutions. Solidarity is therefore calling on Media 24 to first disclose its financial statements as well as the remuneration packages of management and certain members of staff. It is time for management and even some editors to start providing answers here.
0: Pakistan het nuwe beperkings op buitelandse media ingestel wat vereis dat joernaliste en medewerkers wat vir internasionale nuusorganisasies werk, toestemming van die regering moet verkry voordat hulle buite Islamabad, Karachi en Lahore verslag lewer. Mediavryheidsgroepe sê die reël sal onafhanklike beriggewing moeiliker maak en kan dekking van groot gebeure vertraag. Die regering dring aan dat maatreëls is bedoel om die koördinering te verbeter en media geloofsbriewe te verifieer. Pakistan's 153ste uit 180 lande wat die wêreldprys vryheidsindeks en joernalisorganisasies doen 'n beroep op die owerhede om die nuwe riglyne te heroorweeg. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.84 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,445. Die prys van goud is $4,236.14 per fyn ons, met Brent olie op $82.18 per vat. Dis een van die nuus vir hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Nou, soos beloof, vanaand gesels ons met Lisie Basson oor ons splinternuwe treffer wat uit is. En ek is so opgewonde met haar te gesels hier oor. As jy iemand wat ver vry, dan wil ek ook hoor, is jy een van daai mense. Lisie, goeienaand.
1: Hoe gaan dit? Baie dankie vir julle tyd en dat ek bietjie by julle kan kom kuier.
0: Ah, dit gaan altyd goed vir alles ons met kunstenaars kan gesels. En dit beteken 'n nuwe musiek op pad en dit beteken ons kan nog goed op ons speellys sit. So ek is baie opgewonde oor hierdie ene. Maar Lisie, voor ons gesels oor ver vry en al die skinderstories agter dit, waar het jou musiekloopbaan begin of jou passie vir musiek?
1: Ja, dit het al jare terug begin, van kleins af, waar ons laat aande om die kombuistafel gesing en baie jare het van 'n jong ouderdom, saam met my familie, en my pa is eintlik die een wat die gitaar in ons familie ingebring het.
0: Oh, wow.
1: En so is hy eintlik nog, as jy my familie vra, die actual kunstenaar in ons familie. En ja, van aande lang kom my wonder, as dit die gitaar speel, my ma het my gesê, luister, dit is iets wat jy en jou pa saam kan doen. En sy, ek sal net vergeet my eerste pinkitaar nie. En ja, dit is waar my liefde vir musiek gekom het. Ek sal nooit vergeet in graad 3 my kitaarlesse en ja, laat aande om die kombuistafel dans nie.
0: En waar het hierdie passie begin vir skryf en lirieke skryf? Of het dit net natuurlik gekom met die passie vir musiek?
1: Ek moet sê, dit het baie lang gevat om te kon sien, weet jy wat, ek kan actually song met mekaar sit en het kom natuurlijk, want ja, mens, denk jy altyd somme, die goed wat jy doen is goed nie, en toe ek net besef, ek kan so vinnig goedjie skryf soms en het kom net so makkelijk na my toe, ek kan onthou, en ons al net vergeet, ek denk ek het in graad 10 my eerste song ooit geskryf,
0: oh, wow.
1: Wat ek baie trots is op, en ek sal nou nog soms soos laat aand lekker nog om die vier sit en gitaar speel, vir speciale geleentheid speel.
0: Nou, jy het nou al 'n paar liedjies uitgebring en ek meen ons kan sien hoe vinnig groei jou musiektreffers ook en jou passie vir musiek. Ons hoop jy hou vol daarby, maar hoe vind jy dan 'n balans in die lewe ook tussen musiek en jou alledaagse lewe?
1: So, ek wil altyd musiek as 'n passie hê en ek wil nooit voel dit moet my werk wees nie. Mm. En ja, so dit is hoekom ek altyd myself besig hou met klomp ander dinge, want ek is maar 'n besigheidsbrein, ek hou van tyd doen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, so ek dink ek sal ooit net musiek doen nie, want dit is regtig uit het brein, ek hou van tyd doen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, so ek dink ek sal ooit net musiek doen nie, want dit is regtig uiters net 'n passie vir my. Maar as

0: ware verhaal, 'n inspirasie uit jou eie pen uit?
1: Definitief. Ek voel ek is ek persoonlik is die grootste inspirasie van agter hierdie song. El het my vriendin vir my die idee gegee. Ek het in die eerste jaar van my en Marcel se verhouding het ons 'n bietjie ver gevry en ek meen dit is ons mekaar leer ken het so en vir die hele jaar moes ons plus 'n jaar bietjie meer. Moes ons mekaar oor die foon leer ken en ek dink dit het soveel dieper roots gevorm en, mm-hmm. en dit is hoekom ons basis eintlik nou so sterk is as gevolg van daai tyd wat ons mekaar so moes leer ken. En ek meen, ek sit hier vandag en ons is verloof en op die einde van die dag is dit wat ek graag daar buite wou sit, is ek is 'n voorbeeld daarvan dat mens moenie sommer nie iets vir iets sê as jy moet ver vry nie. Ek meen, daar is altyd iets waarna jy kan kyk en dit is die groter prentjie en dit het uitgewerk vir my en ek glo regtig dat dit vir baie meer mense ook daar buite kan uitwerk.
0: En ek dink in vandag se lewe ook, jy weet, met dinge wat online is ook en sosiale media en daai tipe ding, ver vry is nogal 'n storie, veral met ons boere wat oor see gaan en jy weet mense wat in ander dorpe kuier en so. Ek dink ver vry is nog 'n ding, maar jy sit hoop in 'n mens se lewe met hierdie liedjie en ek is baie bly dat dit uitgewerk het vir jou en Marcel dat julle nou verloof is. So ek dink van ver vry kan ons 'n hele reeks maak uit dit uit, nê? Nee, ver vry en dan verloving en dan troue.
1: Ek wil ook actually vertel, nou dat jy dit noem, ek denk ek het nog nooit actually iemand vertel nie, is my ouers het ook, het my pa se vlenier, en hulle moes vir verskrikkelijk lang, jy wat nou sê, dat die tyd waar ons leven is, het eindelijk makkeliker om ver te vry, maar hulle het destijds miljoene briewe van mekaar geskryf, en ek denk dit was so speciaal, dat jy dier een bladsy iemand moes leer, en dit is net een oproep wat jy gou kan bounce, hallo, wat maak jy?
0: Yeah.
1: Of een boodskap wat jy daar kan stuur, dit is, daar is een afwachting van briewe en goed, en ek denk daar is ook een baie cool story, om hierdie story te bak. Ek meen, ek is hoe sê mens, iets van hulle wat gewerk het en hier sit ek.
0: jy het geweet, as jy die effort in ver vry insit, nie die liekie nie, maar die eindelike ver vry, dan gaan dit uitdraai soos jy ouers. Maar dit is mooi, dit is inspirasie vir mense, en ek dink is een lekker ene ook. Jy weet, liefde is iets wat ons allemaal in gemeen en ons allemaal hou daarvan is, jy weet, die vlinderkies in jou maag voel en die bykie opgewondenheid wanneer jy een boodskap op jou foon kry. Of soos jy sê, as jy een brief vir die pos gekry het, daai jare terug. Ek dink baie mense het ver gevry en natuurlik met hierdie liedjie dink ek gaan dit net daai ekstra bietjie oomf en hoop in hulle lewe sit dat it's totally worth it in the end.
1: Verseker.
0: Nou hierdie liedjie het 'n lekker oomf aan hom, is dit die klank waarna jy toe gaan? Hy het so lekker, jy weet 'n two-step vibe. Ek sê altyd jy moet 'n liedjie luister wanneer jy gelukkig is en so bietjie ontsteld is, dan hoor jy hom in twee verskillende maniere. Maar hierdie ene ek kan net nie, hy gee jou net 'n lekker oomf in jou stap.
1: Ja, ek moet sê, ek is nog so niet, of ek sal nie sê niet nie, maar ek sal sê, nog so aan die begin van my muziekloopbaan, dat ek maar nog kyk wat is my klank, en ek experimenteer, en ek, ja, dit is maar iets wat klank wat die mense van hou, maar definitief in my volgende paar songs wil ek lekker rondspeel, met verskillende genres, en ek is maar eintlik like a ballad girl, mm-hmm. en ek kan nie wag om bietjie daai omgeving te rond te beweeg nie.
0: Oh, dit maak my opgewonde as jy sê jou volgende liedjies. Dit beteken, werk jy nou tans aan nog muziek? Is daar nog iets wat jy wil uitbring hierdie jaar?
1: Ja, verseker. Ons kyk nou hier so einde van die jaar definitief nog een song, so ek is baie opgewonde vir dit.
0: Oh, fantasties. Nou, Lizzie, as mense jy wil gaan volg op sosiale media, so dat hulle op datum kan bly van hierdie ver vry story, en natuurlijk jou opkomende muziek wat kom, en natuurlijk die troue wat op pad is natuurlijk. Waar kan hulle jou vind op sosiale media?
1: Onder Lizzie Wasson en op TikTok, Instagram, Facebook, oorals, kan jy een bietjie meer uitvind wat volgende show, volgende muziek wat uitkom en wat ek maar my dagelikse lewekie doen.
0: Ah, fantasties. Ek is baie, baie opgewonde vir hierdie liedjie en natuurlijk om amptelik op die LiveFM speellijst te verwelkom. So baie, baie dankie Lizzie dat jy vanavond tyd gemaakt het om ons te gesels hier op Klein Saterdag en ons hoop jy hou ons op hoogte van alles wat aangaan in jou lewe en natuurlijk jou muziek wat kom.
1: Verseker. Dankie vir julle.
0: Dit is 'n groot plesier. Nou, soos beloof, vir die eerste keer hier op LiveFM, Lizzie Wasson met Ver Vry.

0: Wat een lekker treffer voor de eerste keer hier op Lions FM. Lizzie Basson met Ver Vrij. Absoluut fantastisch. Baie dankie aan Lizzie wat uitgemaakt het om vanavond met ons te gesels ook hier op Klein Saterdag. Nou, dit is nog eens interessante gesels hier. Daar is een mens met dink om ver te vry. Ek het nog nooit een long distance relationship as sulks gehad. Ek denk misschien Oos-London. Dit was seker die verste. Maar is jy in een long distance relationship? Waar is jou geliefde? Waar is jy? Ek wil bietjie weet, hoe ver vry jy? Hoe ver is nou ver vry? Weet, is dit nou PE uit de nacht? Of is dit nou PE Amerika? Jy weet, ek dink ons baie van die H2A ouens wat ook so ver vry. Maar ek wil bietjie weet, is jy in 'n verhouding, het julle begin deur ver te vry? En nou is julle by mekaar? Of wat, hoe het dit gewerk? Ek is net nieuwsgierig. Stuur vir my boodskap deur op die WhatsApp line 0823333667. Miskien kan jy sommer 'n liedjie aanvra, dan kyk ek as jou storie lekker is, dan speel ek sommer jou liedjie. Hoekom dan nou nie? Kom ons werk om deur. So doen ons 'n paar treffers, dan se tyd vir boeklamp. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Hierdie is Klein Saterdag. Ek is Lisa Marie en vanavond kuier ons lekker hier saam.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dames en heren, om mijn hart wat ons wat dier te raken, is nou tijd voor boekclub. Zoals gewoon, elke woensdag deel ik met jullie een boek, een schrijver, een dichter, een gedicht, wat ik voel jullie moet genieten. Het is nou lekker ene om te doen. Ik heb vanochtend juist vir, op Murula Media, op je grootmaak breakfast, het ons gesels oor die gedicht wat hulle gesê het, mens moet lees vir vir vrouwenmaand. En het is so'n prachtige gedicht eindelijk van DJ Opperman. So ek wil begin met hom voordat ek nou eindelijk gaan praat oor wat vanavond sy boek is. Maar ek geloof dit is een boek wat julle ken en wat julle ook al dalk moontlik gelees het. En miskien is het maar een van die boeken wat julle net op julle boekrak wil sit vir een rukkie. En is een lekker ene. Ek soek net gaan gevindig die gedicht. Ek kan nou nie onthou wat sy, ek het soveel tabs hier oop. Nee. En dit is een van die gesagtes van al die tabs is oop. Die muziek kom van ergens af, maar ek weet nie waar nie. Maar my phone doen dit. My phone speel so muziek van ergens af, en dan denk ek, die mense denk sê, ek is mal. Maar net te min, die gedicht wat hulle op Merula Media gedeel het vir vrouwenmaand, en ek denk is prachtig, is die Opperman. Natuurlijk, Opperman is gebore in 1914, hy is verlede in 1985. En die liekie is, die gedicht is Sproeireen. En is rarige prachtige ene, en ek denk is so mooi, vooral vir dames wat hou van kos maak, ek denk is so prachtig, en die foto wat hulle hierby gedeel het, is rechtig so oulik. So het sê, my nooies in een narkie, my ouma in kaneel, daar's iemand in haar huis, daar's 'n vrou in elke geer. As ek 'n stukkie narkie skil tussen my vingers buig of knak, breek uit die klein sproeireen, wat geerend om my hand uitsak, die boorde weer van die swaard verloos, en met die narkies om my heen, weet ek hoe 'n vrou kan troos. O, my nooies in haarkie, my ouma is kaneel, daar's iemand in haar huis, daar's 'n vrou in elke geer. En dis waar, nee, ons is vrouwens van baie geere, so ek wil baie graag dit met julle gedeel het, die Opperman absoluut fantasties, ek het juist een hele reeks van sy boeken wat ek baie graag een dag hier op Boekklub met julle gaan deel, maar vandag deel ek met julle een man wat vandag verjaar eindelijk, Angus Buchan verjaar vandag, en hy die boek geskryf, Faith Like Potatoes, is iets wat ons natuurlijk ken, hy het ook een fliektaal van gemaakt, wat baie bekend geraak het, en is vertaal in Afrikaans ook letterlijk geloof soos aardappels, wat jy ook kan gaan lees, en ons allemaal ken die story achter din, natuurlijk baie inspirerende een, inspirerende verhaal vir, van boer Angus Buchan, waar is jy geloof, die donkerste tye jou in die lewe kan draal, Angus' lewe het heeltemal verander, toe hy Jesus as verlosser aangeneem het, en van 'n kwaai harddrinkende man na 'n passievolle dienaar van God gegaan het. Sy dapper geloof het om deur droogtes en familie tragedie gevat en finansiële krisisse, sy het sy berekening het reg oor die wêreld met sy bediening gereis, TV, radio, konferensies en nog meer. So die boek self, Faith Like Potatoes, ek moet sê, ek het hom nog nie in Afrikaans gelees nie, ek het hom in Engels gelees. So Faith Like Potatoes is 'n hartverwarmende, inspirerende boek, wat ook toe film geword het, wat jou gees sal opbeer en jou met hernieuwde gevoel oor geloof sal laat. Gebaseer op 'n ware verhaal, natuurlijk Angus Buchan se verhaal self, vertel hy die story van 'n Skotse boer wat saam met sy gesin na Suid-Afrika verhuis het om 'n nuwe begin te maak, terwyl talle uitdagings hulle in die gesig staar, is leer hy basies om sy geloof weer te leer ken. Die boek bevat 'n sterk spel van rolverdeling, veral as jy kyk na die hoofkarakter wat Angus Buchan self is en sy vrou Jill, en so ook in die fliek is dit baie goed vertolk. So dit is regtig een mooie en dis 'n fliek wat die mense in sal huil en ek weet nie, mense het 'n nuwe waardering vir aardappels en vir boere daar buite. Jy weet die dinge wat hulle deurtrek en die goed, ek glo daar is nie 'n boer daar buite wat nie gelowig is nie, want dis wat die mense daar deurtrek. So Faith Like Potatoes regtig is, ek dink dit het te vinnig op mekaar gevolg in my persoonlike opinie, die boek en die fliek, maar dis omdat die boek so verskriklik populair was, dat hulle toe dadelik 'n fliek daarvan gemaak het, en is trots Suid-Afrikaans. So ek gun hulle dit en ek dink is fantasties. Ek voel net die boek het 'n klein bietjie meer inset oor die familie self en oor die struikelblokke. Jy het net, ek meen, as jy 'n boek skryf, ek meen, jy het eindelose blaaie en hoofstukke wat jy kan skryf. As jy 'n fliek maak, het jy net 2 na 2.5 ure maksimum om 'n fliek en 'n story te maak. Deesdae is 'n fliek maar net soos 1.5 ure lang, nie meer so lang soos hoe dit was nie. So ek voel, as jy die fliek geniet het en jy het nog die boek gelees nie, gaan lees die boek. Ek voel dieselfde oor Eat, Pray, Love. As jy
die fliek geniet het, en ons allemaal het Julia Roberts is amazing daarin. Die boek is soveel beter, regtig soveel beter, en vir al die eerste drie hoofstukke, die donker tyd wat sy deurgegaan het in Eat, Pray, Love, maar ons praat nie nou daarover nie, ek sal weer 'n ander tyd oor dit gesels, ek dink ek het al op Book Club oor dit gepraat, maar Fat Like Potatoes is definitief een van die boeke wat jy op jou rak moet sit, net om nou miskien het jy net so 'n bietjie oom van jou lewe nodig, miskien het jy net weer iets nodig om jou te connect aan geloofwaardigheid of net diere, of net met jouself. Ek glo as jy tyd maak vir jouself, het jy tyd vir baie ander dinge in die lewe. So Fat Like Potatoes op Angus Bagger se verjaarsdag is my Book Club boek vir vanaand. Het jy hom op jou boekrak? As nie, dink ek jy moet hom kry. Is 'n lekkie een. Anders kan jy cheat in die fliek kyk. Sê jou vergewe.

is Becky Van Wees, daar boer in my hart, wat pas by ons boekklub gesels hier vanavond natuurlijk, Faith Like Potatoes. Alta Beke sê, ek het Faith Like Potatoes gelees en ook die fliek gesien, hier is genade is groot, amen op dit. Karine Nels sê ook, ek het albei geniet, die fliek en die boek, ek is nou juist weer bezig met die boek. Baie, baie dankie vir die boodskap. En dan moet ek sê, baie dankie aan die Alta dat jy deurgestuur het, sy sê, Jan de Wet sing, my nooi is in anarkie. Hoe interessant is dit nou, ons het toevallig die liedjie op die speellys. Dit is nou glad nie my stijl van muziek nie, maar ek wil het baie graag met julle deel, want ek dink is net so oulik. My nooi is in 'n narkie, Jan de Wet. Kom ons draak, dit is so 'n bietjie van 'n vastrappie.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Dan zijn Dionne Groot, C-Pink, Janet Voorhit, Irene Louise van Wijk met champagne en natuurlijk Caroline Grimes vir die wijn hier afskop met bokswijn. Maar dit is nie een van die dinge wat ons vanavond oor praat nie. Ek en Janko het besluit vanavond praat ons so'n bietjie bier. Goeienavond, Janko.
1: Goeienavond, het is lekker om hier te wees.
0: Voel of ek jou jare laas gesien
1: het. Omtrend, ja, dit was omtrend 2-3 weke terug.
0: Ja,
1: nee?
0: Dit is omtrend. Ja, want laas week was ek siek, die week voordat ek een funksie gehad.
1: Dat
0: is 3 weke omtrend. Ons moes nou een bol wijn opgemaak het eindelijk, maar nie, of een bierkie geknak het saam vanavond.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, dis waar ons gesels. Mm. Vanavond is een bier aan, maar voordat ons by dit kom, hoe was jy laaste 3 weke gewees? Besig by julle ook daar met die thuisdroom?
1: Ja, aan die gang. Lekker besige einde van juli en begin van augustus. Mm-hmm. So nee, goed, kan nie klaar nie.
0: En julle het een vol kalender al klaar vir augustus maak?
1: Ja, ek is baie opgewonde. Ons het een paar baie lekker en unieke ervarings wat voorlees.
0: Ja, so,
1: ja baie opgewonde. So, mense moet uitkyk wat gebeur en kom kyk.
0: Daar sê. Om daarom te gaan luur op sociale media, julle kan gaan kyk daar na The Thuis Room op Facebook, op Instagram, hulle webblad en so meer. En dan natuurlijk volg ook vir Janko en volg ook vir my op sociale media. So, soos ek gesê het, vrijdag is internationale bierdag. Dat is vir enig iemand wat selfs net een bykie rondkyk in die stad, is een van die belangrikste besienswaardighede wanneer een mens kyk om, nou, soos net een vriendelike kroeg toe te gaan, of telke besige nachtklub, of telke net een bierkie langs die vier te geniet. Nou, of jy nou, miskien is jy iemand wat toer, en dan gaan jy na plekke soos Ierland en Hongkong, en hulle het ons nou allemaal met hulle sekere biere, wat hulle nou oor see drink en so aan. En selfs toe ons Mozambique toe gegaan het, jy weet, dat had ons net so interessante paar biere gesien. So, dit is iets wat oorals is, maar iets wat ons hier erg altijd op focus nie, maar het gaan ek op een lekker warm dag, soos vandag kan ons maar een bierkie knak vanavond.
1: Ja, kyk, op die tyd daar is een bier al wat jy doorslees.
0: Nee.
1: Op een warm dag, maak jy saak hoeveel ys in jou wijn gooi, of hoe koud het is nie, net een bier weet,
0: dis 100% waar. En selfs as die mense draaf doen, dan doen ek een ladies draaf net, want as jy om te groot vat, dan raak hy vinnig warm. Mm. So, een bierkie is daar maar net een lekker ding.
1: Nee,
0: nou, en as jy sê ding, is dit hang nou maar net af waarvan jy hou, en daar is soveel verskillende goed. Nou, om oorspronkelijk nou te begin by wat precies is bier. As jy nou vir iemand moes verduidelik, wat bier is, iemand wat nog nooit gehoor het al van nie. Hoe sê dit vir hulle verduidelik?
1: Ja, daar is eintlik heel wat ooreenstem tussen bier en vooral whisky ook.
0: Mm.
1: So, dis maar basis water en dan type graan
0: ja.
1: En dan hops en gis. Dis maar die basisse dat is ingredients nou, is die daar.
0: Kijk, ons het het so lang klasse in ons woorde skat, ja, dat bestanddele.
1: Dis die 4 basisse bestanddele, ja, vir bier. En dan verskil die resepte wat hulle nou gebruik met dit, en een is meer bitter, een is meer soet, een is meer een voller mondgevoel, so.
0: Ja.
1: Maar dis maar die basisse bestanddele van bier.
0: Nou, ek weet in die basisse bestanddele dat daar gis in is, want toe ons in inperking was, kon ek nêrens my mama het kry nie, want allemaal het die gis gekoop en nêrens kon die mense het meer kry nie, toe kon hulle nie meer mama het maak nie, want julle allemaal het pineapplebier by die huis gemaak. So ek hoop julle was gelukkig met al die goeders wat julle by die huis gemaak het op die tyd, maar mense kon het nêrens kry nie.
1: Ja.
0: Daai yeastpakkies was uitverkoop oorals, toe kon hulle nie eers meer vir my bovril en mama het maak nie, so ek was bitter hard sê hoe dit gewees. Maar nie te min, ons het daar deurgekom, kyk my swaarse huis lyk nou nog bietjie na pineapplebier van die ding wat ontplof het daar die braai area.
1: Ja, ek dink allemaal het geëxperimenteer daai tyd met een of ander type bier.
0: En elke lieve persoon het een flop gehad.
1: Ja.
0: Allemaal het die flop gehad waar jy gaan, die bier is rechts, ijskat, vat is lekker, ja, wat kan nie dit drinkie.
1: Ja, precies. En die volgende batch het ook nie geproes as die eerste een nie. En dis waar die kinds inkom is om het te probeer maak dat het die selle proe elke keer.
0: Ja, maar dis die fermentatieproces is baie meer verfijnd as met wijn.
1: Precies, ja, maar dis ook die lekker ding en dis vooral waar craft bier wat ons misschien later kan gesels, so interessant maak, want dis waar die ouwens experimenteer. En sê, dis wat het nou proef, maar kom ons verander het een klein bykie en maak het bykie meer van hierdie, bykie meer hops, bykie meer suiker, of wat ook al die geval mag wees. En dis wat het so interessant maak, want alles met proe anders elke keer.
0: Ja, en is dat juist nou een van my gunsteling plekke om te gaan, is daarby Oudtshoorn, want as mense van George af, oor die Oud-Aniekwa rij, oor die Oud-Aniekwa pas hier, rij so Oudtshoornse kant toe, daai deel is soos Hops Valley, wat hulle noem.
1: Design.
0: En dis die mooiste ding, want wanneer die hops so, jy weet, hang op daai, ek weet nie, die installaties wat hulle bou. En die eerste keer toe ek toch geraad, ek glad nie geweet wat het is nie. En toe, ek geweet ons hops wel nie, maar ek het nou nie een en een met mekaar gesit nie. Maar dit is eindelijk so prachtig, wanneer die mense het sien, en wanneer het in full bloom is, eindelijk. So, dit is definitief iets om na te kyk, so onthou, dit is nou water, gemoute gars, of graansoorte wat hulle gebruik, hops en gis wat hulle daarin sit. Baie eenvoudig om te maak, nie so eenvoudig, baie eenvoudige bestanddele nie so eenvoudig om te maak nie. So as jy hele deel daarby, hulle noem het mashing, wat is wanneer jy die graan nou eers moet in water lê, en dan moet jy dit afbreek, en jy activeer dit natuurlijk, die stysels, die soetheid, die vloeistowwe in dit, en dan word dit soos half omskep in dit. Ja. En hulle sê, ek sê nou dat woord omskep, maar die woord ook is woord, maar met 'n T.
1: Dis hy.
0: En dis wat hulle dit dan noem, is daai amper soos moes wat jy maak.
1: Ja, dis 'n baie soet. Ja, dis 'n baie soet aftreksel, half, kan die mens dit ook maar
0: opnoem. En dit is so vreemd, want die mens sal nooit dink dat graan is soet aftreksel, sal jy van dit nie.
1: Ja, want daar is nou suiker in die graan, so die stysel word omskep in suiker. En weet, en daai hele proses is eintlik hoe hulle whisky maak, en dan daai woord wat jy nou van gepraat het, word dan gedistilleer, en dan kry jy basis whisky.
0: Ja,
1: so die bier en whisky het baie noue verbintenis, eintlik, tot op 'n punt. Met bier kom nou hops en goeders by, maar het is eintlik interessant, hoe die twee weet, baie gelyk is aan mekaar.
0: Ja.
1: En dan,
0: kyk nou net nie. Nou, wat hulle dan doen is hulle kook dit, om nie net een bietjie van die suiker te ontslaar te raak, maar ook die bitterheid van die doppies, het nog dalk achtergeblij het. En natuurlijk om enige bakterie uit te skakel, voordat jy die gist nou by sit. Dan is al die fermentatieproces, wat hulle basis die vloeistof afkoel en dan gist by sit. En die gist eet dan basis, soos jy ook al vir ons verduidelik in fermentatie, dit eet basis die laaste suikers. So dan maak hy eet die suiker, dan groei hy so al van het, en dan word hy van daar af alcohol, wat dan omskik word, en hy begin borrel, en dit is wat hy gist. Dit is eindelijk, hier is een baie layman's terms manier om het te verduidelik, maar dit is basis die proces.
1: Ja,
0: maar, dit is een groot filtratie proces, wat na dit moet gebeur met bier. Dit is nie soos met wijn, waar mens, jy weet, jy skep die doppe af, en dan paars jy dit net so verder nie. Met bier is dit baie groter verpakking en filtratie wat moet gebeur om al hierdie extra goedjies uit te haal. En natuurlijk die gis ook, want jy wil nie rarig die bier met verder gis in die bottom.
1: Nee, ek wil die pineapple bier wat ons gemaakt het allemaal by die huis, die aftreksel op die onderkant van die emmers.
0: Ja, soos die sediment amper, ja.
1: Ja, jy moet dit uitkry, jy wil nie dit in jou bier heen, dit proe nie lekker nie, maar dit gee baie geer.
0: En die probleem is, jou makkelijkste ding is om hom om te dop, so dat hy boon, dit is nie die beste ding om te doen nie. Gloe my
1: dan. Dan wacht jy weer, laat het alles afsak. Maar ja, dit gee, dit is eintlik belangrik, want dit gee baie geer aan die bier en aan die aftreksel. So dit is belangrik, maar dit is net so belangrik om het uit te kry, ontslaat er al daarvan.
0: Ja.
1: So, dis maar 'n proses.
0: 'N baie maklike, moeilike proses is wat ek het eintlik noem. Nou kom ons wat gou van 'n gebreek, julle is ingeskakel hier op amper sê ek The Tie Stream.
1: Welkom.
0: Kyk nou, daar sê julle, welkom hier so by ons. Julle is ingeskakel hier op die wijn hier, so met my en Janku, reg hier op Klein Saterdag. Ons kyk lekker hier op jou lekker luisterstasie. Nou hierdie het ek gesien op die speelhuis en ek het gedink, ag, hoekom dan nou nie? Grab a beer. Dis met Dirks Bentley.

0: Masai, dis die wyn hier hierse op klein Saterdag met Miley Simmerie en met Janko en ons gesels vanaand so 'n bietjie bier. Dis 'n bietjie anders as wyn hier, dis 'n bieruur vanaand. Ek voel as ons het al die bieruur gedoen. Klink so interessant. Nou, Janko, hier's 'n paar interessante feite. Miskien het jy dit geweet, miskien het jy nie, maar Oktoberfest natuurlik is die biermaand wat mense vier. Het in 1810 begin in München. Interessant.
1: Okay. Jy weet so ver terug, nie? Ja, is interessant, is ja.
0: En dit was oorspronklik die viering van die koninklike troue van kroonprins Ludwig met prinses Theresa van Saks-Hildenhausen. Dat is een groot naam. Ek sal ook een bier moet drink as ek die naam moet uitspreek. Denk jy sê jou makkeliker na een paar bier. Ja. Nee, definitief. Dan, net so vir interessantheidsonthalwe, in 2010 by die staatskou in Texas, het fried beer die prijs gewen vir most creative food by een gebraaide kosting. Nou, kyk, in Texas sal hulle ons enig iets fraai. Ek het geen idee hoe hulle bier sou fraai nie. Ek dink het moet net batter wees dan. Soos, ja, of miskien het hulle het in een batter gesit en aan koondags gefraai. Ek geen idee nie, maar dit is interessant ene. Dan ook in reaksie op Amerikase verbodswet het Winston Churchill gesê dat dit 'n aanstoot na die geskiedenis van die mensdom was en hy het gesê bier mag gedrink word. So daar was ook 'n bierpipeline gewees in Duitsland wat geskep was vir meer as 100.000 liter bier. So. Wat deur 7 kilometer pyp gepomp is na besoekers wat aan 'n heavy metal fees wat hulle het nie geweet hoe om al die bier daar te kry nie, so toe bou hulle 7 kilometer pyp wat hulle dan die bier kan vinniger by die bar kan kry.
1: Ja, moet desperaat wees.
0: Dis nogal 'n feesterrein ding daai. Dit kan 'n feesterrein foefie ook raak, so. Maar sjoe, dis omtrent die ding. Nou, interessant genoeg, met bier, net soos met wijn, is daar sekere glase wat die mens ook gebruik. Sekere glase gaan by sekere goed. Maar voordat ons by dit kom, wil ek eers bietjie raak in die verskillende type biere wat die mens kry. So, jy het natuurlijk jou algemene en is jou lagers, wat mense natuurlijk ken. En dit is jou amper soos jou koudstig is op 'n koue temperatuur wat hulle doen, maak my skoon vaars glas en jou lagerbiere is ook dieselfde soos jou pilsnerbiere. Maar nou, pilsner het 'n verskriklik ander smaak teenoor 'n lager. Is daar 'n groot verskil tussen die twee of is die balans maar eintlik maar dieselfde?
1: Ja, dit hang maar af so van die resep. So jou lager is gewoonlik jou ligte vars bier en dan van daar af wissel dit nou. Jou eils is gewoonlik 'n bietjie meer vrugtiger, dan kry jy 'n pale ale byvoorbeeld wat 'n bietjie meer bitter is, so daar sit hulle meer hops in. Dan kry jy natuurlik jou stouts wat 'n bietjie meer koffie en sjokolade gee, is jou donker, jou swart biere. En dan die pilsner ook wat jy nou gesê het, so dis baie meer floral, so dis baie meer vrugtig ook. So so daar is definitief verskil tussen die verskillende biere.
0: Ja.
1: Afhangende van die resep wat hulle gebruik, hoeveel hops hulle insit, hoeveel graan, watse graan word dit gerooster voor die tyd.
0: Ja.
1: So al daai goed speel 'n rol, maar elkeen het sy eie profiel, net soos wyn. So mense moet ook maar weet
0: proe
1: en toets en kyk wat is hulle gunsteling. En dis kom, as jy 'n bier tasting ook doen, is dit so belangrik om daai verskillende, so 4 of 5 verskillendes te proe. Lager, 'n weiss miskien, 'n pilsner, 'n stout.
0: En jy is soos met wyn ook die verskillende kleure.
1: Ja,
0: so, van licht gewoonlik met 'n bier tasting van jy van licht na donker toe.
1: Ja.
0: Met wyn hoef jy nie noodwendig te doen nie. Maar interessant genoeg ook met die gisproces, jou lagers, jou pilsners is ondergis. Met ander woord, soos ons gesê, daai sediment wat gevorm het in jou pineapple bier wat heel onder gaan leed, waar jou eils, wat ek verkies, is 'n boogis. Met ander woorde, die gis drijf bo en hulle skep hom net af.
1: Ja.
0: So bly nog gis in hom, so dit is my bietjie meer daai klein bietjie van 'n bitter smaak achterblijf en van die gis sediment sak dan net so af met dit.
1: Ja, en hulle praat ook van koue fermentasie en warm fermentasie en die temperatuur maak ook 'n verskil.
0: Of kook of nie kook.
1: Ja, nie, so al lach. So dit is eintlik baie kompleks vir 'n baie eenvoudige ek bedoel dit nou mooi, ek nie eenvoudig en een lelike sin nie, maar vir een lekker eenvoudige drankje, is eintlik 'n baie komplekse manier om het om te maak.
0: En een van hulle ook natuurlijk is, soos ons sê, die graanetje in is koring, maar daar is ook koringbier wat hulle maak. So dit is eintlik, hulle sit minder gis in, so dat daar meer suiker is. So is amper een soeter. Hy raak amper so'n bietjie van een cider, as die mens het so kan
1: sê. En hulle sê ook die wheat beers is gewoonlik, mens kan het ook soms sien ook, hy is baie keer, so half in Engels praat hulle van cloudy.
0: Ja.
1: So hy is nie die mooie helder kleur nie. So hy het so half van een, lyk of daar nog 'n bietjie gis in is.
0: Ja, dis
1: omdat
0: dit
1: so hoë inhoud van graan in.
0: Dis nie deurskynend.
1: Dis nie so deurskynend nie, so jy kan hom eintlik sien. Ek kan sommer sien hier is 'n graanbier.
0: Ja.
1: En dan
0: en ek nog gewoonlik ook as jy hom ruik, dan hy ruik amper so en as ek dit sou wil sê grond is die woord wat na my na my toe kom, maar ja. Hy ruik so grounderig,
1: ja, so stowwerige grond.
0: Ja, so stowwerige grond, ja. Nat grond, jy weet daai. Ja. Oh, dit klink nou terrible. Ek sal nooit wyn, ek sal nooit bier kan supermout, maar ek glo mense wat bier drink verstaan nou wat ek sê. Maar nou soos ek sê, daar is daai verskillende glase wat 'n mens kry en dit is heeltemal weet interessant genoeg ook wanneer 'n mens na 'n tasting toe gaan en dis vir my 'n interessante ding selfs as wanneer as 'n mens na 'n wynproe toe gaan, dan jy kry jou ordentlike wynglas en dan gooi hulle net vir jou klein slukkie een, maar jy moet nou net proe en swil en so aan. Maar met bier, hulle kan nie vir 'n mens 'n vol glas bier gee nie, want jy moet proe en bier swel jou ook op, so dit verander jou smaak. So gewoonlik is dit so 'n dubbele shot glas basies grootte wat hulle jou gee en dan soos jy sê van lig na donker. Nou ons het nou so vinnig geraak aan daai hoe swaarder hy raak, maar hoekom presies die lig na donker smaakproses?
1: Ja, dis maar kyk met donker biere, soos 'n stout en 'n porter wat ook 'n donker tipe bier is, bietjie meer bruin as swart soos die stout. Rooster hulle die graan. So dit word fisies gerooster, soos koffiebone.
0: Ja.
1: En dis waar die bier dan sy kleur kry en dan daai is baie swaarder. Bier, so as jy dink aan byvoorbeeld Guinness,
0: ja,
1: bier, met een of twee van hulle en jy voel of jy weet, twee malte geëet het.
0: Ja, dis waar.
1: So, dis swaar bier. En
0: is het, Guinness het ook, is het Guinness vir die bal in het?
1: Yes, ja.
0: So dat jy die gis weer activeer, ja, net voordat jy omdraai.
1: In die blikkies, dis ja. Reg. Ja, so dis een swaar bier, so die geroosterde bone, of graan wat hulle gebruik, althans, en die rest van die recept maak dit net een baie meer donkerder, voller, en soos in wynterme die full-bodied bier. Waar jou ligter bier meer licht en vars en gebalanceerd is.
0: En is juist daai geroosterde smaak wat 'n mens kry wanneer 'n mens nou sê, maar dit proe soos koffie en dit proe soos sjokolade.
1: Ja.
0: Want dit is daai deep roast wat 'n mens, en het bly ook chicory smaak.
1: Ja, en dit bly ook langer as jy dink aan swart koffie. As jy swart koffie drink, weer daai bitter, dit bly baie langer in jou mond.
0: Ja.
1: Waar ligte vars lager, weet jy, jy drink hom en as jy die glas neersit, dan sou dat jy palet al skoon.
0: Ja.
1: Waar daai donkerder biere bly langer, baie langer in jou mond.
0: Ek proe nou sommer daai gis in my mond.
1: Is lekker klink.
0: O, is heerlik. Dit is heerlik. Soms op 'n warm dag, nê. Ons maak ons self al gewoonlik honger. Vanaand is ons net dors. Ons is dors julle. Maar nietemin, dit is 'n lekker een om te geniet. Ek is nou weer meer 'n pale ale persoon. Ek hou van 'n ligte biertjie, lekker ijskoud. Nie met ijs in nie. Jy moet net ijskoud wees.
1: Ja.
0: Dis 'n lekker een, hè. Maar een ding, en hoekom is dit 'n ding, maar een ding wat ek nie van hou nie is wanneer iemand vir my 'n bier skink en dan sal baie foam die nek op, baie van dit. Nou net omdat ek 'n vrou is, beteken nie ek kan die helfte van my glas foam maak nie, maar hoekom is dit dat partykeer as 'n mens skink, is daar meer en partykeer minder?
1: Ja,
0: en dis maar die persoon wat nonsens maak, nê.
1: Ja, dit
0: en dit of as jy het 'n keg, die eerste een moet jy weggooi.
1: Ja, en dit gaan oor die temperatuur. So temperatuur in bier speel 'n baie groot rol. Ek glo bier moet ijskoud wees, bedien word, maar die temperatuur wat jy bedien bepaal ook die hoeveelheid foam wat op die boek.
0: Vooral
1: as jy uit 'n draft machine uitgooi,
0: ja.
1: Dan is daar eerst een gewoonlik baie meer foamy.
0: Lig ook.
1: Ja, want die bier sit ook nou, die keg waar het inkom, daar is silver metaal, is koud, maar daar is baie bier van daar af tot by die machine. Dit is een lang pyp wat loop en die bier in die pyp is warm.
0: Ja.
1: So as jy hem nou gooi, dan denk jy, maar dit is goed koue bier wat jy gooi, maar eintlik is dit daai warm bier.
0: Dit is nog daai eerste stukkie.
1: Dan begin hy nou baie skuim en so maak. En dan daarna gaan dit nou weer goed.
0: Ja. dit is verskriklik interessant om dit so te doen. En selfs met daai kegs, ons was al 'n jaar terug, maar ons het so op die route terug, het ek vir my sware mini keg gekoop. Het so 5 liter keg.
1: Ja,
0: dis baie oulik. Ja, dis verskriklik oulik by so lieflike wynplaas eintlik. So as julle wil weet, stuur vir my boodskap en sê ek vir julle wat is. Maar nietemin, kom ons gaan gou terug na die musiek toe voordat ons gou vinnig aan die glase raak, voordat ons afsluit met 'n glas, dan klink ons om saam met jou. Vanaand is bieraand hier op die wynuur. So gesels saam natuurlik op ons WhatsApp line met 082-333-367.
2: Luister FM

0: Niemand gaan ons stop nie. Niemand stop ons hier op die wijn hier nie, maar vanaan die bier hier, want ons gesels so 'n bietjie bier vanaan. Vrydag is internationale bierdag, so as jy iets gesoek het om die naweek mee af te skop en ietsie te geniet, iets kouds te geniet, soos het gaan kouer wees, miskien geniet hom af vanaan. Maar een lekker bierkie elke nou en dan. Een vrijdagmiddag bierkie is soos ek gaan nou een rympie maak, is soos een plezierkie. Maar het is, maar het hier is soos een, it's like a reward.
1: Ja, so terwijl jy die vier aansteek en
0: nee,
1: denk jy gauw kou bier en dan gaan jy oorwijnd heen.
0: Nog voor jy jou werksempe uitgetrek het, van jy by die huis gekom het, nee, het skop nie die skoene af en gaan die mens van daar af. Nou net soms so vinnig aan die glase te raak, so ek is natuurlijk baie erg op my wijnglas en ek spot altyd so oor die speedbump in die wijnglas.
1: Mm.
0: Maar dat, net so, het, ek het nie besef nie, ek het altyd net gedink as 'n fancy manier van bier bedien, maar sekere glase is bedoel vir sekere biere.
1: Mm.
0: So soos ons gepraat het vroeger, is daar die pilsner glas, wat langskraal en effens taps te lopend is boe. So dit is basis jou soos weet jy, ek ken een bierglas, maar dan maak hy amper soos een boepensie
1: ja,
0: boe.
1: Ja, dis reg.
0: So die ene sele is vir jou ligter lagers en beste vir pilsners, want het wys jou borrel skerper en dit hou die skuimkop lewendig.
1: Mm, ja.
0: Dit is baie interessant.
1: En die, ja, die bulk.
0: En die bulkie,
1: is die bulkie om die kant, ja.
0: Dit is nogals interessant, dat die skuimkopie daar lê.
1: Ja.
0: Dan is daar jou pint glas, wat jou eenvoudige effens wye cilinder is. Dit is nou jou natuurlijk, as enig man vir jou seks soek een bierglas,
1: 500
0: is die bierglas.
1: Ja.
0: Dit is die ene. Jy weet, as jy nou vir iemand koeldrank gooi, dan gee het in so slank glas en sê, nie, gee het my bierglas. Mm. Dis precies wat dit is. Dan het jy jou tulpglas, wat gewoonlik die ene is op 'n steeltjie, en dan het hy geboor hand, amper soos 'n cocktailglas, as ek het so kan noem.
1: Ja, die steeltjie is net baie kort, het so
0: baie kort,
1: kort
0: ja.
1: Steeltjie, dis reg.
0: En hulle sê, die boonste gedeelte vang die aromas vas, terwyl die bakkie onder jou toelaat om die vloeistof te roer. So dit is natuurlijk vir jou, ek sou dan meer vermoed, hulle sê, so vir jou eils, en dit is jou soos ons gesê, jou boogis eil. So dit beteken jou gis, soos jy omgooi, so gaan hy weer onder toe en daarom kan jy hom dan in die tulpglas. En hulle noem het tulpglas in Afrikaans, hulle noem het eintlik 'n hurricane glas in Engels. En is juist omdat jy hom so kan twirl.
1: Ja.
0: Dan maak hy daai extra stikkie by. Dan is daar jou beker, en dit is dan natuurlijk een met die oorkie.
1: Mm-hmm.
0: En daai is gewoonlik jou stouts.
1: Ja,
0: mens sien gewoonlik jou stouts daarby hulle, is 'n dik beker, dik glas. Hulle maak mosterd in hom ook. Sê dit 'n miniature weer gehad.
1: Ja, in die wat interessant is met die baie keer is bierglas is 'n glas dikker en dis juist om die bier koud te hou.
0: Kouer te hou.
1: Want daai vir al daai bekers hou hulle in yskaste of sommer in die vrieskas.
0: Ja.
1: So daai beker is om uit alles klaar op ys amper gevries.
0: En hy moet,
1: so dit hou die bier baie kouer.
0: En hy is baie dikker as 'n normale bierglas en die rede daarvoor is omdat hy die handvatsel het.
1: Ja.
0: Jou hand maak hitte.
1: Ja.
0: So hy moet die heeltyd koud bly en weg bly van.
1: Dis die beste een om bier uit te drink. Ek glo in 'n bier beker.
0: Oorrachtig.
1: Mm.
0: Ek het dit nog nooit probeer, erg.
1: Oh, is lekker. Ja,
0: die eerste keer wanneer ek het koop, is wanneer ek mosterd koop.
1: Oh.
0: Kom het in doyne. Maar hulle sê ook hier so, en ek maak het hier op, hier is op een webblad, hulle sê, hierdie beker is gemaakt, ontwerp vir groot, stevige slukkies.
1: Dat sê, ja.
0: Nee, precies so, net so. Nou, ek sou nie hierdie ene genoem het nie, maar Janko, jy ken hom, een snifter.
1: Mm.
0: Wat is een snifter?
1: Een snifter is een klein, jy ken hom eindelijk whisky ook uit daai drink, is so klein. Ek dink amper soos daai wynproeglasies. Ek weet nie of jy 'n foto van hom dalk het nie.
0: Nee, hulle wys
1: dan
0: nie 'n foto nie.
1: Dit lyk amper soos daai klein mini wynproeglasies, maar bietjie korter en bietjie breër.
0: O, ja. So dit is soos 'n miniature.
1: Ja, so 'n snifter, ja, dis hy. So 'n snifter
0: so
1: is
0: dat jy hom kan ruik.
1: Kan ruik die so jy gebruik dit baie keer vir whisky ook om die lekker aromas te kan ruik en goed. So
0: hulle sê hierso word veral gebruik vir jou imperial stouts of gars wyne. Deur die bier te draai word dit effens warm en dan kom die sterk geure uit wat 'n mens kan ruik.
1: Dis hy.
0: Dis hy, is letterlik 'n snifter.
1: Ja, hulle noem dit 'n snifter.
0: Ek dink dit is my glasies wat ek nou die dag gekry het, wat ek vir die foto van gewys het. Toe sê ek dis oulike miniature wynglas en toe sê Janko ek dink is iets anders. Ek dink is dit is 'n snifter.
1: Ja.
0: Maar nietemin of jy nou 'n snifter het of 'n bierglas of 'n wynglas of 'n beker of 'n koffiebeker of 'n teekoppie, maak nie saak wat dit is nie. Wat ook al jy het by jou, klink ons saam met jou hier op die wyn hier. Baie dankie dat jy hier saam met ons gekuier het. Janko,
1: dankie.
0: Lekker om jou weer terug te hê.
1: Ja.
0: Lekker vir my om ook terug te wees.
1: Ons maak weer so volgende week.
0: Definitief. Ons het nou genoeg vakansie gehou, so jy is nou stak met ons.
1: Ja.
0: So. Maar nie te min, dis ook boksseisoen, so miskien gaan ek en Janko nog bietjie vashak daar oor die bokke wat aangaan. Wat is jou plaaslike ondersteuning? Ek is 'n stommer.
1: Ek is maar van Pretoria se wêreld.
0: Ou, ek moes jy gevra het. Ek het vergeet jy se blou wil.
1: Ja. Nou gaan die mense begin.
0: Nou gaan die mense kom en sê ja, maar die Vrydag vir die Stormers, die All Blacks aan, so ek sien uit na daai en dit gaan lekker ene wees natuurlik. Ons gaan kantlyn klets ook en ek dink ek en Janko sal dit ook weer trek natuurlik nou met die New Zealanders wat toer. Dink ek ons moet dalk 'n bietjie aan daai kant werk en kyk wat se drankies kom alles daar uit New Zealand, Australië se kant af. Maar nietemin ons maak weer so elke Woensdag tussen 7 en 8 is dit tyd vir die wynuur. Dankie Janko.
1: Bye bye.
2: Volg ons op Facebook @luister_fm.

En natuurlijk Bliksemstraat met sy paar mooiste in my geskeerde t-shirt. Net voor het Carleen met geskeerde jeans, so alles is nou geskeer. Maar net in min, ons is nie geskeer nie, ons is nog steeds lekker hier aan die keier op Klein Saterdag. Baie dankie aan Janku, wat elke woensdag in is vir Klein Saterdagse wynuur. Vang hom volgende week, selle tyd, selle plek, tussen 7 en 8, reg hier op jou lekker luisterstasie. Nog so paar treffers, dan gaan ons oorgaan na Monumentaal toe, waar ek monument met jou deel, wat baie interessant is. So, ek wil baie graag vandag so met jou deel, want ek het juist om vandag gesien by die plekje waar ek was. So, denk ek, ek wil dit net noem, in geval jy nie geweet het, hy is daar nie. Nietemin, dit is die laaste uur van Klein Saterdag, en so maak ek die speelhuis oop. So, as jy een liedjie op jou hart het, wat jy graag wil hoor, ietsie wat lekker is vir 'n Klein Saterdag, stuur dit gerus my deur op die WhatsApplyn 082-333-667, en dan sit ek hom op die speelhuis indien hy beskikbaar is. Bly net waar jy is, hierdie is Luister FM Klein Saterdag met my, Lise Marie.

Jennifer Zamudio wat ons al deurtrek na Monumental toe. Nou, Monumental is iets wat ek begin het so paar maande terug en ek het gedink ek wil met julle deel. Ek is mal oor geskiedenis en ek is mal oor toer en plekke besoek en daar is soveel goed hier op die drempel van ons voorstoep en daar is soveel en jy weet influencers is nie die regte woord nie, dis eintlik hoe kan ek mens sê, soos travel writers. Dat is eintlik 'n mooi woord vir dit. Nee, mense wat skryf oor die dinge wat ons by besoek. Mense wat my bucket list langer maak. En selfs hier plaaslik in die baai het ons fenomenale mense wat skryf oor dit. Op sosiale media kan julle gerus mense gaan volg soos Firefly, The Travel Guy, Sunshine Simplicity, Die Swerwer ensovoorts. En ek volg hulle allemaal en dis juist waar ek hierdie stories vind. En vanoggend was ek juist by 'n praatjie gewees wat gegaan het oor iets soos dit. En dit was by Little Warmer gewees, by die golfbaan. En dis iets wat mense nie besef nie, maar by Womersche golfbaan is daar 'n oorlogsgedenkteken, letterlik in die middel van die fairway. So is een van die minder bekende oorlogsgedenktekens en dis 'n obelisk omring deur setperke by die fairway wat aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog onthul was. 'N Bosveld fort met 'n deursnee van 106 voet en 'n hoogte van 12 voet is om dit gebou. En die aand van Saterdag 19 Julie 1919 het 'n skare rondom die Bosveld fort vergader en die burgemeester van Womer, John Syme Neve, het toe hierdie obelisk onthul en hierdie fort aan die brand gesteek. Fantasties is. Is baie, baie interessant. Hulle sê op die obelisk staan op Pax, wat die Latijnse naamwoord vir vrede is, en die jaar waarin die oorlog geëindig het, was 1918, en is juist waarvoor het was. Nou, interessant genoeg, hoe kom hulle sê, die burgemeester van Womer het dit gedoen? Womer self in Port Elizabeth was 'n dorp gewees. Womer het homself verklaar as 'n dorp, daarom het Port Elizabeth 2 biblioteke, 2 town halls, so die ene is in Womer natuurlik, en dis ook hoekom daar die poskantoor so naby is, die polisiekantoor, jy weet, al daai goeders is saam by mekaar, want Womer was 'n dorp op sy eie gewees. En vir daai rede het hulle ook dan hulle eie burgemeester gehad. So ook daai burgemeester wat die besluit gemaak het dat Womer nie met curbs heen nie en daarom is daar 'n waterprobleem. En hoekom daar nie, jy weet, as jy gaan kyk, daar is geen draineringssysteme in Womer nie. Net so interessant, as julle dit nooit geweet het nie. Maar dis juist, daar was 'n burgemeester in Momer gewees. Maar interessant, so as jy 'n golfer is, kyk bietjie na daai oorlogsgedenkteken. As jy nie is nie, kan jy net so toe gaan en gaan kyk. Jy is welkom om te gaan loer. Dit is oop, jy kan gaan stap tot by hom en dan kan jy daai woord pack sien met daarop is. Die Latijnse naamwoord vir vrede. Wat natuurlik reg hier is in Port Elizabeth. Kyk nou net, nê? Het jy geweet? Het jy dit geweet? Ek dink nie julle het dit geweet nie. So, as jy geweet het, laat weet my. weet. Maar nie te min, ek sien julle stuur 'n paar liedjies deur wat julle graag wil hoor. Ek sit hulle hier op die speellys vir julle. Maar eers, Arno Jordaan met Fairway Life. Van hierdie monument het definitief 'n Fairway Life.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Iris, sy weet mos as ek.
1: Wat 'n pragtige liedjie daai, dit Steve Hofmeyer se Windgat te Klerk. Ek sien nou net van Nele, sy sit hier in die ateljee en ons luister sy die musiek en ons ek sê vir hom ek's mal oor hierdie liedjie. Jy weet dit lees dis soos 'n storie vir my en ek hoop daar was 'n Windgat te Klerk en ek hoop daar's 'n Iris en ek hoop sy het 'n orrel gekry en weet ek hoe die kinders is okay. So Steve Hofmeyer het maar net 'n manier om 'n storie te vertel. Ek's absoluut gek oor daai liedjie natuurlik. Voor dit Tracy Chapman se Baby Can I Hold You in Yucky Low Band met ek en jy in 'n botteltas en ek sien ek het 'n boodskap hier van Dion afgekry wat sê joh het hard getref, daai is 'n baie mooi liedjie. Definitief, ek weet ek bietjie stadiger tempo vanaand gekies, maar ag, is mooi musiek julle, dis mooi musiek. En so moet ek julle groet ook, maar ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits wat ek weet vir ons altyd mooi musiek bring natuurlik op rondrit rondom Dali. So geniet die aand verder, dan vang ek julle môreoggend tussen 6 en 9 vir die groot back breakfast. Ek hoop julle het 'n veilige aand en natuurlik bly warm van môre af gaan die temperatuur weer sak, so geniet die warm temperatuur terwyl ons kon. Ek dink is bietjie kouer daar buite. Nele sê dit raak nou baie koud daar buite, so bly warm waar ook al jy is.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 5 minute oor 9 en jy weet as die Swarts broers vir ons outa aan die langpad speel, dan weet jy, dit beteken net een ding, ons vat vanaand weer die langpad. Dis tyd vir rondrits rondom Dali, saam met my Nelis Meyring Brits, net hier op die rondrits rondom Dali, elke woensdag aand tussen 9 en 12 hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie, dis lekker koud daar vir buite vanaand, so ek hoop jy is lekker warm en snoesig en ek weet, ons gaan sommer lekker saamkeier. Eers net vir Lisa Marie sê, baie, baie dankie, het was weer een lekker klein saterdag gewees, altyd lekker om vir jou te luister, en jy en Janko het ook altyd sulke interessante praatjies, en is altyd interessant om iets niets te leer, wat jy nou vandag vir ons vertel het, oor daai monument daar in Wolmer. Altyd iets niets en interessant om te leer, nee? So baie, baie dankie, interessante program. Jy moet veilig ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy alles van vanavond se program verwag? Hier is so by kwart oor se kant, gaan ek vir die eerste paar leidrade gee oor waar ons rondrits vanavond. En dan die van 10 uur se kant af gee ek vir jou die antwoord en ek sal vir jou sê waar ons kuier en ons gesels so 'n bietjie oor hierdie dorpie waar ek vanaand kuier. En dan natuurlik die laaste uur is lang pad liedjies waar ek die speelhuis oopmaak en vir jou sê stuur vir my daai liedjies wat jy graag wil hoor vanaand. Moet hulle nog nie nou vir my stuur nie want hulle gaan wegraak hier tussen die ander boodskappe. So ek sê jy laat weet wanneer jy daai vir my kan doen. En natuurlik, as jy wil hallo sê en saam speel en saam gesels, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Ek sê die soos al een paar klaar, paar boodskappe wat ingekom het. Ek sê maatschips is in die huis. Rina van Dispatch sê, sy is ook hier soos hy gaan saam keier vanavond. Hein van Hubertina sê, lekker, lekker rondrits. Hallo Nelis, ek wacht, ek het vir jou gewacht, nee. Dankie Hein. Hierso sien ek Kate en Jan is ook ingeskakel. Hallo Nelis, sien uit om lekker saam met jou te keier vanaan. Dankie julle twee. Alipa daar uit Mossel Bay, Cherie is ook ingeskakel. Sy sê, goeienaand Nelis, Arno, Cherie en die Jokie crew is ingeskakel. Welkom in ons tuiste. En sy het vir my een foto gestuur van hoe lekker snoesig die Jokies daar so les saam met hulle, nee. En hierso is nog een boodskap, ek sal nou kyk daar so, en Anton sê ook my, hi Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle, dankie dat ek vanavond saam met julle in die kombuis kan kuier. Nou ja, kom ons gaan maak een bykie muziek, en as ons terugkom, kyk ek nou nog een paar van die boodskappe, en dan gee ek soms vir die eerste paar leidrade oor waar ons vanavond kuier.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: like a sliffio alley. Eindelijk nogal bij je.
1: '25 daarso met eindelijk nogal baie en net voor het was het Dewald Wasserval geweest met Jy's Beautiful vir my. Nou ja, kom ons kyk gou hierso voor ons wegtrek met die raaisels en die raaiskote en die leidrade van vandag waar ons rondrits. Hier is nog so 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hierso die Texas Rose is in die huis uit Karedo uit in sy trok daarso sê hy my en het vir my 'n foto gestuur. Van hierdie mooi groot trok van jou. So baie dankie dat jy ook saamkuier vanaand. En dan sien ek hierso Rudy Bederf is ook in die huis. Dit is so lekker om weer na ons gunsteling musiek te luister vanaand. En ja, hy sê ek hoop nie daai kerel in sy volksiery in die wind en die weer rond nie, nee. Ja, wel. Rudy Bederf, ons moes maar om by hierdie week se rondrit uit te gekom het. So kom ons kyk gou hierso. Hein van Hubertina, sê ook is een baie mooi liekie daai, nee, ja, dit is beautiful geweest daai, Hein, dankie. Alta Bekes, daar van Jeffries, baie is ook ingeskakeld, sê sy goeie naand, Nelis. Ja, nee, kyk, dit is sommer ijsig na vandagse hitte. Hoop het gaan goed met jou, ek is een bykie oorlik, maar nie te veel om ook saam rond te rits nie. Seegroete vanuit Jeffries, baie liefde, Alta. Dankie my tannie, ek is bly om te hoor dat jy nie te oorlik is nie en dat jy vanavond so bykie saam met ons kan kuier vanavond. Right, kom ons val sommer nou weg met waar ek vanavond kuier saam met jou. So, hierdie dorpie wat ek nou vanavond oorgesels is in 1859 is hy geproklameer as 'n dorp, maar... Hierdie dorp, voor ek nou vir jou al sy ander dinge begin vertel, is baie eienaardig uitgelê. Want jy weet, elke week gebruik ek vir dispatch as 'n maatstok oor hoe groot 'n plek is. En ja, soos ek altyd sê, dispatch is so rondom 19 vierkante kilometer groot en hy het so 40.000 mense wat daar bly. Nou, hierdie dorp is baie groter. Hy is amper 4 keer so groot, soos dispatch oor hoe hy uitgelê is. Hy is baie gespasieerd uitgelê. Hierdie dorp is so 87 vierkante kilometer groot, maar sy bevolking is bitter klein. Daar is maar so 6800 mense wat daar bly. En hierdie dorp het so 'n bietjie van 'n identiteitskrisis gehad, want hy het al soveel naamsveranderinge gehad, van dat hy geproklameer is as 'n dorp tot wat ons hom vandag ken. En... ons ken hom vandag, hy is vandag vernoem na 'n Zulu woord, wat ek nie nou dadelik vir jou gaan sê wat het beteken nie, maar die Zulu woord wat hy na vernoem is Utaka, is die Zulu woord, en dis deel van waar hierdie dorp vandag sy naam kry. So hierdie dorp, hoe hy nou begin het, of hoe hy gebeur het, is die regering van daai tyd, het besluit, hulle het 'n dorp nodig tussen Potchefstroom en Utrecht. En hulle stuur toe nou hierdie man uit, en hierdie ou se naam is Dirk Cornelis Uys. Sy bynaam was ou Swart Dirk gewees. Hulle stuur hom toe uit om nou 'n plek te gaan soek waar hulle nou hierdie dorp kan vestig. En hy het nou daar aangekom en hy het sommer besluit, ook in die right, hier is nou precies waar hulle die dorp gaan vestig en nog voor hy die president sy toestemming gekry het, of voordat die president gesê het, ja, ok, is reg, kom ons gaan aan, ons maak een dorp hier so, voor, soos, ek bedoel nou, soos nog voor die dorp geproklameer was as 'n dorp, toe het hierdie ou Swart Dirk, hy gaan skiet 'n eland, van die elandse vel, en hy maak toe 'n riem van so 50 tree, en hy het sommer dadelik begin erwe uitlê met hierdie eland wat hy geskiet het, sy vel. En uiteindelik, toe sê die president, nou, okay, right, well, jy het nou klaar begin om hierdie dorp uit te lê, so ek proklameer dit nou as 'n dorp, in 1859. Koek, toe kom dan nou so 'n bietjie van 'n stryery, oor die naam van die dorp, want ou Swart Dirk, hy wou gehad het, die dorp moes oorspronklik Eisenberg genoem gewees het. En ek moet noem, hierdie dorp is in Mpumalanga, so nabij aan die KwaZulu-Natalse grens. In elk geval, so wil ou Swart Dirk toe nou hê, die dorp se naam moet wees Eisenberg, en die president van daai tyd besluit toe, nee, hy wil die dorp naam self vernoem, so hulle besluit om die dorp te noem, hulle hernoem toe die dorp na Martinus Wesselstroom toe. Maar die mense het nie van die naam gehou nie, want die naam was te lang gewees. So verander hulle toe nou weer die naam, en hulle maak het toe nou net Wesselstroom, en toe in 1904, toe besluit hulle nie, okay, wag. Hulle wil nou eerder van die Zulu mense wat in hierdie omgeving gebly het, as 'n tribute, soos hulle in Engels sê, aan hulle, besluit hulle toe om die rivier, wat daar verby die dorp loop, besluit hulle toe nou, okay, right, ons gaan hierdie Zulu naam gebruik, en ons gaan dit in Afrikaans vertaal, en ons noem hierdie dorp nou dit wat ons om vandag nog ken. Tweede gedeelte, hoekom hierdie dorp so bietjie van 'n identiteitskrisis het, toe dit nog net 4 provinsies was in Suid-Afrika, ons het gehad die Kaap-provinsie, die Transvaal-provinsie, die Vrystaat en Natal-provinsie. Hierdie dorp, wat ek nou vir jou vanavond van vertel, was oorspronkelijk die 6de oudste dorp gewees in die ou Transvaal. Maar toe na 1994, toe nou gebeur het in hierdie dorpie, toe nou nie meer onder Transvaal val nie, maar onder Mpumalanga, as jy dan terugwerk na Mpumalanga se geskiedenis toe, is hierdie dorp die 2de oudste dorp in Mpumalanga. So, dit is nou wat ek so ver vir jou gaan sê vanavond oor hierdie dorp in Mpumalanga waar ons kuier. Ek sien hier soos 'n paar raaiskote wat al deurgekom het, ek gaan nou kyk na daai. As jy ook wil samenspeel en samenraai vanavond, stuur vir my jou antwoorde na 082-333-367 en dan kyk ons wie het hom reg.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
5: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
7: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
8: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
9: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
10: man, Speedy Koop is die beste.
9: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

je uvrni. Als niemand van je weet nie, kan jij toch niks verloor nie. Kan niemand jou vergeet nie, als niemand jou bemin nie. Als niemand jou ooit raak nie, kan niemand trouw versin nie. Kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoudig, dis jij alleenlik jij. En die groter sorge gaan vanzelf verkeer.

0: mooi 3-in-1 gewees daar so teens Jordaan met Skielik is jy vry, Van Morrison met Have I Told You Lately en Robbie Wessels daar met Iets Bekend. En ja, kom ons kyk gou hierso na 'n paar van die raaiskote wat ons so ver deurgekom het. Lyk vir almal het om so min of meer reg. Kom ons kyk hierso, BCR is in die call daar met sy antwoord. Kom ons kyk gou hierso, Danita Gous, ja, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Tian is in die huis. En Tian is nie op die regte plek nie, maar hy sê vir my naand, Nelis, ek sit voor my stoofie, hierdie vlam gaan nie blus. Ek sit saam met 'n girl met 'n japon, warm en vril. Lekker warm in die bos, is ek nooit arm. Ons kuier lekker saam met jou, dankie Tian. En dankie vir daai mooi foto van die koolstoofie daarso. En die girl wat so lekker saam met jou sit en kuier daarso. Julle moet dit geniet. Dankie vir die saamkuier. En nee, raai wie, jy is nie op die regte plek vanaand, Tian. Dan sien ek hierso Louise Lamprecht. Ja, jy is in die call met jou antwoord daarso. Amanda Jonker, hallo. Sy sê, goeie naand, kan dit wees? Ja, Amanda, dit is toe nou toevallig daai ene. Kom ons kyk hier so Alta Bekes, ja, jy is in die kol met jou antwoord ook daar so. Susie Delport sê vir my, sy dink dis Nelspruit. Dis na by Nelspruit, Susie, maar dit is nie heeltemal daai ene nie. Hein van Jubertina, kom ons kyk gou hier so. Hy is ook op die regte plek, ja. Marleen, jy is ook op die regte plek daar met jou antwoord. Kate en John, jylle is ook op die regte plek. Annelien van der Merwe, jy is ook in die kol daar so. Die spook van die langkloof, hallo spook en spook meisie van die langkloof, ja. Jy is ook op die regte plek. Cherie, jy is op die regte plek ook vanaand. Kom ons kyk hier so Werner en Mariska. Naand nie, jylle hoop het gaan goed. Dit gaan baie goed met my, dankie. En dankie dat jylle so lekker saamkeier vanaand. En jylle keier op die rechte plek saam met my vanaand. So jylle het hom ook. En kom ons kyk daar so. Anton is ook in die call met sy antwoord. Right, so. Ek het nou vir jou hele paar leidrade gegee oor hierdie dorp en waar ons vanaand keier en waar sy naam vandaan kom in hierdie identiteitskrisis wat hy gehad het. En dan is daar nog 'n paar interessante dinge wat ek vir jou kan sê van hierdie dorp. So daar is 'n baie groot nasionale varswater ekosisteem prioriteitsgebied in daai omgewing. En die rede hoekom dit so is, dis 'n beskermende gebied, want op 'n plek net so buitekant hierdie dorp net so tussen ook, so by the way, lê so amper in die voet van die Balele berge, in die suide, en in hierdie varswater ekosisteem prioriteitsgebied is waar die Vaal rivier, die Tugela rivier en die Pongola rivier by mekaar kom. En hulle het dit nou 'n nasionale varswater ekosisteem prioriteitsgebied verklaar en is ook 'n beskermende gebied onder die wet op beskermende gebiede, wat beteken dat mynbou oor die algemeen nie toegelaat mag word daar nie. Maar die ijzermynprojek van Utaka het wel 'n steenkoolmynmaatskappy gehad daarso, maar dit is in 2021 is daai bedrywighede toe nou opgeskort ter ere van hierdie varswater ekosisteem situasie wat daar is. Dan nog 'n laaste leidraad wat ek vir jou kan gee voor ons terug aan musiek toe, gaan ek vir jou net nog een ding sê. Van 2012 af word daar 'n jaarlikse klassieke musiekfees in hierdie dorp aangebied. So dis 'n fees wat gebruik maak van 'n verskeidenheid lokale reg oor die hele dorp en dit lok optredes en besoekers van reg oor die land. En dan optredes word so meestal deur soliste en kamermusiekgroepe aangebied, maar kan ook baie keer groter gebiede, groter groepe huisves. En dan is daar op 'n plek net buite hierdie dorp, is daar iets wat die dorp weer nuwe lewe gegee het, wat ek half sê, na al die oorloë en toe die soldate nou daar weg is. Die vlei lande rondom hierdie dorpie waar ek kuier, is baie bekend onder voelkijkers wat letterlik van die hele wêreld af oor hierna toe kom, om te kom kyk na oor die 300 voelspesies wat in hierdie dorpie aangeteken is. So, as jy nog wil raai waar ons vanavond kuier, natuurlik kan jy so maak, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Waar denk jy kuier ons vanavond? Ons moet gaan luister na ons adverteerders, dan bring ek vir jou weer drie lekker liedjies en dan is het tyd om te kyk waar ons vanavond kuier.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

En dit was Celine Dion geweest daar met It's All Coming Back To Me Now. Ampie met Brandewijn en Caroline Grace met Likkie vir jou. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, die tyd is so 9:55, en jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aand tussen 9 en 12, maak ons so, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Net voor ek vir jou sê, waar ons vanaand kuier, natuurlik is hier so nog 'n paar raaiskote wat deurgekom het, lyk het vir my. Ek sien hier so, kom ons kyk gou hier, sê Anisha vir my. Ou snaaksie, dit klink amper soos 'n dorp in Suid-Afrika. Ja, Anisha, jy is heeltemal reg. Dit is natuurlik 'n dorpie hier in Suid-Afrika, in Mpumalanga nogal. So dit is so enkie van ons af, maar jy het hom in die kol daarso. Kom ons kyk hier so, Lin sê vir my sy, dink ons kuier in Plettenberg Baai. Lin, ons is in Mpumalanga vanaand. En kom ons kyk hier so, het so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Ek sal nou gaan kyk daarso of dit vir ons belangrik is. En dan sien ek hier so, is nog so 1 of 2 raaiskote wat deurgekom het. Kom ons kyk gou daarso. Stefan, nee, dis ook nie Nelspruit nie. Nee, kom ek sê nou maar vir julle waar ons vanaand kuier. So vanaand kuier ons op 'n interessante klein plekkie. En hierdie dorpie waar ons vanaand kuier, se naam is Wakkerstroom. Dis die dorp wat ek vir jou gesê het, wat so 'n bietjie van 'n identiteits krisis gehad het, maar ek gaan jou vertel van dit soos wat ons aangaan vanaand. So as jy nou van Volksrust se kant af ry, en soos wat jy aanry, ek wil sê half oos, dan begin die landskap skielik verander en alles is sommer 'n bietjie groener en die lug is bietjie koeler en voor jou lê 'n dorpie wat tyd blykbaar besluit het om stadiger te laat loop as die res van Suid-Afrika en dan sien jy dit. Daar's 'n bordjie wat vir jou sê welkom in Wakkerstroom. Maar die storie van Wakkerstroom begin baie lank voordat daar nog 'n enkele huis of 'n kerk of 'n gebou of 'n enigiets was. Want duisende jare gelede het die San, die Khoisan het in hierdie omgewing gebly. Ek het vir jou gesê, hierdie dorpie lê daarso, ek wil sê so amper al van die voet van die Balele berge daar in Mpumalanga. En dit was die berge waar in die Khoisan in daai omgewing gebly het. Jy kan vandag nog, kan jy gaan kyk na van hulle rotstekeringe, dinge, wat letterlik honderde jare terug dateer. So hulle was eerste daar gewees. En toe later, toe daar nou van die Nguni en die Sotho gemeenskappe het hulle ook daar hier gevestig. En toe hier in die vroeë 1850s, toe begin die voortrekkers nou bietjie noord en bietjie oos beweeg. En die Suid-Afrikaanse Republiek wou daai tyd gehad het, daar moes 'n dorp wees tussen Potchefstroom en Utrecht waar reisigers kon rus en waar boere hulle sake kon doen en al daai goeders. So, hulle stuur toe 'n man met die naam Dirk Cornelius Eys. Hulle het hom sommer ou Swart Dirk genoem om 'n geskikte plek te gaan soek waar hulle nou hierdie dorp kan proklameer. Maar hier is dit waar dit nou interessant raak en lekker raak, want volgens die oorvertellings van die stories het Swart nie net die plek gekies nie, hy het sommer besluit om die dorp dan en daar sommer besluit die dorp gaan nou hier wees. En hy gaan skiet nou 'n eland en hy gebruik toe die vel om 'n lang riem te maak. Ek lees hier so, hulle sê vir my die riem was 50 tree lank gewees en hy het toe nou daarmee begin en hy het toe nou sommer begin erf uitlei. Nog voor die dorp geproklameer was of enigiets, toe begin hy nou die dorp te beplan. Maar na dit het sy planne vir goedkeuring het hy dit ingestuur en toe word dit na die tyd eers goedgekeur. En soos jy nou die storie so bekyk, dis iemand amper wat soos 'n huis bou sonder 'n plan en dan as hulle nou klaar die huis gebou het, dan stuur hulle die plan in en vra is dit nou maar oké. Okay? En hy wou toe nou baie graag gehad het hierdie dorp moes Eisenberg genoem word na hom toe. En die regering van daai tyd het nou ander planne gehad, want die president van daai tyd was Martinus Wessel Pretorius gewees. En hy was aan bewind gewees en die volksraad het nou besluit, die amptelike naam moet Martinus Wessel Stroom wees. En die dorp is toe nou so vernoem op 21 September 1859. Die naam is goedgekeur en soos ek vir jou ook gesê het in die leidraad, dit was toe nou die 6de dorp van die ou Transvaal gewees. Maar die inwoners van daai tyd het toe nou nie van die baie lang naam gehou nie en hulle het dit nie regtig aanvaar nie en hulle besluit toe nou hulle praat sommer net van
van Wesselstroom. Toe nog 'n hele klompie jare daarna, hierso in 1904, toe besluit hulle nee, hulle wil nou weer die dorp se naam verander, hulle wil hom vernoem na die rivier wat verby die dorp loop. En die Zulu woord vir wakker is Utaka en hulle die Zulu's het daai rivier die Utaka rivier genoem en hulle besluit toe okay nee die regering besluit toe okay nee ons vir die Zulu's wat in die omgewing bly hulle om hulle te eer sal hulle die Zulu woord gebruik en hulle verander toe nou uiteindelik in 1904 die naam na Wakkerstroom en dit is toe ons nou hom leer ken het. Dit is hoe ons hom ken. Dit is Wakkerstroom, wat dan beteken wakker of lewendig, want die rivier is lewendig aan die gang, blykbaar. En toe gebeur daar nou so 'n bietjie geskiedenis en dinge, die gedurende die Eerste Vryheidsoorlog en later in die Anglo-Boereoorlog, was Wakkerstroom 'n baie strategiese dorp gewees, want baie van die Britse soldate het die dorp beset, omdat dit op 'n baie belangrike roete gelê het. En alhoewel daar nou nie baie groot veldslae in die dorp self gebeur het, was daar baie beroemde gevegte wat naby dit gebeur het, soos Lynsnack, Skynshoogte, die Majuba-inval, dit was alles was net om die draai gewees. En die inwoners van daai tyd kon letterlik die kanonne hoor dreun en hulle kon hoor die gille en die skree. En as jy nou vandag nog daar gaan kyk, daar staan nog vreeslik baie ou blokhuise en forte. En daar is selfs 'n baie groot ou begrafplaas waar daar boere en Britse soldate rus. En nog 'n klein interessante stukkie geskiedenis is dat die Engelse skrywer H. Rider Haggard, die skrywer van die bekende boek She, hy het 'n tyd lank hier gewoon en daar word gesê dat die wilde landskap rondom Wakkerstroom sy verbeelding aangevuur het. En as ons nou terugkom, dit is nou so 'n bietjie van die geskiedenis, wat ek dan nou vir jou gaan vertel as ons terugkom, want daar waar daar toe nou eers soldate was, wat half oorgeneem het, toe gebeur daar iets en die voels neem toe nou die hoofrol oor in hierdie dorp. En as ons terugkom, gaan ek jou vertel hierdie voels, hoekom dit belangrik is vir hierdie dorp, die toerisme, die ekonomie van die dorp en dan is daar ook een baie spesiale een voel wat ek vanavond met jou oor wil praat en is die kalkoen ibis wat in hierdie omgewing voorkom en daar is so 'n bietjie moeilikheid met hierdie kalkoen ibis. Ek gaan jou so 'n bietjie meer vertel oor dit as ons terugkom. Tyd is nou so 2 minute oor 10. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek as ons terugkom gesels ons verder oor Wakkerstroom.

Weer een lekker drie in een rij gehoor. So Annelie van Rooyen met Karel en een volksier. Rudy Klaas en Cordelia Boeta met As ek sing. En John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? En ja, ons is vanavond bezig om so'n bietjie te keier hierso op een wakkerstroom. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, dis die dorpie waar ons vanavond keier. En wat ek nou ook net gou vir jou wil sê is, as jy nou hier luister en jy is lus vir lekker lag, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg uit Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. En ja, soos ek sê, wakker stroom waar ons vanavond keier, jy kan saam met jou vriende ook daar gaan keier, daar is een klomp interessante dinge wat op hierdie dorp gebeur. So, ons het so'n bietjie gepraat oor die geskiedenis van hierdie dorp en wat daar gebeur het, en toe vertel ek nou vir jou, okay, toe die soldaten nou die pad vat op die einde van die dag, toe vat die voels, vat nou die hoofrol oor in hierdie dorp, en die vleilande rondom Wakkerstroom is vandag letterlik wereldbekend. Daar is meer as 300 voelspecies hier aangeteken, en een voelkijkers vlieg letterlik van reg oor die hele wereld om na een paar skaars species te kom kyk, soos die raadslaak en die botaslaak, wat hulle nou baie graag hier wil kom probeer sien. En die gebied is ook een baie belangrike varswater ekostelsel, wat ek vir jou vroeger gesê het, waar die drie groot opvangsgebiede hulle oorsprong het. So Wakkerstroom is vandag, is dit nie een baie gejaagde plek nie, daar is ou sandsteengebouwe, daar is hele paar koffiewinkels, kunstgalerije, gasthuise en een plaasgemeenskap, wat steeds leef van beeste en van skape wat hulle self groot maak. Mense in hierdie dorp is nog lief daarvoor om te gaan stap, hulle gaan rij fiets, hulle vang forel en dan in die aande sit hulle lekker op hulle stoepe en dit is die enigste plek waar mens net lekker rustig kan wees. En dis al die enigste verkeersgeraas wat jy daar hoor, is dalk 'n koei of 'n haddie daar, en dit is net baie stil en rustig daar so. En wat nogal ironies is, het dorp het sy naam gekry het, omdat die stroom wakker was en lewendig was, het selfs toe nou een van Suid-Afrika's rustigste dorpies geword. En so, ja, toch, as jy nou mooi gaan luister wanneer die wind so oor die vleilande waai, dit voel so amper as 'n Wakkerstroom steeds sy stories vir jou fluister. Stories van die sanjagters, voortrekkers met elandsrieme wat sommer dorpe afmeet, nog voor haar goedkeuring was, Britse soldate, boerekommandos en voels wat elke jaar weet precies waar hulle tuiste is. En dan een van hierdie voels wat nou precies weet waar sy tuiste is elke jaar, is die ene wat ek jou vroeger vanavond van gesê het, ek jou bietjie meer gaan vertel. En dit is dan die kalkoen ibis. Dit is een van Suid-Afrika's mees kenmerkendste graslandvoels en is endemies aan die hoogliggende grasvelde van Suid-Afrika en Lesotho. En Wakkerstroom is al dekades lank een van die belangrikste gebiede vir hierdie spesie, maar daar is 'n toenemende kommer dat hierdie plaaslike getalle nogal afneem en aansienlik afneem. En hy het nou 'n bewaringsstatus gekry van near threatened, wat hy byna bedreig, soos wat ons in Afrikaans sê, wat hy geklassifiseer is. En die jongste streekassessering skat die totale bevolking van hierdie voël is so 10.000 individue. Maar daar is 'n hele paar redes hoekom Wakkerstroom juist so belangrik is. Wakkerstroomse grasvelde bied vir hierdie voels natuurlike kortberg grasvelde waar die voels makkelijk kan kos soek en daar sandsteenkraanse waarin hulle kolonies kan vorm en daar is nie baie menslike verstoring in sekere gebiede nie, so hulle voel gemakkelijk genoeg om dan nou daarso te broei ook. En dit is dan ook waar jy een van die grootste broeikolonies in Suider-Afrika dan nou sal kry in hierdie streek. Maar hoekom is hulle besig om uit te sterf? En daar is 'n paar redes daarvoor. Daar is 'n kombinasie van faktore. So, daar is natuurlik oor die laaste ruk 'n verlies van natuurlike grasveld, deur landbou, plantasies, ontwikkelings en al daai goed.
En dan is daar ook 'n verandering in die weidingspraktyke wat die boere gebruik. En gras word gewoonlik te lank of te dig en dit maak het vir die ibis moeiliker om insekte en ander prooi op te spoor. So dan is daar ook ander goed wat daartoe lei soos verkeerde brandbestuur. Die spesies is afhankelijk van een mozaïek van vars gebrande en ouer grasveld. Maar as daar een verkeerde brandbestuur toegepas word, dan verniel dit basis die graslande. Dan natuurlijk kan jy ook kyk na goed soos klimaatveranderinge wat 'n groot rol speel. Dit sluit in goed soos reënvalpatrone en voedselbeskikbaarheid. En dan is daar ook verstoring van die broeikolonies, onder andere deur mense of deur roofdiere, indien die kolonies baie maklik bereikbaar word. En dan is daar ook, nou ongelukkig is dit maar 'n ding in die moderne tye waar ons lewe, om een of ander rede gebeur daar verskriklik baie botsings met kraglyne, wat ook nogal 'n redelike groot oorsaak is vir sterftes. En die spesifiek van wakkerstroom se omgewing is steeds 'n vesting vir die spesie en hulle meld plaaslike voëlkenners dat sommige kolonies kleiner is as in die verlede en dat die broeisukses tussen jare baie wissel. Maar dit hou ook waarskynlik verband met habitatsveranderinge, weersomstandighede en plaaslike bestuur van die grasvelde soos ek nou ook genoem het. En dan langtermyn monitering dui daarop dat die streekse belang vir die spesie groot bly, maar dat daar voortdurend bewaring noodsaaklik is. Hierdie diere, hierdie voëls, lewe op sprinkane, kewers, rispus, aardwurms, klein reptiele en paddas. So dit is hoekom 'n gesonde, insekryke grasveld noodsaaklik is. En hulle broei in kolonies. Teen stijl sandsteenkraanse gewoonlik word so 2 of 3 eiers gelê en beide ouers versorg die kuikens en hulle gebruik dikwels dieselfde kraanse vir jare na mekaar. So hulle bou nie elke jaar 'n nuwe nes nie. Hulle kom weer heeltyd terug en terug en terug. So ja, dit is dan nou so 'n bietjie meer oor die kalkoenibis wat besig is om uit te sterf, maar wat vir hierdie deel Wakkerstroom, hierdie dorpie wat dit dis 'n baie belangrike area waar hierdie voëls dan nou voorkom. Dan nog 'n interessante ding wat ek ook vir jou wil vertel, is van H. Rider Haggard en sy boek wat hy geskryf het, wat geïnspireer is deur die omgewing waar hy bly, die ongereptheid van die omgewing. Natuurlik, daai boek van hom, dit was She, A History of Adventure. En ek gaan nou so 'n bietjie meer van die boek en van die skrywer vertel. Die tyd is nou so 10:25. Ons moet weer 'n bietjie gaan musiek maak. Ek en jy gesels tot so 11:00 toe en dan maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies.

0: Lekker vier in een rij gehad daar, so ons het afgeskop met die Bay City Rollers met Yesterday's Heroes, Bobby van Jaarsveld met Love Song Letter, Gerry Pretorius met sy Glo in my en Sarah Tron met Skil die Tematies. Die tyd is nou so 20 voor 11 as jy nou eens ingeskakel is. Goeienaand en welkom hier so op die rondrits rondom Tali. Ons rit so bietjie rond vanaand en indien jy wel besig is om rond te rits en jy is op die pad, ek het so bietjie verkeersnuus ingekry wat vir my sê, daar is 'n trok wat aan die verkeerde kant van die pad met sy trailer effens in die pad staan en dit is op die N10 tussen Patterson en die Olifantskop pas in die rigting van Patterson. So as jy in daai omgewing is, pas op maar net, daar's 'n trok wat aan die verkeerde kant van die pad staan met sy waantjie. Wat in die pad staan, blykbaar het hy ook nie ligte aan nie. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig vanaand. Dan sien ek hierso, Jenny is ook ingeskakel, sy sê, hi Niels, ek luister ook lekker na jou program, baie interessante dorpie, hierdie ou wakker stroom, veilig reis, toe net nou, Jenny van Deventer, dankie Jenny, en ja, dit is 'n interessante ou dorpie, ek gee nou van 'n baie interessante boek vertel, wat ook geïnspireer is deur hierdie dorpie, wat geskryf is deur iemand wat vir 'n ruk lank in hierdie dorp gebly het. Hierso sê Tannie Alta Pretoria sê vir my, nee, dis by die stasie is 'n boom wat half om 'n kraan gegroei het en dis die heerlikste koel water wat jy sommer so uit jou bakkant uit kan drink en ons eie Erika kom ons ook daar vandaan, nê? Ja, Tannie Alta, jy is 100% reg, ons eie Erika is ook van daardie geweste. Dan het Tian ook vir my 'n stemnota ingestuur, hy kuier lekker saam met ons vanaand, kom ons hoor gou wat sê Tian vir ons.
1: Hallo Niels, jy gooi mooi, jy gooi die koele rooi.
0: Hallo Tian.
1: As jy het Niels, ain't seen nothing yet. As het moontlik is. Dankie, ons keer lekker hier in Botswana. Nana, sal moet luister.
0: Dankie Tian daar vir jou boodskap en ek is bly julle kuier so lekker saam met Luister FM man en dat julle die musiek geniet. Ek het hom vir jou gelaai, so ek gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. En ja, so, laaste stukkie iets wat ek jou wil vertel van Wakkerstroom. Is Wakkerstroom was 'n inspirasie gewees deur 'n boek geskryf deur H. Rider Haggard. Hierdie boek se naam is She en hierdie boek het uitgekom in 1887 nadat hy vir 'n rukkie in hierdie Wakkerstroom omgewing gebly het. Toe kry hy nou verskriklike inspirasie en hy het oor die miljoen kopieë van hierdie boek van hom verkoop en dit het later toe nou selfs films en televisiereekse en talle ander boeke ook geïnspireer en die storie gaan eintlik oor hierdie eksentrieke professor Horace Holly en hy beloof sy stervende vriend dat hy na sy seun Leo Vinci sal kyk. En jare later, op Leo se 25ste verjaarsdag, te ontvang hulle hierdie geheimsinnige kus, wat volgens sy pa se instruksies eers dan oopgemaak mag word. So, hulle maak toe nou die kus oop en binne in hierdie antieke dokumente en 'n stukkie potskerf en 'n verhaal wat oor byna 2 millennia gestrek het. En dit dui daarop dat Leo se familie afstam van 'n man wat eeue gelede uit Afrika gevlug het nadat hy 'n magtige koningin se liefde verwerp het. So in nieuwsgierigheid wen toe nou die twee en Holly en Leo en hulle gids Job vertrek toe nou na hierdie onbekende binneland van Afrika en na 'n baie gevaarlike seereis, moerasse en berge en woestyne, bereik hulle toe nou 'n verlore koninkryk wat vir eeue van die wêreld afgesonder was en daar ontmoet hulle toe nou vir Asha, beter bekend as She Who Must Only Be Obeyed of dan nou She. Sy is ongelooflik mooi, sy is buitengewoon intelligent en volgens die verhaal meer as 2000 jaar oud. En sy het eeuwe tevore in die pilaar van vuur, die Fire of Life, ingestap en onsterflik geword. Maar Asha dra ook 'n baie groot geheim saam met haar, want 2000 jaar gelede was sy verlief op 'n man genaamd Kallikrates. Toe sy vermoed hy gaan vir haar 'n ander vrou verlaat, toe vermoor sy hom in 'n oomblik van jaloesie. En daarna leef sy eeuwe lang met spyt en glo sy het hom eendag weer, of dat hy eendag weer gebore sal word. En toe sy nou vir Leo sien, Toe is sy oortuig dat hy die reïnkarnasie van haar verlore geliefde is. En sy wil hê, hy moet saam met haar deur die pilaar van vier stap, sodat hulle vir altyd saam kan leef. Maar ou Leo huiwer toe nou en hy sê toe maar Asha besluit om eers weer deur die vuur te stap om te wys dat dit veilig is. En sy glo dit sal haar nog sterker maak. En in plaas daarvan gebeur die teenoorgestelde toe nou en die vuur vernietig haar toe haar onsterflikheid. En voor almal se oë verouder sy binne oomblikke van 'n beeldskone jong vrou tot 'n verkrimpte antieke figuur en sy sterf net daar op die plek. Holly Leo en Job ontsnap toe uit hierdie verlore koninkryk en keer toe nou terug huis toe. En alhoewel Asha toe nou dood is, eindig die boek met 'n baie geheimsinnige belofte dat sy eendag weer sal terugkom. En hierdie boek is baie belangrik omdat dit een van die eerste groot verlore wêreld avontuurstyl verhale was. En dit het baie ander skrywers soos Arthur Conan Doyle en 'n hele paar ander selfs met elemente van latere avontuurverhale beïnvloed. Die karakter van Asha het ook een van die bekendste en die mees ikoniese vroue karakter in Victoriaanse literatuur geword en tegelijk wys gevaarlik, tragies en onvergeetlik gemaak. En ja, so dit is dan nou basies die groot tema van hierdie boek en hierdie boek is geïnspireer deur die omgewing Wakker Stroom waar ons vanaand gekuier het. Nou ja, en dit was dan nou waar ons gekuier het vanaand, dit was Wakker Stroom, so baie dankie vir almal wat saam geraai het en saam gespeel het en saam gesels het. Dis amper tyd vir langpad liedjies, nog nie heeltemal nie. Ek gaan maak eers musiek en as ons terugkom, maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies.

mooi 4 in 'n ry gewees daarso. Ons het afgeskop met 3 in 'n ry, skus ek praat strooi. Ken Mullen met Storms Never Last, die Tuin Dwergies met Starig Maar Seker en Amanda Stryd om raai 3 vir ons afgesluit daarso met Sarah Stoepsit. Die tyd is nou so 4 minute voor 11. Ek maak so lankie speelhuis oop vir langpad liedjies. En as jy nie weet hoe hy werk nie, dis daai liedjie wat jy, as jy op 'n roadtrip gaan, moet hy op jou speelhuis wees. Dit maak sommer dat jou hele roadtrip vinniger verbygaan en hy sit 'n glimlag op jou gesig, maak dat jy daai voet so bietjie swaarder neersit op die pedaal en hy maak jou sommer net gelukkig. Daai liedjie is die liedjie wat ek vanaand vir jou belaai hier op Langpad Liedjies. So jy kan hom vir my deurstuur, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ek kuier vanaand nog saam met jou tot so net voor 12:00 toe. Hier het al 'n paar versoekies deurgekom. Tiana van Botswana het gevra vir You Ain't See Nothing Yet. Hy is definitief gelaai. Dan is hier so ene wat deurgekom het van waar is daai boodskap nou, oor dit was, Tannie Rita het gevra vir iets vir Ken Mullen. Tannie Rita, daar het Ken Mullen Storms Never Last, nou som hier in die vorige 3 gespeel, so ek hoop jy geniet hom. Dan is daar hier so ene van Tannie Alta Pretorius, wat vir my gevra het vir No More Bolero, en hy is ook gelaai, so ek hoop Tannie geniet hom. Dan het Eileen Fuller, sê vir my naand Neel is uit 'n koue Wendy kuier ek saam, neem met my beenspier wat beseer is, en dan het ek so bietjie vir koue ook, kan jy vir my asblief Sat and Sheet speel van Dolly Parton. Dankie vir jou tyd en veilig ry huis toe, Eileen Fuller. Eileen, hy is vir jou gelaai van Dolly daar, so hy speel sommer so oor 'n klein rukkie, dan gaan hy speel. Dan het Louise ook vir my gevra hierso vir Niklas. So Don't Stop the Car, Louise, hy is gelaai vir so 'n bietjie later in die program, so ek hoop jy geniet hom. En dan het Hein van Hubertina het ook vir my gevra, of hy sê, jy durf my so weer eens baie, dankie, dit was leersaam en interessante inligting oor wakker stroom, ek geniet dit altyd, dankie Niels. En ek sal graag, ek hoop dat Kurt Derrense Waar Is Jy beskikbaar is, anderster enig iets romanties van West asseblief. Hein, gelukkig was daai Kurt Derrense liedjie was beskikbaar gewees, so ek sal vir jou daar so 'n plan maak. En dan het Ma Chips hierso gevra vir nog net een keer van Mani Jackson. So ja, ek sal hom ook definitief laai, en of nie, hy is klaar gelaai. Hy is hier op die speelhuis. So, as jy vir my jou langpad liedjie wil deurstuur, dis soos ek altyd sê, as jy op pad is huis toe, of van die werk af of van die winkel af, en hy liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer so extra keer om die blok, net om seker te maak, dat jy daai liedjie klaar luister. So stuur hom vir my deur, soos ek sê die WhatsApp lyn is oop 0823333667, en ek laai hom vir jou, en ek kuier saam met jou tot so net voor 12:00 toe.

En het was Mani Jackson daar met nog net een keer Dolly Parton's Satin Sheets en ding is daar was geweest Gerard Joling met No More Boleros. Ons is bezig met langpad likkies en ek het vir jou gesê, jy kan van jou likkies deurstuur. En ek sien hier so Terrence Foxcroft is ook in die huis. Hy sê, speel asseblief vir my piano man. En hy sê, as die liedjie speel, sal ek sommer 6 keer om die blok moet ry, want ons bly in 'n baie klein blok. Dankie Terrence, hy is vir jou gelaai daar so. Linda Jonk is ook in die huis. Sy vraag daar so vir my vir Barcelona. Van Freddie Mercury, ek het vir jou die weergawe gelaai van Freddie Mercury, wat hy saam met Montserrat Caballé daar so doen. Hey. So hy is vir jou gelaai. En ek hoop jy geniet hom dan. Hierso is nog 'n boodskap van Rina. Sy sê baie dankie vir die mooie musiek. Dit is 'n groot plesier, Rina. En ja, ek sien hierso nog so 'n paar boodskappe wat deurkom. As jy vir my nog jou liedjies wil stuur, ek het nog so 'n gaatjie of twee op die lys. Jy is meer as welkom om vir my te stuur. Dan wil ek nou eers gou 'n bietjie weer 'n goeie nuus storie met jou deel. Die luisteraars wat al vir 'n ruk lank saam met my kuier, weet hoe ek voel oor honde. En as daar 'n storie in die nuus is oor 'n hond, dan wil ek dit altyd vir almal vertel. En ek gaan nou vir jou hierdie storie vertel vanaand, want dit is eintlik 'n mooi storie van hoe hierdie mamma hond en haar babietjies toe nou weer herenig is met mekaar. So wat basies gebeur het is, dit was hierdie soet ou kleintjie gewees. En hierdie hele reddingpoging het nou 'n groot wending aangeneem. Toe die veeartse besef het, maar hierdie mamma hond moet ergens 'n werpsel baie klein hondjies hê. Hulle kon sien in haar spene dat sy nog basies melk maak en dat hulle nog redelik opgeswel is. So hulle kom daar agter, maar daar moet babietjies ergens wees. En dit het daar in die Weskaap afgespeel en dit het toe nou gebeur toe hierdie ou pitbull kruising by Tiva veeartskliniek aankom, nadat sy in Julie maand so daar naby Riviersonder End ergens gevind is. En hulle het toe nou gehoop dat hulle haar eintlik met haar familie kon herenig, maar sy was toe nou met hulle herenig, maar dit het toe nou nie gegaan soos wat almal gedink het dit gaan nie, want haar familie wou haar eintlik nie hê nie. En hierdie familie het haar langs die pad afgelaai. En sy is toe nou gered, maar sonder haar babietjies. En nadat plaaslike dierewelsyn beamptes haar eienaars opgespoor het, het hulle toe nou gehoor, maar hulle wil haar nie hê nie. In plaas daarvan om toe nou huis toe te gaan, sou die hondjie toe nou 'n splinternuwe begin kry van vooraf. En voordat dit kon gebeur, moes haar redders eers toe nou vinnig optree, want hulle soek haar babietjies. En Clover, soos sy sedertdien toe nou genoem is, het onlangs hondjies gesoog. En dit moes baie jong hondjies gewees het. En hulle het toe nou obviously vir haar ernster daar in Riviersonder End het hulle vir haar gewag. Want iemand het haar gekry, maar hulle het nie die kleintjies gekry om een of ander rede nie. En almal is nou baie vasbeslote om hierdie babietjies te gaan soek waar hulle vir Clover toe nou gekry het. So Tiva Wet, die dierewelsyn in Helderberg en Caledon Dieresorg en ander helpers het nou agter die skerms gewerk om die hondjie te vind en hulle ma die hondjies te vind en hulle ma terug te bring. En dankse hulle buitengewone pogings is die hondjies toe nou gered en gevind en goedhartige siele het toe nou die reis aangepak om hulle te kom haal en die gesin toe nou basies te herenig. En daar is so 'n paar foto's wat hulle ook geplaas het. En hulle sê hierso, om Clover saam met haar hondjies te sien, is 'n pragtige herinnering aan hoe ver sy gekom het. Danksy die vriendelikheid en die vasberadenheid van soveel mense, het sy en haar babas nou 'n kans op 'n pragtige lewe, het die veearts gesê. So hulle is nou veilig weer saam, is die gesinnetjie nou in die sorg van die dierewelsyn van Helderberg, waar hulle alles ontvang wat hulle nodig het, terwyl hulle wag vir hulle permanente huise, wat hulle binnekort sal moet vind. So, dit was net vir my 'n oulike mooi storiekie gewees wat ek besluit het om met jou te deel vanaand. Ek hoop jy het geniet soos wat ek het geniet het. Kom ons gemaak nog musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir my om jou te groet.

En dit was gewees Loki Rothman daar so saam met Laurika Raug met 'n blou en Nicholas se Don't Stop the Car. Tyd is nou so amper half, ek gaan so 'n bietjie skelm wees en jou so 'n bietjie vroeër groet vanaand. Ek het almal se versoeke gelaai wat vir my gevra het. So, as jy vir my 'n versoekie gevra het, is jy meer as welkom om lekker saam te luister. Tot die rekenaar weer oorvat en sy dinge doen later vanaand, né? Baie dankie vir almal wat saamgekuier het vanaand. Dit was heerlik geweest. Ons het so 'n bietjie gesels oor Wakkerstroom, daai dorpie in Mpumalanga. En nou dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Natuurlik maak ek en jy môre aand weer so tussen 6 en 9 met 'n donderdag dinge waar ons 'n lekker paar speletjies speel. Ons het die donderdag 3 in 'n ry. Ons het dan ook flinke vingers en natuurlik lekker musiek en lekker gesels. En ja, dan vat ons jou so na die lang naweek toe, so dit gaan 'n lekker kuier wees môre aand. Skakel gerus in tussen 6 en 9 en ek en jy doen ons ding saam. Right, soos ek altyd sê, luister FM, as jy op die paaie is, sou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief vir jou, lekker slaap en ons kuier môre aand weer saam.